0: შეხვდები შენ Music Player, მოისმენ live-ს და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე. აყევი იცე ყველა რიტმზე, სად რა მოხდა. თუ გინდა გაიგო,
1: ფართო წერტილი ჯი.
0: კლიკ და დაიწყო.

señoritas. Hay aquí. Wow.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2 36 11 12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პონე, იმგზავრე კომფორტულად ვიერე ისაჟე. გამოგენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოგვითი მოვლენების შესახებ და პროცესის შესახებ მიმართეთ ეკლეს.
8: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 500 500.
9: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
10: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577 79 00 00. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
11: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 159 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და სონების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
9: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
8: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია კოკა-კოლა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
4: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანტებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ.

0: ფაქტობრივი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
0: იცხებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-555.
0: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12%-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენიმე ღამე ამ შვიდად გძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, აბერსში რომ იყიდე.
2: თავარია ახლა.

0: ანაგრძე მართვა და გვირეკე 40-20-60 ამ გვესტუმრე ფილიალში პრემიუმ ლიზინგი უკონკურენტო არჩევანი.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გდავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
2: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-2-06-00-61.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
5: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-2-29-06-71.
2: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-54.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

დილამშვიდობის 9 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე იწყებს მუშაობას. ევთოს საპარლამენტო ასამბლეა დღეს ჰააგის დეკლარაციას მიიღებს, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციას შეიცავს. ამის შესახებ ინფორმაციას ევთოს საპარლამენტო ასამბლეის ვებგვერდზეა განთავსებული. რეზოლუციის საქართველოსი არჩევნების მთლიანობისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. ევთოს საპარლამენტო ასამბლეა საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს გაათავისუფლოს ყველა ქართველი პოლიტიკური პატიმარი, რომლებიც იდენტიფიცირებულია ეროვნული და საერთაშორისო უფლებ დამცველთა ჯგუფების მიერ. გააუქმოს ყველა ის კანონმდებლობა, რომელიც ზღუდავს ფუნდამენტურ თავისუფლებებს და ეწინააღმდეგება ადამიანის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს ვალდებულებებს. დაიწყოს ყოლვის მომცველი და გამჭვირვალე გამოძიება 2024 და 2025 წლების არჩევნების დროს ყველა საარჩევნო დარღვევის ცნობების შესახებ და პასუხისმგებელ პირებს პასუხისმგებლობა დააკისროს. დაიწყოს ნამდვილი რეფორმების პროცესი სასამართლო სისტემისა და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დამოუკიდებლობის აღსადგენად ვენეციის კომისიასთან და ეუთო ოდირთან კონსულტაციებით, ნათქვამია ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ვებგვერდზე განთავსებულ ინფორმაციაში. საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაში კონგრესმენ ჯო უილსონის მიერ საქართველოს საკითხზე ინიცირებული რეზოლუციის პროექტი შეაფასა და განაცხადა, რომ კონკრეტული პოლიტიკური აქტორები საერთაშორისო ორგანიზაციებს საქართველოს წინააღმდეგ საკუთარი პოლიტიკური დღისწესრიგის გასატარებლად იყენებენ. მინისტრის განცხადებით ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც საქართველოსთან დაკავშირებული საკითხები საერთაშორისო პლატფორმებზე პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოიყენება. მისი განცხადებით ჯო უილსონი უკვე დიდი ხანია საერთაშორისო არენაზე საქართველოს წინააღმდეგ მიმართულ დღისწესრიგს აქტიურად ლობირებს და ამავე მიდგომას აგრძელებს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებშიც. აუდიტორიამ უნდა იცოდეს, რომ მოსკოვის მექანიზმის ამოქმედება მოხდა სახელმწიფოთა უმცირესობის მიერ და ეუთოს მონაწილე წევრმა სახელმწიფომ არ დაუჭირა მხარი ამ ინიციატივას, მათ შორის ესპანეთმა. ამის შესახებ საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოს სამხარაძემ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე განაცხადა, როგორც მან აღნიშნა, დოკუმენტი, რომელშიც ბრალდებები მტკიცებულებების გარეშეა წარმოდგენილი, მხოლოდ ერთმა ექსპერტმა შეადგინა, რომელიც მისი თქმით საქართველოში მხოლოდ 72 საათით იმყოფებოდა. საქართველოში მიწისძვრა მოხდა დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით ეპიცენტრი ონიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთით 9 კილომეტრში სოფელ ირიში იყო. დღეს თბილისის დროით დილი 7:35 წუთზე ქალაქი ონიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთით 9 კილომეტრში სოფელ ირიში მოხდა 3.2 მაგნიტუდის მიწისძვრა, ნათქვამია ინფორმაციაში. უცხოეთი სიახლეები: ამერიკის ცენტრალური სარდლობის განცხადებით ჰორმუზის სრუტის მიდამოებში ირანის სამხედრო ობიექტებზე იერიში მიიტანეს ირანის მიერ კომერციულ გემებზე განხლებული თავდასხმების საპასუხოდ. მათი მტკიცებით ირანის მიერ გამოვლენილი აგრესია იყო გაუმართლებელი საშიში და ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების აშკარა დარღვევა. ცნობისთვის, ირანმა ორშაბათს და სამშაბათს ჰორმუზის სრუტეში სავაჭრო გემებზე 3 თავდასხმა განახორციელა. ირანის ისლამური რესპუბლიკის შეერაღებული ძალები ამერიკის აგრესიასა და ტერორისტულ ქმედებებს გამანადგურებელ პასუხს გასცემს. CNN-ის ინფორმაციით, ამის შესახებ ირანის ერთობლივი სარდლობის ხათამ ალ-ანბიას ცენტრალური შტაბის განცხადებაშია ნათქვამი. სარდლობაში აცხადებენ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებენ ჩარევას ჰორმუზის სრუტის საქმეებში ან მართვაში და რომ ჰორმუზის სრუტეში

0: ძრავი გემებისთვის ერთადერთი უსაფრთხო გასასვლელი ირანის მიერ განსაზღვრული მარშრუტებია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ხშირად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 10 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: საფხული

0: მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა.
1: დღე ახალი გეგმები და რა თქმა უნდა საუკეთესო მუსიკალური არჩევანი ჩვენს ეთერში არ აქვს მნიშვნელობა ახლა სამსახურისკენ მიმავალ გზაზე ხართ თუ სახლში მთავარია რომ სწორტალღაზე ხართ დილომშვიდობისა რადიო ფორტუნას ეთერში ივლისის ნათელი დილა და მე აქ ვარ გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და მე აქ ვარ იმისთვის რომ თქვენი ყოველდღიური რუტინა სასიამოვნო თანგებით და ხარისხიანი ჟღერადობით გავაფერადო რადიო ფორტუნა იწყებს მაუწყებლობას ბედნიერი დღის შექმნის იდეით და ეს იდეა სასურველია რომ განვახორციელოთ თუნდაც ერთი ღიმილით თუნდაც ახლიდან ყველაფრის დაწყების სურვილით სიახლე ეს უკვე ძალიან კარგია მოლოდინიც მშვენიერი ხოდა თუ ამ შემთხვევაში სურვილიც იქნება ჩავთვალოთ რომ დღე უკვე ძალიან სასიამოვნოდ დაიწყო მოკლედ სასურველ ემოციებს დილიდანვე რადიო ფორტუნას ეთერიდან გიგზავნით დილომშვიდობისთვის

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511 23 55 55.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2 14 80 31. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაგლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი.

0: პირი ჩენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე Pipki 220 Pipki 56 DS-ი ან გამოიყენე Selfies აპლიკაცია.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
2: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 28 30 30.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental's სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: ახლებია ონლაინ სივრცეში, მოდი თვალი გადავავლოთ და გავიგოთ ახალი. პოლ მაკარტნიმ ბიტლზის სიმღერა 60 წლის შემდეგ პირველად ტეილორ სვიფტის ქორწილში შეასრულა. ვინ მართავს დრაკონს ყველაზე კარგად? გამოკითხვა ჩატარდა, ვინ მართავს დრაკონს ყველაზე კარგად. ლაენა მიიღო 1.25%, ჯონ სნოუ 2.37%, ეიმონდმა 3.20%. ივერია ბიჩი სამდღიან მუსიკალურ ფესტივალს მასპინძლობს The Black Sea Sidewind Season. წარმოგიდგენთ, 10-დან 12 ივლისის ჩათვლით გამართება ბათუმში. უემბლი სტადიონზე გამართული კონცერტების სერით ჰარი სტაილსმა გინესის მსოფლიო რეკორდი დაამყარა. ეგვიპტეში ხელუხლებელი აკლდამები, გრანიტის სარკოფაგი და ოქროს ენები აღმოაჩინეს.

0: ჩარდგირის ოჯახური ჰარმონია 76 წლის მსახიობი ოჯახთან ერთად შეერთებულ შტატებში დაბრუნდა. Netflix-ზე 9 ივლისს დაიწყება სერიალი პატარა სახლი პრერიებში. ასევე 9 ივლისს Sky Atlantic-ზე დაიწყება ტელესერიალი ხუთვარსკვლავიანი უქმეები. ბევრი საინტერესო სიახლე, ბევრი ახალი, რა თქმა უნდა, რადიო ფორტუნას ეთერში. შეგიძლიათ მოისმინოთ, ასევე წაიკითხოთ ფორტუნარჯი. რჩებით ტალღაზე 106 და 9. გულამშვიდობისა.
1: კავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არო არ?
1: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყართ ავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
5: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
6: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი. ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმისტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმისტილის გელით. დიმისტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცალეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
8: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
10: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
11: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
12: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
13: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
12: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
14: გადარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
15: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.gr.
16: ხან მზეა, ხან წვიმას კვირდებიან სინოპტიკოსები, მაგრამ თავარია ჩვენი განწყობა ამინდზე არ იყოს დამოკიდებული. თუმცა იმისთვის, რომ დღე დავგეგმოთ შესაბამისად და ზუსტად ვიცოდეთ რა ჩავიცვათ, მოდი თვალი გადავავლოთ სინოპტიკოსების შემოთავაზებულ ამინდის პროგნოზს და ნახოთ რა ხდება გარეთ. დღეს 8 ივლისია, 4 შაბათი, დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა გამოცხადებული. სოხუმში, ზუგდიდში 27 გრადუსი. მესტიაში პლუს 17 გრადუსი, ოზურგეთში 23 გრადუსი ცელსიუსი. ქუთაისში მაქსიმალური ტემპერატურა 27 გრადუსია, ფოთში 26, ბათუმში გამოცხადებულია 25 გრადუსი ცელსიუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, წვიმიანი გახლავთ ეს მხარე. ახალციხეში 23, ბორჯომსა და ცხინვალში გამოცხადებულია 22. სურამში პლუს 18 გრადუსი ცელსიუსი, 23 გრადუსია ნავარაუდები. გორში, თელავსა და რუსთავში სინოპტიკოსები 25 გრადუს ვარაუდობენ. თბილისში დღეს წვიმა შესაძლებელი, ტემპერატურა 24 გრადუსია.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: აკმარისი მიზეზი ამ დროს არასასწრული ტრავმის და დაავადების რაციტოს ყველასგან გასაკვირებელი ცხოვრებისა და ქვეითად მოსავლებისაგან განსაკუთრებულ ყურადღებას. თან დღე გეომაგნიტური ენერგიები დღემდელი დღის 13 პრობლემას უქმნიან და გულ სიზარუან სისტემას, ნერვულ სისტემას და თავისთავად შეიძლება გახდეს მიზეზი თავის გიულების აღგონებობისა, წნევასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და სხვა დისკომფორტული გამოვლენებების. ამ შემთხვევაში აუცილებლად გაიზომე წნევა, აუცილებლობის შემთხვევაში გამოიყენე წამლვის პროფილაქტიკა და ცდომეტად დაასვენეთ საკუთარი თავი. დღეს ნაყვებით პროვოკაციებს, რომელთა ობოთობა მაღალია და ყურადღებას ნუ გადაიტანთ მეორე ხარისხოვან საქმეებს. არა ის სასურველი დღეს საუბრობზე ხელმოწერა, სიყვარულისა და საქმეებში რთულდება ასე კომუნიკაცია და ესეც გაითვალისწინეთ, მეტი დრო დაუთმეთ გადაუდებელ საქმეებს. კარგია დღეს ფანჯრების, ასევე გათბობის სისტემის შეცვლა. პარტნიორებთან მოსაუდნელია გარკვეულ ხასიათს ცვალებადობა მიჩინოს თავი, კამათისადმი მიდრეკილებამ, რაც ცოტა დაწებავს ურთიერთობებს. დღეს ნუ გადაღლი თვალებს, ეფექტურია სამაგეროდ ყელის, ენდოკრინული სისტემის, თირკმელების, კანის მკურნალობა. მოვერიდოთ ქორწინებას, საფინანსო ოპერაციების ჩატარებას, კაპიტალდაბადებებს, ხელშეკრულებების დადებას, სტომატოლოგიური პროცედურების ჩატარებას, ნუ განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა თავისთავად, არ არის სასურველი დღეს თმის შეჭრა და წესების დარღვევა. დაჯერმების ტენდენცია დღეს იქნება გაორმაგებული, გაითვალისწინეთ. მინერალებიდან გამოიყენოთ ლალი, იაგუნდი, ძოწი, წითელი იასპი და ქარვა. ეს კვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენდამის საცკეტო კოსმურ ენერგიებს, კორომსულ შესაძლებლობებსაც. დარევიდან ტანსაცმელ შთუნდა ცირობდნენ შტრიხები, წითელი, ყვითელი, ნარინჯისფერი, ცისფერი, ლურჯი ფერებიტონები გააზვირებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. დღევანდელი სიზმრების ახდენა კი შემგომ ფრიად საიჭვო. დღეს ასიკეთოა სტრაპად შესრულებადი საქმეებისათვის, ხელმძღვანელებთან კონტაქტებისათვის, მგზავრობა მოგზაურობისათვის, ხელსაწყოზი ტანსაცმლის ავეჯის, აუპასხორვო ნივთების, შეძენას, ტექნიკასთან ურთიერთობას, კარგი ექსპორტული ვარჯიშებისა და ღონისძიებებისათვის, ტურისტული ლაშქრობებისა და ექსკურსიებისათვის. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება თავის არე, ყელი, სიზარუანი სისტემა, თვალები, ცნობათა ორგანოები, მათ შორის ცხვირის ზონა. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოთა მიმართულების გასაუტრული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი და მოვერიდოთ ასევე დღეს პლასტიკურ ოპერაციებს. პოზიტიური ადგილანდელი დღე ლომის, სასწორის, შილდოსნის და მერწყული ზოდიაქოს ნიშანთათვის, შედარებით დაწებულია ეს დღე კუროს, კერჩხების და მორიელის ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მიმართებ საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის კონკრეტული გამოვლენების მიმართ. დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშანთათვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რეკლამა. რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
4: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
7: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
8: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
4: ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეზ მზისგან დამცავი პროდუქტები

0: ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად შერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი სხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრცელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
4: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
5: ის დროს ვატარებთ ერთად და რა არის ამ ყოველფრის მიზანი? რა თქმა უნდა, კარგად ყოფნა, დადებითი ემოციების შექმნა, დაგეგმოთ დღევანდელი დღეს სურვილების და ინტერესების გათვალისწინებით. ფონიკი იყოს მუსიკა, ეს მართლაც ძალიან კარგი არჩევანია ნებისმიერ დროს. ნებისმიერი სურვილების გათვალისწინებით რადიო ფორტუნა თქვენი არჩევანი და ოქროს სტანდარტი FM-ზე.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 10 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში. დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაში კონგრესმენ ჯო უილსონის მიერ საქართველოს საკითხზე ინიცირებული რეზოლუციის პროექტი შეაფასა და განაცხადა, რომ კონკრეტული პოლიტიკური აქტორები საერთაშორისო ორგანიზაციებს საქართველოს წინააღმდეგ საკუთარი პოლიტიკური დღისწესრიგის გასატარებლად იყენებენ. მინისტრის განცხადებით ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც საქართველოსთან დაკავშირებული საკითხები საერთაშორისო პლატფორმებზე პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოიყენება. მისი განმარტებით ჯო უილსონი უკვე დიდი ხანია საერთაშორისო არენაზე საქართველოს წინააღმდეგ მიმართულ დღისწესრიგს აქტიურად ლობირებს და ამავე მიდგომას აგრძელებს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებშიც. მინისტრის შეფასებით ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს საკითხზე მორიგი რეზოლუციის წარდგენაც სწორედ ამ პოლიტიკის გაგრძელებას წარმოადგენს. ცნობისთვის, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა დღეს ჰააგის დეკლარაციას მიიღებს, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციას შეიცავს. ამის შესახებ ინფორმაციას ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ვებგვერდზეა განთავსებული. რეზოლუციის საქართველოს არჩევნების მთლიანობისა და ფუნდამენტური

0: პარლამენტური თავისუფლებების დაცვა. მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. ბაქოში საქართველოს, აზერბაიჯანის, რუმინეთისა და უნგრეთის მთავრობების მაღალი რანგის წარმომადგენლების მონაწილეობით მწვანე ენერგეტიკული დერეფნის რიგით მე-12 მინისტერიალი გამართება. როგორც ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი, ღონისძიებაში საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქვრივიშვილი მიიღებს მონაწილეობას. მინისტერიალის მონაწილეები იმსჯელებენ მწვანე ენერგეტიკული დერეფნის პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების კვლევასთან დაკავშირებით, ასევე პროექტის სამომავლო ნაბიჯების განსასაზღვრად დეტალურ სამოქმედო გეგმას შეიმუშავებენ, ნათქვამია ინფორმაციაში. უცხოეთის სიახლეები: ბაჰრეინში განგაში სირენების ხმაისმის ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოქალაქეებს უსაფრთხოების ზომების დაცვისკენ მოუწოდებს. ინფორმაცია CNN-ი ბაჰრეინის შინაგან საქმეთა სამინისტროზე დაყრდნობით ავრცელებს. შეინარჩუნეთ სიმშვიდე და გაემართეთ უახლოეს უსაფრთხო ადგილისკენ, აცხადებენ უწყებაში. აღსანიშნავია, რომ ეს სამინისტროს მიერ დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში გამოქვეყნებული მეორე გაფრთხილება. მანამდე ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა, რომ ირანზე ამერიკის მიერ განხორციელებული დარტყმების საპასუხოდ ბაჰრეინსა და ქუვეითში ამერიკის 85 სამხედრო ობიექტის მიმართულებით რაკეტები და დრონები გაუშვეს. ამერიკის ცენტრალური სარდლობის განცხადებით, ჰორმუზის სრუტის მიდამოებში ირანის სამხედრო ობიექტებზე იერიში მიიტანეს ირანის მიერ კომერციულ გემებზე განახლებული თავდასხმების საპასუხოდ. მათი მტკიცებით, ირანის მიერ გამოვლენილი აგრესია იყო გაუმართლებელი საშიში და ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების აშკარა დარღვევა. ცნობისთვის, ირანმა ორშაბათს და სამშაბათს ჰორმუზის სრუტაში სავაჭრო გემებზე 3 თავდასხმა განახორციელა. შეერთებულმა შტატებმა ირანულ ნავთობზე სანქციები ხელახლა დააწესა მას შემდეგ, რაც ირანმა ჰორმუზის სრუტეში კომერციულ გემებზე დარტყმები განახორციელა, ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. როიტერსის ინფორმაციით, ირანულ ნავთობზე სანქციების ხელახალი დაწესების თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილების შემდეგ ნავთობის ფასები 5%-ზე მეტით გაიზარდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდება ზუსტად 11 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

0: საუკეთესო მუსიკა ტალღაზე FM 106.9.
1: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ფორტუნაზე.
0: მოვლენებით დახუნზული და ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა დღევანდელი დღე საქართველოს კულტურულ ცხოვრებაში, რადგან ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ ერთდროულად რამდენიმე მასშტაბური პროექტი ხორციელდება. დღეს შვეიცარიის ქალაქ ჟენევაში ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალური ანსამბლეის ფარგლებში სპეციალური ღონისძიება იმართება, რომელიც მთლიანად საქართველოს კულტურული და ისტორიული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას ეძღვნება და მას მსოფლიოს 190-ზე მეტი ქვეყნიდან ასეულობით საერთაშორისო სტუმარი ესწრება. აი, საერთაშორისო აღიარების პარალელურად ტურისტულ ინდუსტრიაში კიდევ ერთი წარმატება დაფიქსირდა. ცნობილი გახდა, რომ ქართული კულტურული ტურიზმის ახალი პროექტი ზისკარი ევროპის კულტურული ტურიზმის ქსელის საკმაოდ წარმომადგენლობითი კონკურსის ფინალისტებს შორის მოხვდა. ევროპული სიახლეებიდან პირდაპირ დედაქალაქში რომ გადმოვინაცვლოთ, აქ კლასიკური ხელოვნების მოყვარულთათვის ნამდვილი დღესასწაულია, რადგან თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში, თბილისის ბალეტის ფესტივალის

დატვირთული დღეები მიმდინარეობს, სადაც მაყურებელი მორიგი საფესტივალო ჩვენებების მოლოდინშია. თუმცა თუ კი კლასიკური მუსიკიდან ჯაზის ჰანგებზე ხსურთ, რომ გადაინაცვლოთ, ამისთვის მზადება უკვე ზღვისპირეთში უნდა დაიწყოთ, რადგან სულ რაღაც ორ დღეში 10 ივლისს ბათუმის ჩოგბურთის კლუბში სტარტს აიღებს რიგით 19 შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი, რომელიც წელს ლეგენდარული მაილს დევისის 100 წლის იუბილეს ეძღვნება და მსმენელის წინაშე ისეთი არტისტები წარსდგებიან, როგორებიც არიან მაილს ელექტრიკ ბენდი და ერიკ ბენემ. აჭარის საზღვაო სანაპიროდან კი ისევ თბილისის მწვანე სივრცეებს უნდა მივაპროთ ყურადღება, რადგან ოფიციალურად გამოქვეყნდა ზაფხულის კიდევ ერთი უმსხვილესი მოვლენის ფესტივალ არტგენი 2026-ის სრული პროგრამა. ეთნოგრაფიულ მუზეუმში 23-დან 26 ივლისის ჩათვლით გაგეგმილ კონცერტებზე სუხიშვილები, ნინო ქათამაძე, ნიაზ დიასამიძე 33 ასთან ერთად წარდგებიან. ასევე ხელნაკეთი ნივთები დაგხვდება გამოფენაზე, ლუდის და ღვინის სივრცეები. საკმაოდ აქტიურ ფაზაშია შესული ბევრი ფესტივალი, ბევრი კულტურული ღონისძიება და საკმაოდ საინტერესოა საქართველოსი დარჩენა, ვინაიდან ყველა კუთხეში თითქმის რაღაცა საინტერესო ხდება. 10 საათი და 8 წუთია საქართველოსი, გახლავართ მანჩო ქარსელაძე, რადიო მიმღებით შესაბამისად მომართულია 106-ზე და უსმენთ რადიო ფორტუნას.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყობაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
4: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
5: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-99-64 www.kalmatron.gr.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად დიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას მოპირდაპირ მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
10: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-67-00.
11: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
12: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

ახალი დღე ახალი შესაძლებლობებით და მიზნებით იმედია რომ თქვენი დილა მშვიდად და სასიამოვნო დაიწყო რადიო ფორტუნას უსმენთ მეგახლავართ მანჩო ქარსალაძე და მოდით ეს დღე საუკეთესო განწყობითა და კარგი მუსიკით ერთად დავიწყოთ წინ საინტერესო თემები და თქვენი საყვარელი კომპოზიციები გელოდებათ გისურვებთ წარმატებულ დღეს

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა. მხოლოდ ოქროს ჰიტები. Fortuna, წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აცოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რითმები და ويكენდი, რომელსაც საცეკვაო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ Fortuna-ს ეთერში.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და ძონების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
3: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-31-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
6: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. გატესტე Selfies გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე Selfies-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
8: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
9: ამინდი ხშირად ცვალებადია, მაგრამ ჩვენი განწყობა სასურველია, რომ ყოველთვის სტაბილური და სასიამოვნო იყოს. მიუხედავად იმისა, გარეთ მზეა, რუბლები მთავარია, წინასწარ ვიყოთ მომზადებულები. სწორედ ამიტომ დროა მოусმინოთ სინოპტიკოსებს და გავიგოთ, რას გვერდებიან თელი ქვეყნის მასშტაბით.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. მარაცი წერტილი G.
9: დღეს 4 შაბათია 8 ივლისი, დასავლეთ საქართველოში წვიმაა გამოცხადებული. სოხუმში ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი, მესტიაში ნავარაუდებია 17 გრადუსი. ოზურგეთში სინოპტიკოსები 23 გრადუსად ცხადებენ, ფოთში 26, ბათუმში 25 გრადუსი ფიქსირდება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, წვიმაა გამოცხადებული ახალციხესა და გორში 23, ბორჯომში ჰაერი 22 გრადუსით გათბება. 22 გრადუსია გამოცხადებული ცხინვალში, სურამში ტემპერატურა შედარებით ნაკლები და 18 გრადუსია თელავსა და რუსთავში. ჰაერი 25 გრადუსით გათბება. რაც შეეხება თბილისს, დღევანდელი თბილისი გახლავთ. ღრუბლიანი დღის განმავლობაში შესაძლებელია წვიმა, ტემპერატურა 24 გრადუსია.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
3: 133. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032 2 335555.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.g. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 455555 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: ყურადღება, რავოთხის მფლობელებო. Toyota Mansley Key არის ფარგლებში. ივლისი რავოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. თაღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
7: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
8: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აიროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
9: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
10: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
11: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
12: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
11: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარ ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარ ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განაცხვე სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს ინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით 11 საათია ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. ნატოს მოკავშირეები დაადასტურებენ, რომ რუსეთი გრძელვადიან საფრთხეს წარმოადგენს. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ ანკარაში ნატოს სამიტზე ჟურნალისტებს განუცხადა. რუტეს განცხადებით ალიანსის წევრები სამიტის რეზოლუციის ტექსტს დაამტკიცებენ, რომელშიც რუსეთის მხრიდან საფრთხეზე იქნება დაფიქსირებული ყურადღება. რუტე ამერიკის მიერ ირანის წინააღმდეგ განხორციელებულ ახალ დარტყმებსაც გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ დარტყმები აბსოლუტურად აუცილებელი იყო. შეგახსენებთ, ანკარაში ნატოს სახელმწიფო ისა და მთავრობების მეთაურების სამიტი მიმდინარეობს, ღონისძიება გუშინ გაიხსნა და დღეს დაიხურება. კულუარებში ორმხრივი შეხვედრებისა და პირისპირ გამართული საუბრების დროს, რომლებითაც ასეთი სამიტები და მასშტაბური ღონისძიებები უხვად არის დატვირთული, ისინი ნატოს სამიტის მონაწილეები უდავოდ წამოჭრიან კიევის რეჟიმის ტერორიზმის ვიტყოდი, რომ უკვე მთელ მსოფლიოში გავრცელებული ტერორიზმის საკითხს. ამის შესახებ კი რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა მარია ზახაროვამ ანკარაში მიმდინარე ნატოს სამიტზე საუბრისას განაცხადა. მისი განმარტებით არ სურს ამ ტერორიზმს უკრაინული უწოდოს, რადგანაც უკრაინის ბევრ მოქალაქესა და ეთნიკურ უკრაინელს არაფერი აქვს საერთო ამასთან, განაცხადა მან. რუსეთში სარატოვის ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანას დრონებით თავდასხმის შედეგად ხანძარი გაუჩნდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია Telegram არხებზე დაყნობით ავრცელებს. სარატოვის ოლქის გუბერნატორმა რუსლან ბუსარგინმა ღამით დრონების საფრთხის თაობაზე გამოაცხადა, ხოლო მოგვიანებით ადგილობრივ აეროპორტში ფრენებზე შეზღუდვები დაწესდა. Telegram არხების ინფორმაციით დრონებით თავდასხმა ვორონეჟის ოლქშიც განხორციელდა. სავარაუდოდ ხანძარი ქალაქის აეროდრომის ტერიტორიაზე გაჩნდა. ამერიკის ცენტრალური სარდლობის განცხადებით ჰორმუზის სრუტის მიდამოებში ირანის სამხედრო ობიექტებზე იერიში მიიტანეს ირანის მიერ კომერციულ გემებზე განახლებული თავდასხმების საპასუხოდ. მათი მტკიცებით ირანის მიერ გამოვლენილი აგრესია იყო გამომართლებელი საშიში და ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების აშკარა დარღვევა. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა, რომ ირანზე ამერიკის მიერ განხორციელებული დარტყმების საპასუხოდ ბაჰრეინსა და კუვეიტში ამერიკის 85 სამხედრო ობიექტის მიმართულებით რაკეტები და დრონები გაუშვა. რაც შეეხება საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციის ორგანიზებით ნატოს სამიტის პარალელურად ანკარაში გამართული ღონისძიების მოკავშირეები ანკარაში შეფასებისას განაცხადა, რომ საქართველო არის ქვეყანა, რომელსაც თავად აქვს უსაფრთხოების გამოწვევები და რომელიც ამასთანავე ძალიან მნიშვნელოვანი კონტრიბუტორია რეგიონში უსაფრთხოების განვითარების თვალსაზრისით. როდესაც ჩვენ რეგიონზე ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა დაკავშირებადობის კონტექსტში მნიშვნელოვანია საქართველოს როლის წარმოჩენა, ვინაიდან აქაც უსაფრთხოება და სტაბილურობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი რეგიონული პოტენციალის გამოყენებისთვის. შესაბამისად, ნატოს სამიტის პარალელურად ეს დისკუსიები არის მნიშვნელოვანი და კარგი პლატფორმა და შესაძლებლობა საქართველოსთვის, განაცხადა საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა, რომლის კომენტარსაც საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი სერბეთის ეროვნული ასამბლეის პრეზიდენტს ანა ბრნაბიჩ შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს საკანონმდებლო ორგანო ავრცელებს. როგორც გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვა, ამის შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველოსა და სერბეთს შორის მზარდ ურთიერთობებსა და საპარლამენტო თანამშრომლობის გაღრმავების შესაძლებლობებზე ისაუბრეს. უწყების ინფორმაციით შეხვედრა შედგა შალვა პაპუაშვილის სერბეთის რესპუბლიკაში მიმდინარე ვიზიტის ფარგლებში, რომლის მიზანია პარლამენტის თავმჯდომარის მონაწილეობა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტის თავმჯდომარეთა პირველ კონფერენციაში. ბათუმში მაშველებმა ახალგაზრდა მამაკაცის ცხედარი იპოვეს, როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში აცხადებენ, ცხედარი მაშველებმა სამდღიანი ძებნის შემდეგ გუშინ იპოვეს. არსებული ინფორმაციით მამაკაცის ხვაში შევიდა და გამოსვლა ვერ მოახერხა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 12 საათზე.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: საფხული საუ

რადიო ფორტუნას უსმენ საეთერო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ქარსალაძე 11 საათი და 6 წუთია. ისე ყველას გვაინტერესებს რა არის ახალგაზრდობის ელექსირი. ნებისმიერ ჩვენთაგანს მნიშვნელობა არ აქვს არც სქეს, არც ასაკს. ყველას ძალიან გვაინტერესებს. პასუხი კი შეიძლება იმაზე მარტივი იყოს, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით წარმოგვიდგენია. ერთ-ერთი ბოლო სტატიის მიხედვით ხელოვნებასთან შეხება პირდაპირ კავშირშია ჩვენი გონების სიფხიზლესთან. აღმოჩნდა, რომ მუსიკა, ვიზუალური ხელოვნება და შემოქმედება არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ანტიასაკობრივი თერაპია. სანამ მუსიკაზე გადავალთ, მინდა ამ აღმოჩენაზე გიამბოთ. ასე რომ, თუ ვსურთ დაბერების შენელება, გვირჩევენ ხელოვნებაში მონაწილეობას. მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ადამიანები, რომლებიც ყოველკვირეულად არიან ჩართულები ხელოვნებასა და კულტურაში, უფრო ნელ ბიოლოგიურ დაბერებას განიცდიან. თითქმის ისევე ნელა ბერდებიან, როგორც ისინი, ვინც რეგულარულად ვარჯიშობს. დიდი ხანი ამბობენ, რომ ვარჯიში ერთ-ერთი საუკეთესო გზა მოხდენილი დაბერებისთვის, ამბობენ ის გარდა შედეგებიც ვიცით, მაგრამ რა მოხდება თუ ხელოვნების გალერეის მონახულებას ან კერამიკის დამზადებას თანაბრად სასარგებლო სარგებელი მოაქვს? რა თქმა უნდა, თითქმის როგორც ყველაფერს, ლონდონის უნივერსიტეტი მუშაობს აი ამ მსგავს თემებზე და ახალი კვლევის თანახმად ხელოვნებაში რეგულარული მონაწილეობა ხელს უწყობს ბიოლოგიური დაბერების ტემპის შენელებას. უამრავმა ადამიანმა მიიღო აი ამ გამოკითხვაში და აი ამ ექსპერიმენტში მონაწილეობა. მათ შეადარეს მონაწილეთა ჩართულობა მხატვრულ და კულტურულ აქტივობებში, ბიოლოგიურ დაბერებასთან დაკავშირებულ ქიმიურ ცვლილებებსაც მიაქციეს ყურადღება და დაადგინეს, რომ ადამიანებს, რომლებიც უფრო ხშირად და მრავალფეროვანი ფორმით არიან ჩართულები ხელოვნებასა და კულტურულ ღონისძიებებში, აქვთ უფრო ნელი დაბერების ტემპი და უფრო ახალგაზრდა ბიოლოგიური ასაკი. სხვადასხვა ეფექტი ყველაზე გამოხატული იყო 40 წელზე უფროს ადამიანებში და ის შენარჩუნდა ისეთი ფაქტორების გათვალისწინებითაც კი, როგორიც არის მაგალითად სხეულის მასის ინდექსი, მოწევა, განათლება, შემოსავალი და ასე შემდეგ. და ალბათ ბევრი ფიქრებს, რომ ამდენ ტანჯვას დიეტებით და ამდენ ცვალებას მოჯობია ეს სტუმროთ საგამოფენო დარბაზებს, გავესროთ უამრავ კულტურულ ღონისძიებას და რა თქმა უნდა მივიღოთ ბევრი შთაბეჭდილებები და ვიყოთ უბერებლები. ისე არ ვიცი, რამდენად კარგია ეს უბერებლობა, მაგრამ

საკმაოდ საინტერესო შემოთავაზება ამ თემის შიგნით. შემდეგ მარჯანიშვილის თეატრი 98 სეზონს პრემიერით ხურავს. 98 შემოქმედებით სეზონი პრემიერით სრულდება. სპექტაკლის დამდგმელი რეჟისორია დავით ჭახრაკია, ხოლო მთავარ როლებს ასრულებენ პაატა პაპუაშვილი, ნანკა გვარიშვილი, ჯაბა კილაძე, ეკატერინე მჟავანაძე, ბესო ბარათაშვილი და სხვები. გონების თამაშები ამ სახელწოდებით გახლავთ ეს სპექტაკლი, რომელიც თანამედროვე საზოგადოების მწვავე და აქტუალური პრობლემების ერთგვარი ანარეკლია. გავაგრძელოთ ჩვენი საეთერო დრო და ვის მოусმინოთ. მოდით ეს იყოს ელენის მორისეკე.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
0: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის, ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად. დაიბიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს დავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
2: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმგენია კოკაკოლა.
6: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: გატარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9.
2: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი, მეტი ვიდრე იატაკი.

რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილის სწრაფად

0: და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ხავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.g.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენ სკანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61. საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათები საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: Business News-ი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News-ი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News-ი. FM 106.9-ზე.
1: გამარჯობა, დიახეს ბიზნეს ნიუსია, მე კი მისი წამყვანი სოფო გოდუაძე გახლავართ და ძალიან მიხარია, რომ ჩვენს მაუწყებლობას ტალღაზე FM 106.9 სასიამოვნო სტუმართან ერთად ვიწყებთ სასიამოვნო თემაზე. ალბათ არ არსებობს ამაზე უფრო მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც ეხებოდეს განათლებას და ეხებოდეს განათლების ახალი კერის დაფუძნებას ჩვენს ქვეყანაში. საუბარი გახლავთ გია მურღულიას უნივერსალურ სკოლაზე და ვინ უნდა იყოს ამ თემაზე მოსაუბრე ჩვენს ეთერში, თუ არა ბატონ თავად ბატონი გია, რომელსაც მივესალმები, მადლობა მობრძანებისთვის. იგი ერთ-ერთი დამფუძნებელი გახლავთ ამ სკოლის და ცხადია, რომ აი ჩვენთვის განკუთვნილ დროს ნამდვილად გამოვიყენებ იმისთვის, რომ ვინც ახლა გვისმენს და არიან მშობლები, ბებია ბაბუები და სურთ, რომ მათი შვილი სწავლობდეს იმ სკოლაში, სადაც აი ბატონი გია თავის თანამოაზრეებთან ერთად იმუშავებს, რა თქმა უნდა ახლა ყურადღებით მოგვისმენს. ბატონო გია, მოდით დავიწყოთ თავდაპირველად საუბარი იდეით, როგორ ბანალურადაც უნდა ჟღერდეს, თუმცა ჩვენ ყველა მოუწყებელს ჩვენი აუდიტორია ყავს და ყოველთვის მნიშვნელოვანია ენი მთავარი გზავნილის მატყურამდე და გულამდეც მიტანა. მრავალი წელია საგანმანათლებლო სფეროში ხართ და შესაბამისად არც იქნებოდა ალბათ არავისთვის გასაკვირი, რომ დადგებოდა დღე, როდესაც თქვენ რაღაცა თქვენს პირად სივრცეს შექმნიდით, სწორედ აი იმ მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გასაცემად, რაც ადამიანებს ხდის უკეთეს, აყალიბებს საინტერესო პიროვნებებად. მაგრამ ის, რომ ქმნით ახალ საგანმანათლებლო კერას, ეს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაც და საკმაოდ რთულ საქმესაც ხართ შეჭიდებული, სიმართლე რომ ვთქვათ.
2: ხო, რა თქმა უნდა, ეს რთული ამბავია. სკოლა რო ამოქმედდეს, სკოლა რო სიცოცხლე დაიწყოს, თქვენ წარმოიდგინეთ, იმდენი რამე არის გასაკეთებელი, რომ თავიდანვე რო ამაზე კარგად დაფიქრდეს ადამიანი, შეიძლება ხელი ჩაიქრიოს და არაფერიც არ გააკეთოს, რა?
1: დიახ.
2: აი მაგალითად, შენობა ხო არის საჭირო? ეს შენობა სკოლას უნდა იყოს მორგებული.
1: და თქმა უნდა.

ჩვენ შემთხვევაში ეს თავიდანვე ჩაფიქრებული იყო როგორც სკოლა და ასე დაპროექტდა და ასე აშენდა. მარტო კედლები და მარტო გნებავთ კომპიუტერები და ტექნოლოგიები და ლაბორატორიები და დარბაზები და ბიბლიოთეკები და მედიათეკები და ასეთი ამბები. ეს საკმარისი არ არის, იმიტომ რომ სკოლას თუ თავისი სული არ აქვს, ისე კედლები არაფერს არ წყვეტს. ამ სულს ქმნის კონცეფციას სკოლის. როგორ გაიაზრებ შენ ამას? რა მიზნით ქმნი ამ სკოლას? ზოგჯერ ამბობენ, რომ მიზანი არის ცოდნის მიღება. ესეც არის რასაკვირველია, მაგრამ ეს არის მხოლოდ ერთი მესამედი საქმის. როგორ ასწავლიან თქვენ სკოლაში საგნებს, კარგად უნდა ასწავლონ, რა თქმა უნდა. ეს არის მხოლოდ ნაწილი თქვენი საქმიანობის და თქვენი მიზნების. მეორე ნაწილი ის არის, რომ თქვენ აუცილებლად უნდა ჩამოუყალიბოთ ბავშვებს ის უნარები, რომელთა გარეშე ვერანაირი წარმატება ვერ მოვა ცხოვრებაში. მე და თქვენ ვიცით ადამიანები, რომლებიც ძალიან განათლებული ადამიანები არიან, მაგრამ ხელმოცარული ადამიანები არიან, ვერაფერს ვერ აღწევენ. რატომ საინტერესოა? მაგრამ ამაზე მეტად საინტერესოა, რომ ეს ავირიდოთ, ეს რატომ ავირიდოთ და ჩვენს ბავშვებს არასდროს არ დაუძგეთ ამ კითხვის დასმის აუცილებლობა. რა? ეს უნარები, ძალიან მნიშვნელოვანი უნარებია, საიმისოთ, რომ უგულებელ ხოთ. მაგალითად, ნებისყოფა, მაგალითად, შრომის კულტურის ჩამოყალიბება, მაგალითად, ალგორითმის გააზრების უნარი, რა, რაღაც მიზანთა რომ მიდიხარ, რამდენიმე ნაბიჯი როა გადასადგმელი, რა ნაბიჯებია ესენი, ხო, უნდა გაიაზრო, რა თანმიმდევრობით უნდა გადადგა, ხო, უნდა გაიაზრო. მე ვლაპარაკობ რაციონალურ ცხოვრებაზე. რა, ადამიანს სულ ეოცნებებოდა გონიერი გული. რო დაიწყო ამაზე ლაპარაკი სოლომონ ბრძენმა, მერე გააგრძელა ჩვენმა რუსთველმა და ათასმა კაცმა ილაპარაკა ჭკვიანმა ამაზე, ხო? ამიტომ რაციონალური ცხოვრების წესი ძალიან მნიშვნელოვანია. სხვანაირად უბრალოდ კონკურენტუნარიან ადამიანს ვერ აღზრდი, ვერ გაზრდი. და ჩვენ ხო გვინდა, რომ ჩვენი შვილები არამარტო გონიერნი იყვნენ, არამარტო განათლებულნი იყვნენ, ნაკითხნი იყვნენ, არამედ ძლიერებიც იყვნენ, სულიერად ძლიერები იყვნენ, ფსიქიკურად მდგრადობა გამოამჟღავნონ ნებისმიერ კრიტიკულ სიტუაციაში. ცხოვრება ხო მარტო გამარჯვებები არ არის, რა? ხანდახან მარცხ ხდებით ხოლმე ჩვენ ყველანი და როგორ შეხვდი ამ მარცხ ღირსეულად, როგორ აქციო ეს მარცხი ახალ გამოწვევად და მეტუმეტეს ახალ შესაძლებლობად, აი ეს არის ხელოვნება და ეს არის მეცნიერება და მეთოდოლოგია, ამაზე სკოლამ უნდა იფიქროს. ახლა ამ უნარების გარდა რასაკვირველია, არსებობს ღირებულებათა სისტემა. მე არ ვწამს ისეთი სკოლის, რომლის მოსწავლეებმაც კარგად იციან ფიზიკა და ისტორია და ცუდი ადამიანები არიან. ცუდი ადამიანი არ შეიძლება მიზანი იყოს. მიზანი არის ყოველთვის კეთილშობილი ადამიანი, ღირსეული ადამიანი, რა? ეს რო მიღწეული იყოს ეს მიზანი, რა თქმა უნდა, თქვენ უნდა ელაპარაკოთ ამ ბავშვებს სიყვარულზე, ბედნიერებაზე, სხვისი სიხარულით გახარებაზე, პასუხისმგებლობაზე სხვა ადამიანის მიმართ, თავისუფლებაზე და ასე და ასე შემდეგ. მაგრამ მარტო ლაპარაკი რო არ შველის საქმეს? მე მაგალითად ყალბი თავმდაბლობის გარეშე გეტყვით, ძალიან კარგად ვიცი რა არის ღირსება, რა არის სიყვარული, რა არის დემოკრატია. მაგალითად ბევრი ძამი გითხავს ამაზე და კარგად ვიცი, ხანდახან სხვებსაც უხსნი ხოლმე ამას. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ მე ასე მოიქცევი ცხოვრებაში? სრულებითაც არ ნიშნავს ამას, იმიტომ რომ ცოდნა არ უდრის ქცევას. აი როგორ აქციოთ თქვენ ცოდნა ქცევად, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სასკოლო ამოცანა. და ამასთან რასაკვირველია დაკავშირებულია სკოლის სულთან, წეღარო ახსენე. არის დაკავშირებული მასწავლებელი, რომლის გარეშეც არაფერი არ გამოვა. ყველაფერი მკვდარია სკოლაში, თუ მასწავლებელი ცოცხალი არ არის. რა? ვერ წარმოიდგენთ თქვენ როგორ გავწვალდით, რომ კარგი მასწავლებლების გუნდი შეგვექმნა. რამდენ რამეს უყურებდით? აი ადამიანი რომ მოდიოდა, ვაფასებდით რასაკვირველია მის ცოდნას, მის მეტყველებას აუცილებლად, იმიტომ რომ ჩვენი სკოლის სახე ვერ იქნება ის, ვინც ცუდად მეტყველებს.

0: ყველებს. მის ქცევას, მის ჟესტიკულაციას, მის პრინციპებს. ეს ძალიან რთული ამოცანა იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ახლა ძალიან კმაყოფილები ვართ ჩვენ და ძალიან კარგი გუნდი შევქმნით ამ მასშტაბებელთან. რა თქმა უნდა 100%-ით გარანტია არ აგვაქვს, რომ ყველა ეს მასშტაბები გაამართლებს. კი გვინდა რომ ასე იყოს და ნატრობთ და გვინდა რომ ეს შევასრულოთ, მაგრამ რა გარანტია გვაქვს ჩვენ? არანაირი. მე მქონია ასეთი შემთხვევები. სკოლის დირექტორიც ყოფილვარ და ინსტიტუტის ხელმძღვანელიც და 1000 ასეთი რამ გამომივლია და ზუსტად ვიცი რომ ხანდახან ჩვენი მოლოდინები არ მართლდება ხოლმე. ამიტომ მზად უნდა იყოს რომ პრინციპული გააცხადებები მიიღო, იმიტომ რომ სკოლაში მთავარი არის ბავშვი და მისი ინტერესი. ბავშვების ხარჯზე ჩვენ არ შეიძლება არც ლმობიერები ვიყოთ, თუმცა ლმობიერება თავისთავად კარგი თვისებაა და არც დამთმობები, იმიტომ რომ ის არის არსებითი მიზანი, ხო? მე აღარ ლაპარაკობ იმაზე, რომ თუ შენ პრეტენზია გაქვს, რომ და ეს პრეტენზია გვაქვს შენ ნამდვილად, რომ შექმნა ისეთი კერა განათლების, რომელშიც ქართული ხარისხი იქნება მიღწეული და ეს ქართული ხარისხი არც თვით ირონიას ნიშნავს, ამ ცუდას და არც ხარაფერს. აი ამას ძალიან დიდი დაფიქრება სჭირდება. ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენ სკოლაში ბავშვებმა მიიღონ საუკეთესო სოფლიო ანალოგების შესატყვისი ხარისხის განათლება.
1: დიახ. ბატონო გია, მსმენელები ალბათ დაინტერესდებიან, რომ მიღებას, როდესაც დაიწყებთ და დაწყებული ეს პროცესი მოსწავლეების ხომ სასწავლო პროცესი ყოველ შემთხვევაში სექტემბერში უნდა დაიწყოს. მიღება გამოცხადდება მხოლოდ პირველ კლასელებზე, სხვა კლასების დაკომპლექტდება, რადგანაც აი ახლა იწყებს ფუნქციონებას თქვენი საგანმანათლებლო კერა.
0: ჩვენ ასეთი გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ მიღებას გამოაცხადებთ ყველა კლასში. პირველიდან მე-12 კლასის ჩათვლით. სადღაც ივლისის 20 რიცხვის შემდეგ გამოაცხადებთ ოფიციალურად მიღებას. ეს ინტერესი საკმაოდ მაღალი არის და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სკოლა 14 სექტემბერს, ისევე როგორც ყველა სხვა სკოლა, რომლებსაც წარმატებას უსურვებ, ყველას არავის არ მეჯიბრებით ჩვენ საკუთარ თავის გარდა. აი, ყველა სხვა სკოლის დარად ჩვენი სკოლა ამოქმედდება 14 სექტემბერს.
1: კი ბატონო, მოდით ვუთხრათ ჩვენს მსმენელებს, სად მდებარეობს ეს სკოლა და რაც თავარია, კიდევ უფრო დაწვრილებით ინფორმაცია რომ მიიღონ სკოლის შესახებ და კონცეფციის შესახებ. თქვენი სწავლების ღია კარის დღე გამოცხადდება კიდევ ერთი 11 ივლისს და ამასაც დაწვრილებით.
0: ხო, 11 ივლისს 12 საათზე ჩვენ ველოდებით დაინტერესებულ ადამიანებს სკოლაში. სკოლა მდებარეობს ლისზე. ამჟამინდელი მისამართი მისი არის ლეო კვაჭაძის 13. ჩვენ ლოკაციას აუცილებლად მიუთითებ ჩვენს ვებგვერდზე და Facebook გვერდზე და მსურველები ადვილად მოაგნებენ ამას. ფიქრობ, რომ ამ დღეს დაწრილებით შეიძლება იქ მოსულებს, რომ გაეცნონ კონცეფციას ჩვენსაც. ჩვენი მთავარი ღირსება ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ჩვენ გვაქვს აღზრდის სპეციალური სისტემა, უნიკალური სისტემა, რომელიც დაფუძნებულია როგორც მსოფლიო პედაგოგიკურ და საგანმანათლებლო გამოცდილებაზე, ისე ჩვენ პირად გამოცდილებაზე, რომელიც 45 წელზე მეტს მოიცავს. ეს არის საავტორო სკოლა და ეს არის პროგრამა, რომელიც გულისხმობს კლასიკური ფორმალური განათლების მიღებას და ასევე ძალიან ორიგინალური არაფორმალური განათლების მიღებასაც. ჩვენ მოსწავლეებს უნდა შეეძლოთ სკოლის ტერიტორიის დაუტოვებლად მიიღონ ყველა სერვისი, რაც მათ სურთ და რაც შესაძლებლობებს არ აღემატება. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი რამე არ აღემატება ჩვენს პედაგოგიკურ და საგანმანათლებლო შესაძლებლობებს. ძალიან ბევრი საგანმანათლებლო პროგრამა შეიძლება შევთავაზოთ ბავშვებს. აი მაგალითად, სულ ფიქრობთ ხოლმე ამაზე, ზოგადი განათლება რა არის საერთოდ, ხო? ჩვენთან ხო ბევრ თემაზე ლაპარაკობენ, მაგრამ ასეთ თემებზე მაინც და მაინც ხშირად არ ლაპარაკობენ ხოლმე. მაგალითად, აი თქვენ მინდა გიცხოთ, მიიჩნევთ თუ არა ზოგადად განათლებულად იმ ადამიანს, რომელსაც საერთოდ არ გაუგონია ვინ არის სელინჯერი ან ჰემინგუეი ან მარკესი ან ბორხესი ან აკუტაგავა და სხვა გიგანტები მსოფლიო ლიტერატურის? არის ზოგადად განათლებული ადამიანი? ან არის ზოგადად განათლებული ადამიანი, ვისაც საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს მაგალითად ბიბლიურ კულტურაზე? ბიბლია არის საფუძველი.

0: კი, უამრავი რაღაცის, ლიტერატურის, ხელოვნების, დასავლურის ხო თავის დავად და დიდწილად სხვა სოფლიო უნივერსალური კულტურის საფუძველია რა. აი რო ჩახვალ თქვენ და სიქსტეს კაპელას რო ნახავთ, მიქელანჯელომ რო მოხატა.
1: დიახ.
0: იქ ყველაფერი ბიბლიურ სიუჟეტზე რას გაიგებს იქ მისული ადამიანი, რა სიტყვის რო
1: ლურჯიფერი ნახაც.
0: ლურჯიფერი კარგად ერწყვის წვანეს, რო იტყვის თუ რა უნდა თქვას ამ შემთხვევაში, რა. ასე რომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ჩვენ ავზავდოთ კულტურული ადამიანი, რომელსაც შეუძლია გასწიოს კონკურენცია.
1: კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო მობრძანებისთვის. მე მხოლოდ წარმატება უნდა გისურვოთ და გისურვოთ, რომ მოლოდინები, რომლებსაც ამყარებთ აი ამ სკოლასთან მიმართებით, გაცხადდეს, აცხადდეს და რაც მთავარია, გადააჭარბოს კიდევაც დაერვი. ვისურვოთ უფრო მეტი. მადლობა, გიამურგულია ბრძანდებოდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ჩვენ საუბრობდით გიამურგულიას უნივერსალური სკოლის შესახებ, რომლის Facebook გვერდსაც რა თქმა უნდა თუ ესტუმრებით, რა ვიზუალურადაც ნახავთ სკოლის სამსახველ ფოტოებს, გაეცნობით რა თქმა უნდა უფრო დეტალურ ინფორმაციასაც და რაც მთავარია, არ გამოგჩებათ 11 ივლისიც, როდესაც კიდევ ერთხელ გამოცხადება ღია კარის დღე იმისთვის, რომ აი მშობლებმა, მშობლები მიბრძანდეთ სკოლის სივრცეში და თქვენ თვალით დაინახოთ და დარწმუნდეთ, რას გთავაზობენ აი ამ სკოლის დამფუძნებლები. დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის, აღამოს ეთერში დაგიბრუნდებით.
2: ცხოველ სამუშაო დღეს 11 საათსა და 30 წუთზე და 18 საათსა და 30 წუთზე და ყოველ პარასკევს 14 საათსა და 30 წუთზე. უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არო არ?
1: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი ყოფს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
5: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
6: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
7: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
8: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light Certilogy.
9: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
10: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
9: თავზე გამახსენდა.
11: ლაკოჯი პომპე. იმგზავრე კომფორტულად ვიარე ისარჯე. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური ტელეფონების შესახებ და ინფორმაციის შესახებაც მიმართეთ ეს.
12: Toyota Centri Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2-511. Toyota Centri Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
13: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი

0: 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 289 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 ცენტრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
2: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი Marazzi. Marazzi, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.gr.
2: მუსიკას აქვს უნარი ნებისმიერ სივრცეში განსაკუთრებული მყუდროება შექმნას იმისთვის, რომ გარემო კიდევ უფრო კომფორტული გახდეს. მოდეთ სინოპტიკოსების ოფიციალურ მონაცემებს გავეცნოთ. როგორი იქნება უახლოესი საათების ამინდის პროგნოზი რა და რა ტენდენციებს უნდა ველოდოთ ბუნებისგან? დეტალები ახლა ჩვენთან ეთერში. დღეს 8 ივლისია, 4 შაბათი. დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი. სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში გამოცხადებულია 27 გრადუსი. მესტიაში მაქსიმალური ტემპერატურა 17 გრადუსია. ოზურგეთში

0: არის 23 გრადუსით გათბება ქოლში, პლუს 26, ბათუმში გამოცხადებულია 25 გრადუსი ცელსიუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, წვიმიანი დღე გახლავთ დღეს, ახალციხეში 23, ბორჯომში და ცხინვალში 22 გრადუსი. სურამში სინოპტიკოსები 18 გრადუს ვარაუდობენ, გორი პლუს 23, თელავსა და რუსთავში გამოცხადებულია 25 გრადუსი ცელსიუსი. დღევანდელი თბილისი წვიმიანია, ტემპერატურა 24 გრადუსი გახლავთ.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ისეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ისეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 12 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. ინტენსიური ნალექის დროს დაიტბორა რამდენიმე ქუჩა, რამაც მოსახლეობას პრობლემები შეუქმნა. მინდა კიდევ ერთხელ ვუთხრა მოსახლეობას, რომ ყველა პრობლემა იქნება მოგვარებული. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. კალაძემ ასევე ისაუბრა მიზეზებზე, რის გამოც ხდება კონკრეტული ქუჩების დატბორვა. როგორც კალაძემ აღნიშნა, მთელი ქალაქის მასშტაბით მიწისქვეშა კომუნიკაციების ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით სერიოზული გამოწვევა არსებობს. დედაქალაქის მერის განცხადებით ეტაპ პრივატ ყველა პრობლემა იქნება მოგვარებული. საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაში კონგრესმენ ჯო უილსონის მიერ საქართველოს საკითხზე ინიცირებული რეზოლუციის პროექტი შეაფასა და განაცხადა, რომ კონკრეტული პოლიტიკური აქტორების საერთაშორისო ორგანიზაციებს საქართველოს წინააღმდეგ საკუთარი პოლიტიკური დღისწესრიგის გასატარებლად იყენებენ. მინისტრის განცხადებით ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც საქართველოსთან დაკავშირებული საკითხები საერთაშორისო პლატფორმებზე პოლიტიკური მიზნით ისთვის გამოიყენება. მისი თქმით, ჯო უილსონი უკვე დიდი ხანია საერთაშორისო არენაზე საქართველოს წინააღმდეგ მიმართულ დღისწესრიგს აქტიურად ლობირებს და ამავე მიდგომას აგრძელებს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებშიც. მინისტრის შეფასებით, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს საკითხზე მორიგი რეზოლუციის წარდგენაც სწორედ ამ პოლიტიკის გაგრძელებას წარმოადგენს. ცნობისთვის, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა დღეს ჰააგის დეკლარაციას მიიღებს, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუცია შეიცავს. ამის შესახებ ინფორმაციას ეუთოს ასამბლეის ვებგვერდზეა განთავსებული რეზოლუციის საქართველოსი არჩევნების მთლიანობისა და ფუნდამენტური თავისუფლების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყავალაშვილი ჟენევაში ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალურ დირექტორს გოზი ონკოჯო იდეალს შეხვდა. პრეზიდენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, შეხვედრაზე საქართველოსა და ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია შორის არსებული თანამშრომლობა და საერთაშორისო ვაჭრობის სფეროში მიმდინარე პროცესები განიხილეს. საქართველოს პრეზიდენტმა დაადასტურა ქვეყნის მზადყოფნა მომავალშიც აქტიურად ითანამშრომლოს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციასთან და მხარი დაუჭიროს თავისუფალ სამართლიან და წესებზე დაფუძნებული მრავალმხრივი საერთაშორისო სავაჭრო სისტემის განმტკიცებას

0: ნათქვამია ინფორმაციაში. უცხოეთის სიახლეები უკრაინა მსხვერპლია, რუსეთი კი სასტიკი აგრესორია. უკრაინას უფლება აქვს დაიცვას თავისი ტერიტორიული მთლიანობა. ვაგრძელებთ უკრაინისთვის ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდებას, თუმცა როგორც ადრე არაერთხელ მითქვამს, უნგრეთი უკრაინას იარაღს არ მიაწვდის, ანჯარს არ გაუგზავნის. ამის შესახებ უნგრეთის პრემიერმა პიტერ მადიარმა ანკარაში ჟურნალისტებს განუცხადა, მისი განმარტებით გუშინ საუბარი ჰქონდა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან და მოხდა შეთანხმება, რომ უახლოეს მომავალში ორ მხრივ შეხვედრას გამართავენ. შეგახსენებთ, ანკარაში ნატოს სახელმწიფოებისა და მთავრობების მეთაურების სამიტი გრძელდება, ღონისძიება გუშინ გაიხსნა და დღეს დაიხურება. პოლონეთის პრეზიდენტის განცხადებით ნატო სამიტის ფარგლებში ვოლოდიმირ ზელენსკის ესაუბრა. შესაძლოა საუბრის შესაძლებლობა დღესაც მოგვეცეს, განაცხადა პრეზიდენტმა კარლ ნავროცკი. ნავროცკი ანკარაში ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, რომ ბუნებრივია, როდესაც მეზობელი სახელმწიფოები, რომელთაც რუსეთის სახით საერთო მტერი ხართ, გარკვეული ორმხრივი დაძაბულობის მიუხედავად დიალოგს ინარჩუნებენ. რუსეთს არ სურს მოლაპარაკებების წარმოება, მაგრამ ასევე არ შეუძლია უკრაინის წინააღმდეგ გამარჯვება. ჩვენ ძალიან კარგად უნდა მოემზადოთ რუსეთთან დაკავშირებული მრავალი განსხვავებული სცენარისთვის. ამის შესახებ შვედეთის პრემიერ-მინისტრმა ანკარაში ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი განმარტებით უკრაინის მტკიცე მხარდაჭერის გაგრძელება მთავარი პრიორიტეტია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 13 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

რაც არ უნდაც ბევრი საქმეები გქონდეს და რაც არ უნდა ყოველდღიური ყოველდღიურობა გვაწუხებდეს, მოკლედ ყველა ძალიან გვინდა გართობა. ხო ესეა. საფრთხის წასვლა გასართობად ან რისი ნახვა და მოსმენა შეგვიძლია. ამ შემთხვევაში მოდით გავიგოთ რა ხდება ევროპაში ამ კვირაში. მათ ვისაც კულტურული ცხოვრება და გართობა გიზიდავთ, გელოდებათ Rolling Stones-ის 25 ალბომი. დიდ ეკრანებზე კი დემონური დრამა ბოროტი მკვდრები გამოდის. აი რას უნდა მივაქციოთ ყველაზე დიდი ყურადღება მიმდინარე კვირას. მძაფული ზოგჯერ საკმაოდ ნელა მიედინება, მაგრამ მიმდინარე კვირის კულტურული კალენდარი ნამდვილად არ უჩივის დინამიკას. ამ დღეებში ნებისმიერი იპოვის თავის მოსაწონ გასართობს, იქნება ეს სული ჭრილობების მოშუშებაზე გათვლილი გამოფენები, დემონური აფსულებით სავსე საშინელებათა ჟანრის ფილმები თუ ლეგენდარული როკ ვარსკვლავების მუსიკა. ჩვენი მოკლე რეკომენდაცია გახლავთ აი ასეთი. ლონდონის მუზეუმის Welcome Collection-ის საგამოფენო სივრცე 9 ივლისიდან მომავალი წლის 7 თებერვლამდე მასპინძლობს ხელოვანების ოდრი ამისისა და რუდი ლოევეს გამოფენა სახელწოდებით უკეთესი ჯანმრთელობა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით 1 მილიარდზე მეტი ადამიანი იტანჯება ფსიქიკური აშლილობით, მიუხედავად ამისა უმეტესობას უჭირს სათანადო დახმარების მიღება. მათი განკურნებისკენ მიმავალი გზა სავსეა დაბრკოლებებით, მათ შორის ხშირია სტიგმები და უსახსრობა. ორი ბრიტანელი ხელოვანი თავის ნამუშევრებში სწორედ ასეთი ადამიანების ცხოვრების წარმოჩენას ცდილობს, რომელიც შავ თეთრ ფერებში მიედინება. ისინი თავიანთი უფლებების დაცვას ითხოვენ. არც გარდაცვლილი მხატვარი ოდრი ამისი სწორედ ხელოვნებით ცდილობდა ფსიქიატრიული პრობლემების მქონე პაციენტებისთვის განკუთვნილ პალატაში გატარებული დღეების შემსუბუქებას. ფერადკანიანი არაბინარული რუდი ლოევე კი იმ პრობლემებს აღწერს, რომლებსაც ფერადკანიანი პაციენტი აწყდება თანამედროვე სამყაროში. Антуан де Сент-Экзюпери-ის კლასიკურ ნოველას პატარა უფლისწულ წელს 80 წელი უსრულდება ამ თარიღის აღსანიშნავად პარიზში 13 სექტემბრამდე მასპინძლობენ გამოფენას პატარა უფლისწული ციფრული ოდესეა. რამდენიმე საგამოფენო სივრცეში იქნება ეს თარიღი აღნიშნული, რომლის ფარგლებში ციფრული ტექნოლოგიების საშუალებით ფაქტობრივად ცოცხლდება ეს შესანიშნავი ნაწარმოები. გამოფენას ზღაპრულ თავგადასავალს თავაზობს როგორც ბავშვებს, ისე ზრდასრულებს.

ნორვეგიაში კი მუნკის მუზეუმში მიმდინარეობს პაულა რეგუს გამოფენა პაულა რეგო ცეკვა ეკალბარდებში რომელსაც უნდა იჩქაროთ ნამდვილად მოხდებით ნორვეგიაში რადგან 2 აგვისტოს მთავრდება ეს გამოფენა მოკლედ უსმენთ რადიო ფორტუნას წინგველოდება ფილმების ანონსი რა ფილმებს ველოდებით უახლოეს მომავალში დღეს ხვალ ზეკ ესე თარიღებზეა ეს ყველაფერი გათვალისწინებული ასევე რა ტელესერიალებს ველოდებით და რა მუსიკას, რა ალბომებს და რა კონცერტებს ველოდებით უახლოეს მომავალში მსოფლიო მასშტაბებით. ჩვენი ტალღაზე 106 და 9 გვისმენთ და ძველი ჰანგები ამჯერად რადიო ფორტუნას ეთერში Black Wonderful Life.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IAPI ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
4: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: როდესაც საქმე თქვენი პატარას ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032 2 29 06 71.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ველგა, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlinki.gr Starlinki. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: Georgia Palace-ი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
9: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
8: გადაცემას წარმოგიდგენთ Georgia Palace-ის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის. Bon Voyage-ის ფარგლებში იტალიას არაერთხელ ვეწვით. სანახაობა იტალიაში ნამდვილად ბევრია. ამჯერად კომოს ტბაზე გავისეირნებთ და მის სანახაობებს გადავავლებთ თვალს.
9: იმოგზაურე Bon Voyage-თან ერთად ფორტუნას ეთერში.
8: კომო ერთ-ერთია მსოფლიოს 10 ულამაზეს ტბას შორის. ჯორჯ კლუნიმ აქ სახლი შეიძინა. ვარსკვლავები შვებულებას ატარებენ. მილიონერებმა კი დიდი ხანია აქციეს ტბა Dolce Vita სტილში დასვენების საუკეთესო ადგილად. არისტოკრატულმა გარემომ, ნეოკლასიკურმა არქიტექტურამ და არაჩვეულებრივმა ბუნებამ კომო დიდი ხანია აქცია სამოთხედ, რომელსაც ერთხელ მაიც უნდა ესტუმროთ. მაშასე, რისი ნახვა შეიძლება კომოს ტბაზე ერთ დღეში? მოგზაურობა ქალაქ კომოს უძველეს ნაწილში, ვიწრო მყუდრო ქუჩებისა და დიდებული ტაძრის, სან ფედელის მოედნისა და ცენტრალური მოედნის, პიაცა კავიერის გაცნობით დაიწყეთ. აუცილებლად შეისერნეთ კაფეში Loft Como, რომლის ტერასებიდან ქალაქის ულამაზესი ხედები იშლება. ლეგენდარული ქალაქის ბრწყინვალე არქიტექტურის დათვალიერება განსაკუთრებით სასიამოვნოა წყლის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, ცირე ზომის გემით და საექსკურსიო ნავებით, რომლებიც რეგიონის მთავარ ქალაქებს შორის, ბელაჯიოს და ვარენას, ნესოსა და ჩერნობიოს შორის კურსირებენ. თავისუფლად შეგიძლიათ იგირაოთ კატარღა კაპიტანთან ერთად, რომელიც აუცილებლად მოგიყვებათ კოლორიტულ ლეგენდებს და გაჩვენებთ ცნობილ ვილებს, რომელთა შორის განსაკუთრებით საინტერესოა ბალბიანელოს ვილა, სადაც ფილმის ვარსკვლავური ომების რამდენიმე ეპიზოდია გადაღებული. მელზის, მანესტეროსა და კარლოტას ვილებზე კი მუზეუმებია გახსნილი. კასინელა კომოს ყველაზე იდუმალებით მოცული ვილაა, რომელზეც უამრავი ლეგენდა არსებობს. დიდრული სახლი, რომელიც დამთვალიერებლისთვის დახურულია და მხოლოდ განსაკუთრებულ დამსვენებლებზე ქირავდება. ადგილობრივების მტკიცებით რიჩარდ ბრენსონის საკუთრება. რამდენიმე ვილა ფეშენებელურ სასტუმროდაა გადაკეთებული. აქვე შეგიძლიათ იტალიური უგემრიელესი კერძებიც დააგემოვნოთ. ასე რომ იტალიაში მოგზაურობისთვის კიდევ ერთი მიზეზი ნამდვილად გაქვთ. მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით.
10: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
9: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
10: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.g.
1: მანამ სანამ დღევანდელ გეგმებს საბოლოოდ ჩამოაყალიბებთ, მოდით გადავხედოთ, როგორი ამინდი გველოდება. მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, დაგჭირდება თუ არა მზის სათვალე ან ქოლგა და ამ დღის მანძილზე როგორი ცვლილებები გვექნება ბუნებაში. მოდით მოვუსმინოთ ამინდის პროგნოზს. დღეს გახლავთ 8 ივლისი, 4 შაბათი, დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა გამოცხადებული. სოხუმსა და ქუთაისში 27 გრადუსი, 27 გრადუსი ელოდებიან ზუგდიდში, მესტიაში +17 გრადუსი, ოზურგეთში +23, ფოთში გამოცხადებულია 26, ბათუმში 25 გრადუსია ნავარაუდები. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, წვიმაა გამოცხადებული ახალციხეში 23, ბორჯომსა და ცხინვალში ნავარაუდებია 22 გრადუსი. სურამი +18, გორში სინოპტიკოსები 23 გრადუსს ვარაუდობენ, თელავსა და რუსთავში +25 გრადუსია გამოცხადებული. რაც შეეხება თბილისს, დღევანდელი დედაქალაქი გახლავთ წვიმიანი, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 24 გრადუსია.
2: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55-55.
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 0322 0355555.
6: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-31-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
7: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
8: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია, სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალგაზრდა ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი J.
11: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 79 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთსალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.
12: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერეა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
3: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
4: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვაკავშირდით 598-11-44. იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვაკავშირდით 032 2290 06

0: 71.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.
1: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
4: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
5: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემას წარმოგიდგენთ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე.
6: გამარჯობა. მსოფლიო ჩემპიონატზე 48 გუნდიდან დარჩა 8 გუნდი. ახლა 8 საუკეთესო მაინც და მაინც როგორ უნდა თქვა პირდაპირ, მაგრამ ნუ ფაქტია 8 გუნდი დარჩა. დღეს ერთდღიანი პატარა პირველი შესვენება გვაქვს და ხვალიდან განახდება მეოთხე ფინალები. სანდრო ნობელაძესთან ერთად შევაჯამებთ რა მოხდა. სანდრო, გამარჯობა.
7: გამარჯობა.
6: თუმცა სანამ ფეხბურთზე გადავალთ, რაღაც მინდა ესეთი მოგიკითხო, ასე რომ ვთქვათ, როგორ ახარ ჯანმრთელობის ხრი ნერვის სისტემასთან, რამე ხوار დაგიზიანდა წუხელ?
7: არა, თობეთ მიერო, ჩემი არ იყოს, შენს ზოგა დაღლილის მაგაკ ემოციურად.
6: კი, კი, გუშინ მერე მარტო ზარები წამოვიდა იმდენი მეგობრებისგან და მთელი ამბები 2 საათი მერე მომინდა კიდე თამაშის მერე ამის დახარჯვა, ასე რომ ვთქვა რა.
7: კი ბატონო, კი ბატონო. ხო, ну, რა ვიცი, ალბათ თავის უბრალოდ თემა, როგორც ისა რო შვეიცარია კოლუმბიაც იყო გუშინ, ხო, თავის უბრალოდ აინც არგენტინა იქნება. იმასე გითხრა, დასაერთ ესე ვიცი ხოლმე, რომ როდესაც ნული თამაში მე მის ხელახლა ნახვას ვანიჩა ხოლმე უპირატესობას, რომ იქნებ მე ცოტა დასმარებულზე და უფრო მშვიდად გავაანალიზო და გავიარო რა მოხდა იმ კონკრეტულ მატჩში. აი ეხლაც ასე გავაკეთე, მაგრამ ნუ იმდენად ემოციური თამაში იყო, რომ ბოლომდე სასურველ შედეგამდე ვერ მივედი და ისე რაღაცა ემოციური აქმა უფრო მქონდა და ამ ემოციურობიდან გამომდინარე, ხო, შეიძლება ცოტა სუბიექტურიც კი ვიყო ამ შემთხვევაში, მაგრამ მე მომჩნდა, რომ პირველი რაც არის რომ ნებისმიერი ასეთი დრამიდან

0: არ ეწერა სკალონის სცენარში. პირველ რიგში სკალონის სცენარში არცერთ შემთხვევაში არ ეწერებოდა ის, რომ ეს ვერ გაიტანა პენალტს. არცერთ შემთხვევაში არ ეწერებოდა ის, რომ შექმნილი 4 რეალური მომენტიდან პირველ ტაიმში მისი შეგირდები ვერცერთს გამოიტანებდნენ. 4-ს, იმიტომ ვამბობ, რომ მესის 11 მეტრიანი, მაკალისტერის თაური, ხულიან ალვარესის ეპიზოდი და პლუს კიდევ ერთი მომენტი, როდესაც შეიძლება ბენოს რეალური შანსი იყო, მაგრამ მესი როდესაც გავიდა პირველ ტაიმში დასაწყობ პოზიციაზე, ეს მისი ზონა იყო და ჩემ და გასაოცრად დაარტყა ძალიან არა ზუსტად.
1: აი, რაგბი სამით გაუშვა იქზევით, გარდასახვა რო არის.
0: და აი უხელებელმა მომენტებმა საბოლოო ჯამში მიგვიყვანა, მე ვიტყოდი იმ დრამამდე, რომელიც ჩვენ მივიდა. იმიტომ რომ იქ რო დაუშვათ ამ 4-დან 1 ეპიზოდი მაინც გამოეყენებინა არგენტინას, მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ხნარად მეორე ტაიმში ალბისელესტე შეძლებდა საქმის მომთავრებას ყველანაირი დრამების გარეშე.
1: სანდრო, აი კიდევ ერთხელ წამოიჭრა ალბათ ის თემა, რაც უკვე ვისაუბრეთ მე და შენ, მაგრამ მაინც მესი დამოკიდებულება გუნდი, ეს ავიცი ხა, კიდევ ერთხელ გამოჩნდა და კიდე სადღაც ხوار წაიმტრევენ ხუირს, ასე რომ ვთქვათ.
0: აი, იცი რა, ეს ბუნებრივია, ისე დამოკიდებული რო არის, ეს გუნდი.
1: Ну ძალიან დამოკიდებული გამოდის. არ წაუვიდა ხა მესის თამაში გუში მაინც და მაინც ბოლო იმას არ ვამბობ, საგოლე პასის არის და გოლიც და ხა როგორ არ წაუვიდა, მაგრამ ისეთიც არისო რა, მაინც და მაინც ხო? და ამის გამო გუნდიც კი იყო ის მომენტები, რომელშიც ჩვენ ჩამოთვალე, მე აიჭრნენ რა, ორი ერთი არ ჩათვლილი ეგვიპტის გოლი, ორი ისეთი კონჩეტება გამოეპარათ, ნუ რა ვიცი ხა, ასე არ შეიძლება უბრალოდ რა.
0: კი, გეთანხმები აბსოლუტურად. იცი რა, მე მესისთან შედარებით ცოტა უფრო ვიტყოდი, რომ სკალონისკენ მაქვს შეკითხვები. და პირველ რიგში ეს შეკითხვები ემყარება მოსაზრებას, რომ გუნდი ფაქტორ ფლანგების გარეშე თამაშობს, ხო? ანუ იწખებს თამაშს კალონი 4-ეულით ნახევარდაცვის ცენტრში და ეს 4-ეული არის ცოტა ჟარგონი რო ვიხმაროთ, აი ბულდოგი, 4 ბულდოგი ყავს მოედანზე, რომელიც ვალდებული არის რომ გადაკეტოს მთელი სიუცე მაკალისტერზე ნაკლებად დაუშვათ ამ კატეგორიაში, მაგრამ მაინც ხო მაკალისტერი არ არის ფლანგის მოთამაშე და ძირითადი აქცენტი გადმოდის ცენტრზე და მივაქციოთ ყურადღება იმ ამბავს, როდის იგებს არგენტინა თამაშს, ხო, გუშინდელი მატჩი მაქვს ხელობაში, როდესაც მესი გადადის ფლანგზე. იქით მარცხნივ ნიკო გონსალესია, ნუ ეხლა ის რამდენად კარგი ვარიანტია კიდე სხვა სალაპარაკო თემაა, მაგრამ თამაშის შემოტრიალებას არგენტინა იწყებს მაშინ, როდესაც ჭიმავს არგენტინის ნაკრები, ახერხებს რომ გაჭიმოს.
1: გუშინ ყველაზე მეტად თვალნათლივ გამოჩნდა ზუსტად ეგ, მესი რო გადავიდა იქით მარჯვენა მხარეს და მარცხენა ფეხით შემოდიოდა, როგორც იცის ხოლმე, მაგრამ ახლა უყურე მეორე კითხვაც ჩდება, შენი ნათქვამნა გაუნდირე. ამას ჭირდება მესი. მესის გარდა მაგას არ ყავს არგენტინას, ეგრეთ იამალი არ ყავს და მესი კიდე 90 წუთი ბოდიში ვერ გაკაჩავს ამას რა. ხო, მე თანხმებ დღეს.
0: მე გავრისკავდა ვიტყვი, რომ ამას კი იმ არსებულ ვითარებაში, როცა უკვე 0-2 ანგარიში, ხო? მაშინ შენ აღარ იწყებ უკვე ზებნას და უშუალოდ ამ ალტერნატივის საწდალიკო და სამზე, როდესაც მესი ყავს მოედანზე, ხო? ოღონდ სანამ 0-2 ხდება ანგარიში, იქამდე შეიძლება რომ ეს ითამაშო. ამის მთამაშებელი ფეხბურთელები ყავს.
1: კი, მაგრამ მესი რო გადაიყვანო ფლანგზე, მესის ადგილზე ვინ უნდა დააყენო, როცა ცენტრში მესი პასები, გუნდი მაინც ხვანაერია.
0: უყურე, ეხლა ცოტა ჩვენ შეიძლება სიღრმისეულ ანალიზში წავიდეთ, მაგრამ აი უცებ ეს ვირტუალურ ხორს წარმოვიდგინოთ, გამოაკება 4-2-3-1, ხო? ანუ ეს 3 10 ნომერზე მესი და მარჯვნივ მოქმედი ფეხბურთელი იგივე დაუსვა ჯულიანო სიმეონე და მარცხნივ ხულიან ალვარესი, რომელსაც ატლეტიკოში უთამაშია ასე. თვათ მარცხენა გარემარბი არა, მაგრამ ისეთი ინვერტირებული გარემარბი, რომელიც ცენტრში შემოდის. აი დაახლოებით ალმადას ფუნქციები რაც იყო და უშუალოდ უბრალოდ ალმადას ძალიან სეზონი ჰქონდა და აბსოლუტურად უარგისი იყო მისთვის წინა სეზონი და ამ ჩემპიონატზე თავი არაფერს გამოიჩინა. აი ეს ფუნქციები რო შეითავსოს ალვარესმა და 9 ნომერზე ლაუტარო მარტინესი, ჩემთვის პირადად ეს იქნებოდა უფრო რაღაცა აი თვალსასეირო არგენტინის ნაკრების აღურებლად, მაგრამ მეორე ამბავია რომ გამარჯვებას არასამართლებენ და ამიტომ მე არ მგონია რომ სკალონი ესეთ ქირურგიული ჩარევები გამოიყენოს

0: მან მოიგო მატჩები, პლეი-ოფის ორი შეხვედრა მოიგო. როგორც არ უნდა ვატრიალოთ, ეს ამბავი, არგენტინა არის მეოთხე ფინალში.
1: ხო, მაგრამ ყურე როგორი თემა არის, ხა მოიგო, გასაგებია, მაგრამ ხა ასე ვერ მოუგებ იგივე ნორვეგიას, შეიძლება შვეიცარიასაც პირობითად ვამბობ რა. თან არის ზუსტად ეგ კითხვა მინდოდა, შენ პრინციპში უკვე გაიცი პასუხი, რომ რამდენად შეცვლის და წავა ექსპერტ გვარ ექსპერიმენტებზე ჩემპიონატის მსვლელობის დროს. ეს ისედაც ძალიან რთულია, ხო?
0: არც შემიძლია თქვა, რომ არ წავა.
1: ხო, ისედაც ძალიან რთულია, რაცა უნდა არ გამოსვლო და პირობითად, ხო, მაინც ძალიან ძნელია, რომ მეორე თამაში მსვლელობა თვითონ ჩემპიონატის მსვლელობის დროს ასეთი რადიკალური ცვლილებები, ანუ შვეიცარიასთან იგივე არგენტინას ვიხილავთ?
0: კი, ანუ სქემატურად და ტაქტიკურად ეს იქნება ზუსტად ის გუნდი, რომელმაც დაიწყო თამაში ეგვიპტესთან. კიდევ ერთხელ იმის შესახებ, რომ ასეთი ქირურგიული ჩარევებისთვის ხო კიდევ უფრო მეტად და უშუალოდ არგუმენტირებული ბაზა არის საჭირო, ხო? და ამ ჩარევისთვის არგუმენტირებული ბაზა ვერ იქნება მაშინ, როდესაც გუნდი თამაშს იგებს. ანუ ფიზიკურად ვერ იარსებებს რა. ეს შეიძლება განიხილებოდეს როგორც თამაშის გაძლიერების ვერსია, როგორც განიხილება დღემდე, როგორც განიხილა მაგალითად სკალონი ეს ვარიანტი თამაშისა იგივე ეგვიპტესთან მატჩი, უბრალოდ იქ მესი ყავდა მოედანზე და გადაწია მარცხნივ. და შესაბამისად აღარ მოუწია ცვლების გაკეთება, რომელიც მე მგონი საერთოდ აღარც ჰქონდა იდეაში. და აი ეს სქემა ხო შეიძლება იყოს თამაშის ერთგვარი გაძლიერება, მაგრამ არა სასტარტო ვარიანტი თამაშის.
1: კი, და სხვა შორის შენი ну შეიძლება ითქვას სურვილი გამისა გამართლდა როგორ რომ შვეიცარია გავიდა და არა კოლუმბია მართალია პენალტების სერიებში, მაგრამ ამშობა. ანუ არგენტინა შვეიცარია სავარაუდოდ არა მგონია რომ 1-5-6 გოლი გავიდეს, ალბათ უფრო ჩაკეტილი თამაში იქნება, ხო? სავარაუდოდ და რანაირად აი შვეიცარია ну იმედია დაცვაში გამოასწორებს, იმიტომ რომ 2-2 გოლი გაუშვა კაბოვერდესგან ეგვიპტესგან, არ არის ახლა მაინც მაინც დასკვნით ეტაპზე სასურველი ამბავი და
0: ხო, რა თქმა უნდა, უბრალოდ შენ მართალი ხარ, ჩაკეტილი თამაში იქნება, ეს ჩაკეტილი თამაშებს შორისაც ხო არის გამო?
1: ხო, რასაკვირველია, ნუ შედარებითია ყველაფერი, ხო?
0: კოლუმბიასთანაც ასევე ჩაკეტილი თამაში იქნებოდა, ოღონდ ის იქნებოდა.
1: იქ უფრო ბრძოლა იქნებოდა ალბათ.
0: ხო, ომი იქნებოდა.
1: ომი იქნებოდა.
0: არ არის ომი. ხო, იმიტომ რომ იქ თამაშის სტილისტიკა და ხასიათი სამხრეთ ამერიკული დერბი იქნებოდა და შესაბამისად აბსოლუტურად სხვა არის და აკეთან გამომდინარე, ხო, მე მგონია პირადად, აი მოდი ესე დავაყენებ ახსაკეთს რა. მე მგონია პირადად, რომ არგენტინა მენტალურად უფრო ძლიერი გუნდია ვიდრე შვეიცარია.
1: აი მე უფრო ველოდები 2014 არგენტინა შვეიცარია გახსოვს ალბათ, ხო, 1-0 რომ მოიგეს. აი რაღაცამს გავსველოდები, მართალი გითხა ხა დაახლოებით, თუმცა მივხვდი კიდე ერთ რამეს გარდა ჩვენი ნერვებისა, ასევე არგენტინისთვისაც გოლი არ უნდა გაუშვას პირველმა რა. არა მარტო იმიტომ რომ ახალ მართლა ჩვენ ნერვიულობთ ეგ რა შუაშია, მაგრამ მე ირევა რა ეს წადი უკან სივრცეების დატოვება, ცოტა თვითონაც ნერვიულობენ თუ რაღაცა ემართება.
0: არა, პირველი სცენარია, გეთანხმები.
1: კი, და ამიტომ მე რო იგებ, თუნდაც მე გაგითანაბროს, მაინც არაგებ თამას ხო მინიმუმ და უკვე მშვიდად ხარ ასე თუ ისე და ანუ ალბათ ეგ თემასაც ამასაც უნდა მიხედონ, რომ როგორმე პირველი გოლი არ გაუშვა, იმიტომ შვეიცარიას თან ალბათ დამეთახები უფრო გაჭირდება მე 2-3 გოლის გატანა ვიდრე თუნდაც ეგვიპტესთან რა.
0: კი, ნამდვილად ყველაზე მეტად აი ამ ფავორიტებიდან ხო, რომლებიც არიან და უშუალოდ ახლა გასულები მეოთხე ფინალში, არგენტინას აზარალებს ყველაზე მეტად პირველი გაშვებული გოლი. იმიტომ რომ მეორე შესაბამისად გადაწყობა ამ სქემაში, რას თამაშობს სკალონი, ხდება ძალიან რთული. იმიტომ რომ აქ არ არიან ისეთი ფეხბურთელები, რომლებსაც აი მაგალითად საფრანგეთის ნაკრებს ოყავს, ხო, აი ოლისე გინდა ფლანგზე და აღენე გინდა ცენტრში, ხო?
1: და
0: იქ დუე არის, გინდა მარჯვნივ და აღენე გინდა მარცხნივ. ხო, იქ ბაპე არის, რომელსაც შეუძლია ადგილი გაუცვალოს ნებისმიერ ფეხბურთელს, იგივე მაგალითად დემბელეს, ხო, გადმოიჭერს ფლანგზე და დემბელე აღმოჩნდეს მოედნის ცენტრში. ანუ აი ამის ფუფუნება სკალონის არა, აქ ეს მულტიფუნქციური ფეხბურთელები არ ყავს, ამიტომ შესაბამისად გადაწყობა თამაშის ხო, სკალონისთვის უფრო ძნელია ვიდრე დაუშვა დიდიე
1: დეშამპს. კი, სხვათა შორის აი თუნდაც იქ ფრანგების ნახევარმცველებს შეუულიათ შორიდან დაარტყან და ეს არგენტინა მაინც უფრო ეტენება ასე რომ ვთქვა საჯარიმოში და შორიდან დარტყმებით დიდად არ გამოსდი. შენ კი აღნიშნე მე სიმ რაღაცა ძალიან რო აცილა საჯარიმოს ხაზიდან, მაგრამ ნუ მაინც ხო აი რაღაცა არგენტინას თითქოს ხო იმხელა რესურსი არ აქვს როგორც თუნდაც საფრანგეთს რა.
0: რა, კი გეთახმები. ეს გუნდი დგას მარტივად როგორც მესის გენიაზე და იმ არანორმალურ თავდადებაზე, რომელიც არის აი ეს რასაც ჩვენ ვეძახით.

0: იმედია ფიზიკაშიც იმას იზამს მესი რა გაკაჩავს ბოლომდე ასე რომ ვთქვა რა ხა ფიზიკურ მონაცემებსაც რამ ხელა მნიშვნელობა ხო იზაც წაქცევაზე არიან ფეხბურთელები რა ვიცი უკვე პირველ ტაიმის მერე ძირს ყრიან ხოლმე რამდენი გინდა და ხო იმედი ვიქონიოთ რომ ხო აი იცი რა არის ერთიც მოიგოს არგენტინამ და მე კიდე თანახმოვა რა იმიტომ ხა მესის კარიერის დასრულება
1: ფინალის გაიარო
0: ხო იცი რა ხა ეს ეგვიპტესთან ხო მესის დამთავრება ეგვიპტესთან ამ კარიერის ну რა ვიცი ხა ცოტა საცდაობა იქნებოდა და ხა 4 ხელში შევიდნენ გავიგე არ არის საჩემპიონო გუნდი ჯანდაბას ხო მაგრამ ხა ესეც რა ბარემ შვეიცარიაც გავიაროთ რა და მე კარგი ხო ჯანდაბას რა
1: ხო ცოტათი ობიექტურები რომ შევეცადოთ რომ ვიყოთ არგენტინა არ არის საჩემპიონო გუნდი არგენტინა კარგი გუნდები ამ ჩემპიონატზე არიან იგივე ესპანეთი იგივე დაუშვათ
0: საფრანგეთი თუნდაც ხო
1: ხო
0: თუმცა ინგლისთან ძალიან საინტერესო იქნება თუ გავიდნენ ორივე
1: 4-ეულის გუნდი არის მოდი ესე ვთქვათ რა და შესაბამისად შევინარჩუნოთ ეს ობიექტურობა არგენტინაში.
0: კი, ბატონო, ნამდვილად, რადგან დღეს თამაში არ არის, ამიტომ არ გვისაუბრია საფრანგეთზე და ამიტომ მე დღეს დაგემშვიდობები და საფრანგეთის ანუ პირველ მეოთხე ფინალზე უკვე ხვალდელით თუ რა ვქა შუა დღეს უფრო ცლად ვისაუბროთ. მადლობა სანდრო, ხვალამდე გემშვიდობები ტრადიციულ დრომდე. დროებით.
2: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემას წარმოგიდგენთ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dentalis სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dentali. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
3: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 13 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. კოლექტიური ნაცებისა და ჯო უილსონების რეზოლუციებს 1 ევროს 1 დოლარის ან 1 ცენტის ფასიც კი არ აქვს, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს აბსოლუტურად ტყუილებით არის გაჯერებული. ამის შესახებ მართველი გუნდის წარმომადგენელმა არჩილ გორდულაძემ განაცხადა მისი განმარტებით საზოგადოების ნდობა ევრო სტრუქტურებისა და ზოგადად დასავლური სტრუქტურების მიმართ იკლებს, რაც თავიანთ თავს უნდა დააბრალონ. ბოლოს რეზოლუციაში პირდაპირ ჩაწერეს, რომ თურმე ეკლესია რუსული გავლენების ქვეშ ეს გაუგონარი ფაქტია, ასეთი განცხადებებით საზოგადოების ნდობა ევრო სტრუქტურებისა და ზოგადად დასავლური სტრუქტურების მიმართ იკლებს, განაცხადა გორდულაძე. ცნობისთვის, ამერიკელმა კონგრესმენმა ჯო უილსონმა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს შესახებ რეზოლუციის პროექტი წარადგინა, რომელსაც ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და ჰუმანიტარული საკითხების კომიტეტმა ხარი დაუჭირა. მარიჯანის ოთხში, სადაც უხვინალეკის შედეგად სამშენებლო მოედანზე ქვაბულის ფერდი ჩამოიშალა, კომპანია ცენტრ პოინტის მიერ დაზარალებული ოჯახების სამშენებლო ობიექტია. არც ერთი სამშენებლო კომპანია, რომელსაც ხელშეკრულებით სამშენებლო სამუშაოებზე აქვს ნაკისრი ვალდებულება, დედაქალაქის მერიას არ მოუყვანია: ჩვენ დაზარალებულ ოჯახებს იმის შესაძლებლობა მივეცით, რომ თავად გადაეწყვიტათ სამშენებლო ობიექტზე, რომელი კომპანია მოეყვანათ. აღნიშნული განცხადება დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე თბილისის მერმა კახა კალაძემ გააკეთა. კალაძის ინფორმაციით, ქვაბულის ფერდის ჩამოშლის ფაქტზე მუნიციპალურმა ინსპექციამ ყისიერი რეაგირება მოახდინა და უსაფრთხოების წესების დარღვევის გამო ობიექტი 30,000 ლარით დაჯარიმდება. კალაძის განმარტებითვე სამშენებლო პროცესი შეჩერდა და კომპანიის წარმომადგენლებს დამუშავებული პროექტის საფუძველზე გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარება დაევალა. კალაძის განცხადებითვე, ლევან სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნით მიმდებარე კორპუსის მოსახლეობას საფრთხე არ ემუქრება. ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის დავით კიკნაძის ინფორმაციით, ჩინაგან საქმეთა სამინისტრომ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 29 პირი დააკავა, ხოლო სამ პირს ბრალი დაუსწრებლად წარედგინება, მათ შორის ერთი კანონიერი ქურდია. მისი განცხადებით, ბრალდებული პირები პირადი მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით აქტიურად ერთვებოდნენ მოქალაქეებს შორის არსებული ფინანსური დავების გადაწყვეტაში. აღნიშნულ პროცესში კრიმინალური გავლენების გაძლიერებისა და ასევე მოდავე მხარეებზე ფსიქოლოგიური ზეწოლის მოხდენის მიზნით ჩართული იყო საზღვარგარეთ მცხოვრები ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი ბესიკ ჯაფარიძე. გამოძიება 223 პრიმა, 223 ტერცია, 223 კვარტა და 216 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, აღნიშნა დავით კიკნაძე. უცხოეთის სიახლეები. გერმანიის კანცლერის ფრიდრიხ მერცის განცხადებით, რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ომს ვერ მოიგებს. მერცმა ანკარაში ნატოს სამიტის მეორე დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ რუსეთს არ შეუძლია ომის სამხედრო გზით მოგება და მისი სწრაფი დასრულება თავად რუსეთისთვისაც სასარგებლო იქნება. მან ხაზი გაუსვა, რომ მოკავშირეები უკრაინისთვის დახმარების გაწევას გააგრძელებენ. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრეი სიბიგამ ანკარაში უკრაინა ნატოს საბჭოს ხდომაში მიიღო მონაწილეობა. ამის თაობაზე ინფორმაციას უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. სიბიგამ უკრაინა ნატოს საბჭოს ხდომაზე პარტნიორებს რუსეთის ბოლო დროინდელი თავდასხმების შედეგების, ბრძოლის ველზე უკრაინის შედეგებისა და რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინის მიერ განხორციელებული შორ მანძილზე მოქმედი დარტყმების თაობაზე ინფორმაცია მიაწოდა. ფიქრობ, ირანთან ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება დასრულებული. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ანკარაში ნატოს გენერალურ მდივან მარკ რუტესთან შეხვედრაზე განაცხადა. კითხვაზე ღამით ამერიკის მიერ ირანის წინააღმდეგ განხორციელებული დარტყმების შემდეგ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება დასრულდა თუ არა, მან უპასუხა, რომ მას ირანთან საქმის დაჭერა აღარ სურს. მე მათ ვუთხარი, როცა დარტყმას განახორციელებ, ჩვენ საპასუხოდ დაგარტყამთ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ისინი ბინძური მოთამაშეები არიან და ყველას თავს ესხმიან. მე ისინი არ მომწონს, ისინი ბოროტი და ავადმყოფი ადამიანები არიან, ისინი კიბო არიან და იცით რა უნდა გააკეთოთ კიბო ადრეულ ეტაპზევე უნდა ამოკვეთოთ, განაცხადა პრეზიდენტმა. ირანის საგარეო უწყების განცხადებით ამერიკის მიერ ირანის წინააღმდეგ განხორციელებული დარტყმების, ირანულ ნავთობზე სანქციების ხელახლა დაწესების, ჰორმუზის სრუტეში ჩარევისა და ისრაელის მიერ ლიბანზე თავდასხმების შედეგად ურთიერთგაგების მემორანდუმი არაეფექტური გახდა. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო სპარსეთის ყურის ქვეყნებს მოუწოდებს, რომ ამერიკას ირანზე თავდასხმისთვის მათი ტერიტორიების გამოყენების უფლება არ მისცენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარს ახლებს უფრო ცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 14 საათზე.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: საფხული

0: ყველაფერი გამოგჭეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე. დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს და უვიწყარს გახდის. ლაინაპ ფორტუნაზე.
1: მოვლენებით დატვირთული და ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა დღევანდელი დღე საქართველოს კულტურულ ცხოვრებაში, რადგან ქვეყნის შიგნით თუ მის ფარგლებს გარეთ ერთდროულად რამდენიმე მასშტაბური პროექტი ვითარდება. დღეს ჟენევაში ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალური ანსამბლეის ფარგლებში სპეციალური ღონისძიება იმართება, რომელიც მთლიანად საქართველოს კულტურული და ისტორიული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას ეძღვნება და მას მსოფლიოს 190-ზე მეტი ქვეყნიდან ასეულობით საერთაშორისო სტუმარი ესწრება. ამ საერთაშორისო აღიარების პარალელურად ტურისტულ ინდუსტრიაში კიდევ ერთი წარმატება დაფიქსირდა. ცნობილი გახდა, რომ ქართული კულტურული ტურიზმის ახალი პროექტი ზისკარი ევროპის კულტურული ტურიზმის ქსელის საკმაოდ წარმომადგენლობითი კონკურსის ექტრინ ევერტს 2026-ის ფინალისტებს შორის მოხდა. ევროპული სიახლეებიდან პირდაპირ დედაქალაქში რომ გადმოვინაცხოთ, აქ კლასიკური ხელოვნების მოყვარულთათვის ნამდვილი დღესასწაულია, რადგან თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში თბილისის ბალეტის ფესტივალის დატვირთული დღეები მიმდინარეობს, სადაც მაყურებელი მორიგის საფესტივალო ჩვენებების მოლოდინშია. თუმცა თუ კი კლასიკური მუსიკიდან ჯაზის ჰანგებზე გადასვლა გსურთ, ამისთვის მზადება უკვე ზღვისპირეთში უნდა დაიწყოთ, რადგან სულ რაღაც 10 ივლისს ბათუმის ჩოგბურთის კლუბში სტარტს აიღებს რიგით 19-ე შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი, რომელიც წელს Miles Davis-ის 100 წლის იუბილეს ეძღვნება და მსმენელის წინაშე ისეთი არტისტები წარსდგებიან, როგორებიც არიან Miles Electric Band-ი და Eric Benem. და აჭარის საზღვაო სანაპიროდან ისევ თბილისის მწვანე სივრცეებს შეგვიძლია რომ მივაბღოთ ჩვენი ყურადღება, რადგან ოფიციალურად გამოქვეყნდა ზაფხულის კიდევ ერთი დიდი მოვლენის ფესტივალ არტგენი 2026-ის სრული პროგრამა. ეთნოგრაფიულ მუზეუმში 23-დან 26 ივლისის ჩათვლით აგეგმულ კონცერტებში სუხიშვილები, ნინო ქათამაძე, ნიაზ დიასამიძე 33-ია მიიღებენ მონაწილეობას. ასევე ხელნაკეთი ნივთების გამოფენაც გამართება, ასევე ლუდისა და ღვინის სივრცეებიც იქნება წარმოდგენილი. მოკლედ, თუ გვაქვს სურვილი, ინტერესი, რა თქმა უნდა, საკმაოდ საინტერესო ღონისძიებებია საქართველოს მასშტაბით დაგეგმილი. ჩვენი ტალღაზე 106.9 და უსმენთ რადიო ფორტუნას.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის იაფი ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შტაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
8: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდესაკანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
9: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
4: სეზონის სპონსორია

0: სორია, ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dentalis სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dentali. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

ყველაფერი ხმაურობს, შენ შეგიძლია შენი მკუდრო გარემო შექმნა. ვერანაირი ვალდებულებები, ვერც გუშინდელზე ფიქრი ვერ შეგიშლის ხელს. უბრალოდ ამ ყველაფრით ისიამოვნეთ. ეს თქვენი სივრცეა ფორტუნაზე.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-36.
3: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითფოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად, პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით, ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
4: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
5: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gg.
7: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ფაში. თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.gr

ჩაბათის ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში ხვალმზიანი დღეა გამოცხადებული. სოხუმში 29 გრადუსი ცელსიუსია, ნავარაუდები მესტია პლუს 20 გრადუსი, ზუგდიდში 31, ოზურგეთში ნავარაუდები 27 გრადუსი. სინოპტიკოსები ქუთაისში 32 გრადუს ვარაუდობენ, ფოთი 28, ბათუმში გამოცხადებულია 27 გრადუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ამ ხარეში ხვალწვიმა მოსალოდნელი. ახალციხეში, ბორჯომში და ცხინვალში ნავარაუდებია 29 გრადუსი, სურამში პლუს 25, გორი პლუს 32 გრადუსი, თელავში ჰაერი 30 გრადუსით გათბება, რუსთავში გამოცხადებულია 32 გრადუსი ცელსიუსი. რაც შეეხება თბილისს, ხვალინდელი დღე გახლავთ წვიმიანი, ტემპერატურა 32 გრადუსია. 13 საათი და 35 წუთია საქართველოში. რადიო ფორტუნას უსმენთ. საეთერო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ქარსალაძე და მაინც რა გვჭირდება დღის განმავლობაში, რა მოქმედებს ჩვენს ემოციებზე ძალიან კარგად. რა თქმა უნდა, ბევრი ენერგია გვჭირდება, ბევრი პოზიტიური ვიბრაცია, ჩვენთვის სასიამოვნო ადამიანებთან ურთიერთობა და აი ბევრი ბევრი საქმების ფონზე ჩართული მუსიკა, ყველაფერი ის, რაც მოგწონს და ალამაზებს ჩვენს ყოველდღიურობას. რადიო სწორად შერჩეულია, თქვენი არჩევანი, რადიო ფორტუნაა.

რადიო ფორტუნა, როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr
6: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, ტოიოტა წერტილიჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
7: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
8: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
1: რადიო ფორტუნა, როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია.

0: ჩაფიქრე. ჩიგო გიძევა ის ვინო როგორც ხელოვნება.
1: ბევრი შთაბეჭდილებების მიღება გვინდა, ბევრი კულტურული ღონისძიებები საქართველოს მასშტაბით და ყოველთან ხვდებით იმაზე, რომ ეს ყველაფერი მართლა ძალიან გვინდა. საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი ორი მნიშვნელოვანი გამოცემის, ქართული კინო 1940-1960 და ქართული კინო 1960-1970 მართავს პრეზენტაციას და ამ საინტერესო და მნიშვნელოვან მოვლენაზე მოდი გაცილებით უფრო მეტი გავიგოთ და თათა სადრაძე ეთერში. თათა, გამარჯობა.
2: გემშვიდობის უამაზესი მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლიდან, ეროვნული სასახლიდან. დიახი, ის გამოცემები, რომლებიც აი ახლა ჩამოთვალე, პირდაპირ ეთერში ერთადერთი გახლავთ, რომელიც აღნიშნულ 20 წლეულს მოიცავს. ეს განაპირობა იმ ეპოქისთვის დამახასიათებელმა მცირე ფილმიანობამ, რომელიც მეორე მსოფლიო ომით იყო გამოწვეული. ძალიან განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანია გამოცემების შესახებ საუბარი, რომელიც დაუსრულებლად არის შესაძლებელი, მაგრამ ამ ყველაფერზე ყველაზე კარგად ალბათ ჩვენს პირდაპირ ეთერში სწორედ ქალბატონ ქეთევანიას საუბრებს და ახლა გვაქვს ჩვენ საშუალება, რომ მას გავესაუბროთ ჩვენს პირდაპირ ეთერში სწორედ იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელსაც გამოცემების მნიშვნელობა ქვია. გეტყვით კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენ საშუალება გვაქვს აი ახლა ჩვენს ეთერში გავესაუბროთ ქალბატონ ქეთი ტრაპაიძეს, რომელიც მთავარი რედაქტორი და კინომსოდნე გახლავთ სიგნისა 1960-1970. ქალბატონ ქეთევა, რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად ამ გამოცემების არსებობა?
3: მოგახსენებთ, ჯერეთი ძალიან დიდი მადლობა ასეთი ყურადღებისთვის და იმისთვის, რომ ქართული კინოთი დაინტერესება ასეთ დონეზე თქვენი მხრიდან. ძალიან გვიხარია ეს ყველაფერი. გარდა ამისა, მართალი გითხრათ, ეს 1960-70-იანი წლები კი არა, საერთოდ

0: გავაკეთოთ მთლიანად ამ გამოცემის იდეა და თავად ეს პროექტი გახლავთ უნიკალური, თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არ არის მხოლოდ ქართული კინოს შემსწავლელი პროექტი, ეს გახლავთ აი მრავალმხრივობის, მრავალფეროვნების, იდენტობის, თვითგამორკვევის, თუგნებავთ ყველაფრის, რაც კი ეროვნულ მახასიათებლებში შემოქმედებითად შეიძლება არსებობდეს, აი ამის ყველაფრის დამადასტურებელი და ისეთი კვლევითი სიღრმეები აქვს მოცემული, რომელიც საინტერესოა როგორც დარგის სპეციალისტებისთვის, ასევე უბრალოდ კითხველისთვის, კინოს მოყვარულებისთვის და მხოლოდ იმ ადამიანებისთვის არა, ვინც კინოთია დაინტერესებული, იმიტომ რომ ამ პერიოდებმა ამ გამოცემებმა თავის მხრივ რა თქმა უნდა შეასრულეს ეს ფუნქცია, მაგრამ ამ პერიოდებმა უნდა აღინიშნოს, რომ ქართული კინოს აი ამ ვიზუალური ნაირსახეობის საშუალებით შექმნეს თვით იდენტობის ის საფუძველი, რომელსაც ქართული კინოს ფენომენი ეწოდა შემდგომ მოგვიანებით და დასავლეთ ევროპაში სხვა ქვეყნებში სწორედ ასე უწოდებენ ამ პერიოდის ქართულ კინემატოგრაფს. მრავალფეროვანს, გამორჩეულს თავისი იგავური ალეგორიული სტრუქტურით, რეალიზმისკენ მიდრეკილს, მგმირის პერსონაჟის ცვლილებისკენ მიდრეკილსაც მინდა გითხრათ და შესაძლებელია ითქვას, რომ სიმბოლურად სწორედ ამ პერიოდში გამოირკვა და დადგინდა ერთგვარი შინაგანი ღირებულებების მატარებელი გმირი ეკრანზე, რომელსაც მოკლემეტრაჟიან კინოშიც, ანიმაციაშიც, სრულმეტრაჟიან ფილმშიც ყველგან ჰქონდა თავისი ადგილი. ამიტომ სრულიად უნიკალურია ეს გამოცემა თავისი ხასიათით და მრავალფეროვნებით.
1: თავიდან კეთი ანიმაცია ახსენე და არ შემიძლია, რომ სულ ცოტა ხნის წინ ანესის ფესტივალზე საკმაოდ დიდი წარმატებით მიიღეთ მონაწილეობა, მაგრამ ამასთან ერთად მინდა აღნიშნო, რომ ეს ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლეა, რომელიც აუცილებლად უნდა გამოიჟღერებინა ჩვენს პირდაპირ ეთერში და ანიმაციასთან დაკავშირებით ჩაგეკითხებით წიგნში, რაც არის მოცემული, მე უკვე მომეც ამ ყოლაფრის ნახვის საშუალება. აი ამ ვესაუბრეთ ზოგადად უფრო დეტალურად.
0: კი ბატონო, ეს გახლავთ ამ პერიოდის ანიმაციის ასე ვთქვათ სრულყოფილი სახე წარმოჩენილი ჩვენი მკვლევარების მიერ. პრაქტიკოსებიც არიან მათში, თეორეტიკოსებიც რა თქმა უნდა. აი ქეთევან ჯანელიძემ მაგალითად ძალიან საინტერესო მასალა შემოგთავაზა, დიმიტრი ბუთლიაშვილმა თავისი ხედვა ამ პერიოდის, რომელიც თავად პრაქტიკოსია ამასთანავე, მაგრამ თავარი ის გახლავთ ამ მასალაში, რომ იცით, სახე შეიცვალა ანიმაციის და მისი რაღაცა ჰუმანური საწყისებიდან გამომდინარე კი არა მხოლოდ, არამედ მისი სახვითი სტილიზებული ფორმებიდან გამომდინარე, რომელიც აი მაყურებლის ცნობიერებისკენ და მისი საზრისისკენ და მისი გულისკენ მიმავალი გზა გახლდათ, ამ პერიოდის ქართულმა ანიმაციამ დატოვა თავისი აი ესეთი ვიწრო შემოსაზღვრული ფარგლები, როდესაც მას მხოლოდ საბავშვო ეწოდებოდა და გახდა ყველა თაობის და ყველა ასაკის მაყურებლისთვის საინტერესო.
1: ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მოწოდებისთვის. დღეიდან ნებისმიერ მსურველს უკვე საშუალება იქნება, რომ ამ ორ მნიშვნელოვან გამოცემას გაეცნოს. მადლობა.
2: მართლა ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი, საინტერესო გამოცემები ელოდება მკითხველს. რაც შეეხება ჩვენს დროს, ესე შეგვიძლია გავანაწილოთ კლასიკური მუსიკა რადიო ფორტუნას ეთერში და სრულ საათზე თქვენ გელოდება დღის მთავარი თემებით საინფორმაციო გამოშვება. დარჩეთ ალღაზე 106 და 9.
3: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით 14 საათია ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. საქართველოს დელეგაციამ პროტესტის ნიშნად ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პლენარულ სხდომაზე ჰააგის დეკლარაციაზე გამართულ კენჭისყრაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. შესაბამისი განცხადება საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძემ კენჭისყრამდე გააკეთა. იმის გამო, რომ დეკლარაციის შესწორებული ვერსიის ცალკეული ნაწილები განზრახ ამახინჯებს საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ რეალობას, უხეშად არასწორად წარმოაჩენს და აყალბებს ფაქტებს, სრულად უგულებელყოფს სახელმწიფო ინსტიტუტებზე განხორციელებულ ძალადობრივ თავდასხმებს და თვითნებურად განმარტავს როგორც საარჩევნო სადამკვირვებლო მისიების, ისე მოსკოვის მექანიზმის ანგარიშებს, რითაც საფრთხეს უქმნის საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს. ჩვენი დელეგაცია პროტესტის ნიშნად კენჭისყრის პროცესში მონაწილეობას არ მიიღებს. ორმაგად სამწუხაროა, რომ ასეთი გადაწყვეტილების მიღება გვიწევს სწორედ ჰააგაში საერთაშორისო სამართლის დედაქალაქში, აღნიშნა სამხარაძე. ქართული დელეგაციის მიერ სხდომის დატოვები და რამდენიმე წუთში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ ჰააგის დეკლარაცია მიიღო, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუცია შეიცავს. რეზოლუციის საქართველოში არჩევნების მთლიანობისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. რეზოლუციის თანახმად ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა შეშფოთებას გამოხატავს საქართველოში 2024 წლის საპარლამენტო და 2025 წლის ადგილობრივი არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით მიღებულ რეზოლუციას. ციაში საუბარია სხვადასხვა სახის გამოვლენილ დარღვევებზე. ამასთან რეზოლუციის თანახმად ასამბლეა საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს დაიწყოს საარჩევნო დარღვევის ცნობების შესახებ ყოვლის მომწველი და გამჭვირვალე გამოძიება. დოკუმენტის ავტორები მიიჩნევენ, რომ უნდა გაუქმდეს ყველა ის კანონმდებლობა, რომელიც ზღუდავს ფუნდამენტურ თავისუფლებებს. რეზოლუციაში ასევე საუბარია ვენეციის კომისიასთან და ეუთო ოდირთან კონსულტაციებით საარჩევნო ადმინისტრაციისა და სასამართლო სისტემის რეფორმირების აუცილებლობაზე. ეუთო იყო ის უკანასკნელი ბასტიონი, რომლის იმედიც ქართულ ოცნებას ჰქონდა საერთაშორისო ასპარეზზე. ახლა კი ვხედავთ ეუთოს რეზოლუციას, რომელშიც საუბარია არჩევნებზე, რომ როგორც 2024 წლის, ასევე 2025 წლის არჩევნები უხეში ზეწოლის ქვეშ იყო ჩატარებული. ამის შესახებ კოალიცია ცვლილებებისთვის წარმომადგენელმა ნუგზარ წიკლაღონმა განაცხადა, რითაც ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ შემუშავებულ ჰააგის დეკლარაციას გამოეხმაურა. როგორც მან განაცხადა, ეს რეზოლუცია სრულ იზოლაციაზე მეტყველებს, რომელიც მისივე თქმით საქართველოს ქართული ოცნების ხელში ელოდება. უცხოეთი სიახლეები ანკარაში ნატოს ქვეყნების ლიდერების შეხვედრა მიმდინარეობს, ინფორმაცია Sky News-ი აღწელებს. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯიპ ტაიპ ერდოღანმა ალიანსის წევრი ქვეყნების ლიდერების ოფიციალური შეხვედრა გახსნა. ნატოს მოკავშირეები თავდაცვის ხარჯების გასაზრდელად აუცილებელ ნაბიჯებს დგამენ. მოკავშირეებმა 2030 წლისთვის თავდაცვის ხარჯების 5%-იანი მიზნის მისაღწევად საჭირო ზომები მიიღეს, განაცხადა ერდოღანმა. თურქეთის პრეზიდენტმა მოკავშირეებს მოუწოდა, რომ თავდაცვის ინდუსტრიაში თანამშრომლობის მიზნით შეზღუდვები მოხსნან. ამერიკასა და ირანს შორის ცეცხლის ორმხრივად გახსნა კიდევ უფრო ართულებს ომის დასრულების მიზნით მიმდინარე ისედაც დაძაბულ მოლაპარაკებებს. ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასი სოციალურ ქსელში წერს. კალასი ხაზს უსვამს, რომ ბაჰრეინსა და ქუვეიტზე ირანის თავდასხმები მიუღებელია. მისივე ცნობით, მომავალი კვირის ორშაბათს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეხვდებიან კოლეგებს სპარსეთის ყურის ქვეყნებიდან, რათა განიხილონ, თუ როგორ იმუშაონ ერთობ ლივა ჩეთახვების განხორციელების მხარდასაჭერად და სრუტესა და წითელ ზღვაში ნავიგაციის თავისუფლების შესანარჩუნებლად. ერაყში აიათოლა ალი ხამენეის სამგლოვიარო პროცესია მიმდინარეობს, ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. ირანის ყოფილი უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის ცხედარი ირანიდან ერაყში გადაასვენეს, სადაც ხამენეისადმი მიძღვნილი სამგლოვიარო პროცესია დაიწყო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 15 საათზე.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

მოყვარულებისთვის დღევანდელი დღე 8 ივლისი არის განსაკუთრებით დატვირთული, შესაძლოა 9 ივლისი ძალიან ბევრი პრემიერებია, რადგან დიდ ეკრანებზე ერთდროულად რამდენიმე მასშტაბური პრემიერა და ნანატრი გაგრძელებებია წარმოდგენილი. სიანსები აქტიურად მიმდინარეობს სათავგადასავლო ჟანრისა და ფანტასტიკის მოყვარულებისთვის, რადგან ეკრანებს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ანიმაციური ფრენჩაიზი სათამაშოების ისტორია ხუთი უბრუნდება. მასთან ერთად მაყურებელს აქვს შესაძლებლობა იხილოს ახალი მძაფრსიუჟეტიანი სურათი სუპერგოგო. ანიმაციური და სათავგადასავლო ფილმებიდან უფრო დაძაბულ სიუჟეტებზე თუ გადავალთ, დღევანდელ აფიშაში მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს დრამატული თრილერი გამოაშკარავების დღე, მათთვის კი ვისაც მისტიკა და საშინელებათა ჟანრი იზიდავს, ეკრანებზე წარმოდგენილია ფილმი Backrooms, რომელიც მაყურებელს იდუმალ და დაძაბულ გარემოში ეპატიჟება. კინოთეატრების პარალელურად დღევანდელი საღამო გამორჩეულია თეატრალური ხელოვნების თაყვანისმცემლებისთვისაც, რადგან საღამოს 7 საათზე თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში, თბილისის ბალეტის ფესტივალის ფარგლებში მძინარე მზეთუნახავის ჩვენება იმართება. ამ კულტურული მოვლენების ფონზე კინომოყვარულებს წინ ძალიან ბევრი უფრო მასშტაბური სიახლეები გელოდებათ, რადგან უკვე სულ რამდენიმე დღეში 10 ივლისიდან დიდ ეკრანებზე ნანატრი მოანას მხატვრული ფილმის პრემიერა გახლავთ დაგეგმილი. და რაც შეეხება საოჯახო კინოს და ტელესერიალებს, პლატფორმა Netflix-ზე 9 ივლისს დაიწყება სერიალი პატარა სახლი პრერიებში, რომელიც ლორა ინგელს უილდერის ამავე სახელწოდების წიგნების მიხედვით არის გადაღებული და 19 საუკუნის ამერიკელი ახალმოსახლე ოჯახის ცხოვრებას ასახავს ახალ გარემოში. ასევე 9 ივლისს Sky Atlantic-ზე დაიწყება ტელესერიალი ხუთვარსკვლავიანი უქმეები, რომელიც ამერიკელი მწერლის ელინ ჰოლდერბანდის 2023 წელს გამოქვეყნებული ამავე სახელწოდების რომანის მიხედვით არის გადაღებული. სიუჟეტი ვითარდება ორი მეგობრის შეხვედრის ირგვლივ, ისინი ხვდებიან ერთმანეთს და ტელესერიალში მთავარ როლებს ასრულებენ ჯენიფერ გარნერი და ქლოი სევინი. აი ესეთი საინტერესო დღეები გველოდება, თუ რა თქმა უნდა კინოთი ხართ დაინტერესებული, კინოთეატრებში შეგიძლიათ რამე საინტერესო და თან ძალიან ბევრი საინტერესო არჩევაც რომ გაგიჭირდება ისეთი ფილმები ნახოთ და რა თქმა უნდა სახლში მშვენივრად ტელესერიალებსაც ჩაუსხდეთ. 14 საათი და 8 წუთი ხდება საქართველოში, გახლავართ მანჩოს ქარსელაძე, მოგესალმებით დიდი სიამოვნებით და უახლოესი 1 საათი ისევ დაგვაკავშირებს ერთმანეთთან. მოვისმინოთ ბევრი საინტერესო სიახლე, ერთად მოვისმინოთ კარგი მუსიკას, ჩვენთვის ნაცნობ ჰანგებს და რაც ყველაზე მთავარია, ერთად გავატაროთ დრო რადიო ფორტუნაზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
6: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
8: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად. ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმგენია კოკაკოლა.
9: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
10: Giorgio Palasi, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
11: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage, წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
10: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
12: თუ კი ხმელთაშუა ზღვის რეგიონში მოგზაურობას გადაწყვეტთ, Bon Voyage-ი რამდენიმე საინტერესო ადგილის შესახებ მოგიყვებათ. ხმელთაშუა ზღვის რეგიონში მთელი რიგი საინტერესო ქალაქებია. ისინი მოგზაურებს არა მარტო საზღვაო დასვენებას თავაზობს, არამედ საშუალებას დათქმნენ არაჩვეულებრივი საზღვაო პეიზაჟებით.
11: იმოგზაურე Bon Voyage-თან ერთად ფორტუნას ეთერში.
12: სეტი, საპორტო ქალაქი საფრანგეთში, რომელიც ხშირად არ შეხვდებათ ცნობილი ქალაქებით შევსებულ გზამკვლევებში. ქალაქი ცნობილია როგორც პატარა ვენეცია, მრავალრიცხოვანი არხების გამო. კანალ დუმინი თავის აპოგეას აღწევს ქალაქ ტულუზიდან 240 კილომეტრიანი მარშრუტის შემდეგ. ამ ქალაქში ყველაზე დიდი თევზსაჭერი გემების ფლოტია. შეგიძლიათ ექსკურსია მოაწყოთ ქალაქის ტურისტულ ცენტრში. მელილია. მელილიაში არაბული, ესპანური, ებრაული, ბერბერების სტილი და ნამდვილი ხმელთაშუა ზღვის განსხვავებული კოლორიტი აქ ისე ერწყმის ერთმანეთს როგორც არსად. ძველი ქალაქის მოპირდაპირედაა მრავალდონიანი ციტადელი და ფარავს თანამედროვე ქალაქს, სადაც ახალი შენობებიცაა. რამდენიმე მათგანი გაუდის მოსწავლის, ენრიკე ნიეტოს შემუშავებულია, რომელიც მელილიაში 1909 წელს გადავიდა, რათა მასწავლებლის ჩრდილიდან გამოსულიყო. თუ ხმელთაშუა ზღვის შეგრძნება გინდათ, მაშინ ენსენადა დელოს გალაპაგოსის სანაპიროზე უნდა გაეშუროთ. მარტოხელა უბეა კლდეებისა და ციხესიმაგრეების ნანგრევებში, კედლებით გარშემორტყმული. კარტახენა. თითქმის 3000 წლის შემდეგ კარტახენა ბოლო 10 წელია აღორძინდა. რომაული თეატრი, სახლები და ტაძრები ღიაა დამთვალიერებლებისთვის. ცენტრი საფეხმავლოა. კარტახენა საუნივერსიტეტო ქალაქად აქციეს, ხოლო მისი სამხედრო შენობები გამოიყენება ფაკულტეტებად და ბიბლიოთეკებად. აქ არის ხმელთაშუა ზღვის ერთ-ერთი საუკეთესო პორტი. ალექსანდრია. დამაარსებლის ალექსანდრე დიდისა და კლეოპატრათი ცნობილი ალექსანდრია ზოგჯერ ეგვიპტელი ფარაონების ჩრდილში რჩება, მაგრამ ღირს როგორც ძველი, ასევე თანამედროვე საკულტო შენობების ნახვა, როგორებიცაა ახალი ბიბლიოთეკა, შესანიშნავი მუზეუმები და ძველი ქალაქი. და ბოლოს, თელავივი და იაფო. 100 წლის წინ თელავივი დიუნებისგან შედგებოდა, დღეს კი კოსმოპოლიტური ქალაქია. ბევრი ბარი, რესტორანი, ბუტიკი, ეპიცენტრად კი პლაჟი რჩება. ხალხი იროჯება, ცურავს, სერფინგს მისდევს და თამაშობს. მისი თანამედროვეობის ცენტრია ძველი რაიონი იაფო, რომლის პორტი ნახსენებია ძველ აღქმაშიც. საინტერესო მოგზაურობას გისურვებთ და მომდევნო ვოიაჟამდე გემშვიდობებით.
13: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპაკობულეთი წარმოგიდგენთ.
11: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
13: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო.

და სპაკობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ძნელი ყოფილა საჩუქრო. სიტყვების

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპაკობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032 560 220.
2: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: ой ра романтикули хар ра мохта
2: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად გძინავს
3: ანუ მიზეზი მე არო არ
2: შენც ხარ და ის ხრინვის პლასტერიც ავერსში რომ იყიდე
3: თავარი ახლა ორივეს მშვიდი წილი ყოფს
1: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტერი მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
5: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაკოჯი პომპე, იმოგზაური კომფორტულა ვიერეის რაჟე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილურ ელემენტების შესახებ და ინფორმაციის შესახებ მიმართეთ ეს. ციფრული

0: სესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: ყურადღება, რავოთხის მფლობელებო. Toyota Mansley Care-ის ფარგლებში ივლისი რავოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. თაღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.ge
7: სია ხუთშაბათი მოვისმინოთ საქართველოსი მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი. მზიანი დღეა დასავლეთ საქართველოსში, ხვალ გამოცხადებული სოხუმში 39 ესტიაში ნავარაუდებია, 20 ზუგდიდში 31, ოზურგეთში ჰაერი 27 გრადუსი დგათდება. ქუთაისში სინოპტიკოსები 32 გრადუს ვარაუდობენ, ფოთში +28, ბათუმში გამოცხადებულია 27 გრადუსი ცელსიუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ხანმოკლე წვიმა ახლა მხარეში შესაძლებელი, ახალციხე, ბორჯომი, ცხინვალი. ამ ქალაქებში 29 გრადუსიანა ვარაუდები სურამში +25, გორსა და რუსთავში 32 გრადუსი. თელავში მაქსიმალური ტემპერატურა ახალ 30 გრადუს გაუტოლდება. მზიანი ამინდებია, თბილისში ტემპერატურა 32 გრადუსი გახლავ. Take that გააგრძელებს ჩვენ საეთერო დროს 14 საათი და 27 წუთია საქართველოში. რადიო ფორტუნას უსმენთ საეთერო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ქარსელაძე. და ხანდახან არის მართლაც უცნაური დღე ისე მიდის ვერც კი ვამჩნევთ როგორ, მაგრამ არსებობს ესეთი სივრცე, სადაც შეგვიძლია უბრალოდ მოვდუნდეთ და მუსიკას დაუთმოთ ჩვენი ძვირფასი და საყვარელი დრო. საუბრის და ახსნის გარეშე და მიხვდით ალბათ რა სივრცეზეც საუბრობთ, ეს ფორტუნაა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
4: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322 06 00 61.
1: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად, ბალახის სათიბი 50 ლარად, აიროგრილი 75 ლარად, ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად, მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო

0: შევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 5-9-11-95-57 სასტუმრო მირაჟი გელით.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 15 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. კოლექტიური ნაცებისა და ჯო უილსონების რეზოლუციებს 1 ევროს 1 დოლარის ან 1 ცენტის ფასიც კი არ აქვს, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს აბსოლუტურად ტყუილებით არის გაჯერებული. ამის შესახებ მართველი გუნდის წევრმა არჩილ გორდულაძემ განაცხადა, მისი განმარტებით საზოგადოების ნდობა ევროსტრუქტურებისა და ზოგადად დასავლური სტრუქტურების მიმართ იკლებს, რაც თავიანთ თავს უნდა დააბრალონ. ცნობისთვის, საქართველოს დელეგაციამ პროტესტის ნიშნად ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პლენარულ სხდომაზე ჰააგის დეკლარაციაზე გამართულ კენჭისყრაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. შესაბამისი განცხადება საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლო სამხრაძემ კენჭისყრამდე გააკეთა. შეგახსენებთ, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ ჰააგის დეკლარაცია მიიღო, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუცია შეიცავს. დოკუმენტი საქართველოსი არჩევნების მთლიანობისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. რეზოლუციის თანახმად, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა შეშფოთებას გამოხატავს საქართველოში 2024 წლის საპარლამენტო და 2025 წლის ადგილობრივი არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით მიღებულ დოკუმენტში საუბარია სხვადასხვა სახის გამოვლენილ დარღვევებზე. ამასთან, რეზოლუციის თანახმად, ასამბლეა საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს დაიწყოს საარჩევნო დარღვევის ცნობების შესახებ ყოვლის მომთვლელი და გამჭვირვალე გამოძიება. დოკუმენტის ავტორები მიიჩნევენ, რომ უნდა გაუქმდეს ყველა ის კანონმდებლობა, რომელიც ზღუდავს ფუნდამენტურ თავისუფლებებს. რეზოლუციაში ასევე საუბარია ვენეციის კომისიასთან და ეუთო ოდირთან კონსულტაციებით საარჩევნო ადმინისტრაციისა და სასამართლო სისტემის რეფორმების აუცილებლობაზე. საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ ყავალაშვილის განცხადებით, ჯენევაში ვიზიტის ფარგლებში გამართულ შეხვედრებზე აღინიშნა საქართველოს განვითარების ტემპი, სამშვიდობო პოლიტიკა, ამავე დროს მისი როლი შუადერეფანში. პავლაშვილის თქმით, ეს შეფასებები დასტურია, რომ საქართველოს სწორ გზაზე დგას. პავლაშვილმა ყურადღება გაამახვილა ხელოვნური ინტელექტის როლზე ამავდროულად ამ მიმართულებით არსებულ გამოწვევებზე. რა თქმა უნდა, ყველგან არსებობს გამოწვევები, მაგრამ ამ ეტაპისთვის საქართველო ნამდვილად სამაგალითო ქვეყანა, ამ გზას არ უნდა გადაუხვიოთ, უნდა ვიყოთ მოტივირებული პროგრესისკენ, ნებისმიერი სიახლისკენ, ამავე დროს დავიცვათ ჩვენი ეროვნული ინტერესები, განაცხადა პავლაშვილმა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა აცხადებს გარდამავალ პერიოდს, ივლისის ბოლოს ჩაინიშნება ყრილობა, რომელიც აირჩევს დროებითი მართვის ორგანოს. ამის შესახებ ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რითაც ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესებს გამოეხმაურა. მისივე თქმით, აქტიურად ემზადებიან შიდა პარტიული რეფორმებისთვის. სააკაშვილი ნაციონალურ მოძრაობას მიმართავს შეიქმნას რეფორმატორთა საბჭო, რომლის თავმჯდომარეც თავად სააკაშვილი იქნება, ხოლო ნანუკა ჟორჟოლიანს რეფორმატორთა საბჭოს აღმასრულებელი მდივნის პოზიციაზე განიხილავს. უცხოეთის სიახლეები. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ნატოს სამიტის ფარგლებში ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს ანტონიო კოშტას და იტალიის პრემიერ ჯორჯია მელონის შეხვდა. მისი ინფორმაციით, შეხვედრაზე გაწევრიანების გზაზე შემდეგი ნაბიჯების პოტენციური ვადები განიხილეს. ცნობისთვის, Sky News-ის ინფორმაციით, ანკარაში ნატოს ქვეყნების ლიდერების შეხვედრა მიმდინარეობს. ისრაელში პიტ ჰექსეთის ვიზიტი გაუქმდა, ინფორმაციას გამოცემა Times of Israel ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ამერიკის თავდაცვის მდივანი ისრაელში დღეს უნდა ჩასულიყო

0: ამერიკისა და ირანის მიერ ღამით რეგიონში განხორციელებული დარტყმების შემდეგ ვიზიტი გაუქმდა. ისრაელში ვიზიტის ფარგლებში ჰექსეთის პრემიერ ბენიამინ ნეთანიაჰუსთან და თავდაცვის მინისტრთან შეხვედრები იყო დაგეგმილი. ცნობისთვის, ამერიკის პრეზიდენტმა ნატოს სამიტზე განაცხადა, რომ ირანთან ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება დასრულებულია. ევროკავშირის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტომ ავიაკომპანიებს ირანის, ერაყისა და ლიბანის საჰაერო სივრცის გამოყენებისგან თავის შეკავებისკენ მოუწოდა ინფორმაცია CNN-ი აღწერებს. სააგენტოს განმარტებით, რეგიონში არსებული დაძაბულობის გათვალისწინებით მითითებები ძალაშია 31 აგვისტომდე, თუ უფრო ადრე არ გადაიხედება. ევროკავშირის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტოში ამბობენ, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების განხორციელება მყიფეა და დაძაბულობა მაღალია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ცვლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 16 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ისე მიდის, ყოველთვის ვცდილობ, რომ რაღაც უნდა მოასრო. არის ხოლმე ესეთი შეგრძნებები და რეალურად შესაძლებელი არც არაფერი ხდებოდეს ისეთი, რაც ვერ მოიცდის და ასეთ დროს რადიოს მოსმენ არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა, ძალიან მარტივად ხსნის სივრცეს და თქვენთვის ეს სივრცე ყოველთვის ჩართულია რადიო ფორტუნაზე და ზოგჯერ საკმარისია უბრალოდ გვერდზე გადავდოთ ყველანაირი პრობლემა და მუსიკას დავუთმოთ დრო ფიქრებისთვის, ფანტაზიებისთვის და კარგი მოგონებებისთვის. თაგონების გამოწევა შესაძლებელია ყოველთვის დაალაგების და მოწესრიგების უბრალოდ უსმინეთ. რადიო ფორტუნას უსმენთ საეთერო სტუდიაში გახვავართ მანჩო ქარსავაძე. 15 საათი და 7 წუთია საქართველოში.
1: გადარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის იაფი ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის წერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილის სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032 2560 220.
3: კლიმასტონი ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიცი ფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრება ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების გოახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი
5: G. 5 ივლისი Dreamland Oasis-ი ჩაქვი 2026 წლის სეზონის გრანდიოზული გახსნა ზღვასთან ერთად. ზღვის სურნელი და აუზის სიგრილე, კოქტეილი და ცოცხალი მუსიკა ღიაცის ქვეშ. შემსრულებლები: ნატო მეტონიძე, თეატრალური კვარტეტი, კახაბერი და ხანუმები, ფეიერვერკები და კლუბური პერფორმანსი. ყველაფერი დაუვიწყარი ზაფხულის დასაწყისისთვის.
6: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე.

0: გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
5: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორი ქმნებოდა უკვდავი ჰიტები, რა გზა გაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
6: ჯგუფის Spice Girls 1990-იან წლებში ქალთა პოპ მუსიკის სიმბოლოდ იქცა. მათი დებიუტი სიმღერა Wannabe 1996 წელს გამოვიდა და მაშინვე მსოფლიო ჰიტი გახდა. სიმღერამ 37 ქვეყანაში პირველ პოზიციას მიაღწია. ეს მაშინ, როცა ჯგუფს პირველმა ლეიბლმა უარი უთხრა კონტრაქტზე, თუმცა მოგვიანებით Virgin Records-თან ხელშეკრულება მათ კარიერას კარი გაუღო. ჯგუფმა გაამყარა და პოპულარიზაცია გაუწია ფრაზას Girl Power, რომელიც ქალთა გაძლიერებასა და თანასწორობას უსვამდა ხაზს. ეს მოძრაობა მნიშვნელოვანი კულტურული ფენომენი გახდა.

საინტერესოა რომ ჯგუფის წევრებს სპეციფიკური მეტსახელები ჰქონდათ, რაც მედიამ და ფანებმა სწრაფად აიტაცეს. ვიქტორია ბექჰემი, ფორს სპაის, მელანი ბრაუნის, კერის სპაის, ემა ბანტონი, ბეიბი სპაის, მელანი ჩისხოლმის, ფორთის სპაის და ჯერი ჰოლოველი, ჯინჯერ სპაის. ჯგუფს სოფლიო მასშტაბით 100 მილიონზე მეტი ალბომი აქვს გაყიდული, რაც მათ ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ გოგონათა ჯგუფად აქცევს. 1997 წელს გამოვიდა ფილმი Spice World, რომელიც იმავე წელს ყველაზე მაღალ შემოსავლიან ბრიტანულ ფილმად იქცა. ასე 98 წელს ჯერი ჰოლიველმა მოულოდნელად დატოვა ჯგუფი. ეს ფაქტი დიდი დარტყმა იყო ფანებისთვის, თუმცა Spice Girls წარმატებით აგრძელებდა კარიერას. ჯგუფი რამდენჯერმე გაერთიანდა სხვადასხვა მსოფლიო ტურნესთვის. განსაკუთრებით აღსანიშნავია 2012 წლის ლონდონის ოლიმპიადის დახურვის ცერემონია, სადაც ჯგუფმა შთამბეჭდამი პერფორმანსი წარადგინა. Spice Girls-ის ყველაზე ცნობილი სიმღერებია Say You'll Be There, To Become One, Spice Up Your Life, Too Much და Viva Forever.

ჯგუფს მრავალი პრესტიჟული ჯილდო აქვს მიღებული, მათ შორის 5-ჯერ Brit Awards-ის პრიზი. 1997 წლის ჰიტი გახდა Wannabe, ხოლო 1998 წელს ჯგუფის საუკეთესო ბრიტანულ პოპ ბენდად აღიარეს. 1997 წელს Spice Girls-ის Billboard-ის ტრიუმფატორი გახდა, ხოლო American Music Awards-ი ჯგუფმა 1998 წელს საუკეთესო ალბომის ნომინაციაში მიიღო. მიუხედავად იმისა, რომ ჯგუფის წევრები ახლა სოლო კარიერაზე ან სხვადასხვა პროექტებზე მუშაობენ, Spice Girls კვლავ დარჩა პოპ კულტურის ლეგენდად. ჯგუფის უნიკალური მოდური სტილი მათი იმიჯის განუყოფელი ნაწილი იყო და დღემდე ინსპირაციას აძლევს დიზაინერებსა და თაყვანისმცემლებს.

0: თქვენ უსმენთ მუსიკალურ ისტორიებს.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dentalis სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dentali. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
4: ვერსი გირჩევთ საფხოლის ღებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
5: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 449 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
6: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა. მხოლოდ ოქროს ჰიტები. Fortuna. წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აცოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რითმები და ويكენდი, რომელსაც საცეკვაო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ Fortuna-ს ეთერში.

0: Loving Spoonful is absolutely across city's unikaluri cover-i Jogokeri shesrulebit Summer in the City jgherda talgidan 6:09 kompozitsia romelits asakhavs zapkhulis sxeldges khalkshi sadat sitskhis gan dagvil kutchebshi talgi damtveria tumsa situatsia radikalurad itsloba gamit rodesas grildeba da khalkis matskhovrebleb gartoba sadat sekvas itsqeben sasiamono gaatsqoba da gasartobi hitebi ar mogaklodebat chveni urtiartobis ganmavlobashit 15:41 tsuti sakartveloshi dgemshidob ის უკლებო ყოველას, ვინც მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევს და უსმენთ ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიის დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი ტალღიდან 6:09 სტუდიას დობო შემოუერთდი და ვაპირებ 10-მდე გაგიწევთ მეგზურობა. ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში ბუნებრივია უნდავი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბის, მათ შორის პოპკულტურის უახლესი და აქტუალური სიახლეების თანხლებით, რომლებიც თავს იყრის და რომელთაც თავადაც შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ. ჩვენ ინოვაციურ ვებ-პლატფორმა ფორტუნა ჯიზე მოკლედ შეინარჩუნეთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე და ისე ამოვნეთ თქვენი არჩევანით, რომელიც გემოვნებიანია.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერ

0: ერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაცის 32 ტელეფონი 2 30 60 03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი
1: ამის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი მარაცი კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის გლობალ დისტრიბუციონისგან marazzi.ge
2: ამერიკად გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ ხვალისთვის სინოპტიკოსები. ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება. დღე 20 გრადუსამდე გატბება ჰაირი მესტიაში. 27 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთსა და ბათუმში, პლუს 28 ფოთში, პლუს 29 სოხუმში, პლუს 31 ზუგდიდში, ქუთაისში ტემპერატურის 32 გრადუსამდე მატება ანავრაუდები. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 29 გრადუსამდე მატებას პროგნოზირებენ ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 30 გრადუსამდე გატეხება ჰაერი თელავში, 32 გრადუსი სითბოელის რუსთავსა და გორს. და ბოლოს მზიანი ამინდია ნავარაუდები ხუთშაბათის თვის დედაქალაქში, 9 ივლისის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 32 გრადუს გაუტოლდება.
0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ბიონსე უერთდება დღის სეთერს ფორტუნაზე, რომელმაც 4 ივლისს მოულოდნელად ახალი სინგლი Morning Dew Dunk გამოუშვა. სიმღერა შევა ბიონსეს მეორე სტუდიური ალბომის B-Day სპეციალურ საიუბილეო გამოცემაში. სინგლის გამოშვებით უნდა აღინიშნოს, რომ დაიწყო ოფიციალური ათვლა 4 სექტემბრისთვის, როცა მომღერლის 45 დაბადების დღეა და ამავდროულად B-Day-ის გამოსვლიდან ზუსტად 20 წელი სრულდება. ქსელში ასევე გავრცელდა სინგლის ლირიკ ვიდეოც, რომელშიც რეჟისორ კლიფ ვოტსის მიერ 2007 წელს გადაღებული ბიონსეს საარქივო და გამოუქვეყნებელი კადრებია გამოყენებული. რა თქმა უნდა, სიახლე შეგიძლიათ უკვე შეაფასოთ სოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე, ჩვენ კი მოვისმინოთ ბიონსეს შემოქმედების ერთ-ერთი გამორჩეული ტრეკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.g.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.

0: გადარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9
1: One ticket please. Now I'm listening to everybody there. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ხალხის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხალხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 16 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. საქართველოს დელეგაციამ პროტესტის ნიშნად ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პლენარულ სხდომაზე ჰააგის დეკლარაციაზე გამართულ კენჭისყრაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. შესაბამისი განცხადება პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძემ კენჭისყრამდე გააკეთა. იმის გამო, რომ დეკლარაციის შესწორებული ვერსიის ცალკეული ნაწილები განზრახ ამახინჯებს საქართველოსი არსებულ პოლიტიკურ რეალობას, უხეშად არასწორად წარმოაჩენს და აყალბებს ფაქტებს, სრულიად უგულებელყოფს სახელმწიფო ინსტიტუტებზე განხორციელებულ ძალადობრივ თავდასხმებს და თვითნებურად განმარტავს როგორც საარჩევნო სადამკვირვებლო მისიების, ისე მოსკოვის მექანიზმის ანგარიშებს, რითაც საფრთხეს უქმნის საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს. ჩვენი დელეგაცია პროტესტის ნიშნად კენჭისყრის პროცესში მონაწილეობას არ მიიღებს, აღნიშნა სამხარაძემ. ნიკოლოზ სამხარაძის შენიშვნას ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი პერე ჟუან პონსი გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ პარლამენტში ცარიელი ადგილების დატოვება ყოველთვის ყველაზე ცუდი ვარიანტია, რადგან დემოკრატია უპირველეს ყოვლისა კონფლიქტის მოგვარების ერთობლივი მცდელობაა. აღსანიშნავია, რომ ქართული დელეგაციის მიერ სხდომის დატოვებიდან რამდენიმე წუთში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ ჰააგის დეკლარაცია მიიღო, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციას შეიცავს. რეზოლუციის საქართველოსი არჩევნების მთლიანობისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. ჩვენმა საპარლამენტო დელეგაციამ ჯო უილსონს სათანადო პასუხი გასცა, რაც შეიძლება ნაკლები ყურადღება უნდა დავუთმოთ ამდაგვარი პერსონების შეფასებებს. ასე ეხმაურება პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი იმ ფაქტს, რომ საქართველოს დელეგაციამ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პლენარული სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა. როგორც ყაველაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, პარლამენტის წევრების წორ შენიშვნებს და ობიექტურ შეფასებას უკეთებენ ჯო უილსონის გამონათქვამებს. ჩემთვის პირდაპირ ხელისგულზე ჩანს ქმედებები ერთი კონგრესმენის, რომელიც დაინტერესებული მხარეა და მის უკან კიდევ რადგას, ესეც მარტივად დასანახია ნებისმიერი მოქალაქისგან, განაცხადა ყაველაშვილმა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა აცხადებს გარდამავალ პერიოდს ივლისის ბოლოს ჩაინიშნება ყრილობა, რომელიც აირჩევს დროებითი მართვის ორგანოს. ამის შესახებ მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რითაც ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესებს ეხმაურება. მისივე განცხადებით აქტიურად ემზადებიან შიდა პარტიული რეფორმებისთვის. ერთ უჯარო გენერალს მეორე უჯარო გენერლის ჩუჩანაცვლებ არაფერი შეიცვლება, ასე უპასუხა დეპუტატმა გურა მაჭარაშვილმა ნაციონალურ მოძრაობაში პარტიის მომავალ თავმჯდომარესთან დებულ პროცესებზე დასმულ შეკითხვას. მაჭარაშვილის განცხადებით ნაცმოძრაობაში მიმდინარე პროცესები ქართული პოლიტიკური სპექტრისთვის სასიკეთოა. ეს პარტია და მისი ფილიალები, რაც უფრო მალე ამოწურავს თავს, მათ შორის სამართლებრივად მით უკეთესია ქართული პოლიტიკური სპექტრისთვის, ჯანსაღი პოლიტიკური ძალები იმ ადგილს დაიკავებენ, რასაც ნაცმოძრაობა ჩამოსცილდება, აღნიშნავს მაჭარაშვილი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით. 17 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები. მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.

0: 8 წუთია საქართველოში დღემშვიდობის მათვინც. ახლა შემოგვიერთდით და მათაც ვინც ისევ აკხართ ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე და იქნით საციამონო განწყობას ჩვენთან ერთად ეს რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დავიდან 106.9 სტუდიაში. დობო მუშაო ბრიანას უსმენდით, რომელმაც სოციალური ქსელები მორიგი გულთბილი ჟესტით დაიპყრო. საქმე ისაა, რომ ინტერნეტში ვირუსულად გავრცელდა ვიდეო, სადაც მომღერალი ბევერლი ჰილზის ბრისტოლ ფერმის სუპერმარკეტში კიბოსთან მებრძოლ თაყვანის მცემელს ხვდება და მას ემოციურ მხარდაჭერას უცხადებს. შემთხვევა მაშინ მოხდა, როდესაც ვარსკვლავი მედია სახე ჯეისონ ლისთან ერთად მისი გადაცემის ჯეისონ ლიან ბლოკთ პარკლებში პროდუქტებს ყიდულობდა. გადახდის რიგში მდგომ მომღერალს ადგილობრივი ქალი მიუახლოვდა, რომელმაც აღიარა, რომ ძიმე სენსებ ძვის, თუმცა საკუთარი ვიზუალის გამო კომპლექსდებოდა. როგორ გაამხნევა ბრიანა ონკოლოგიური პაციენტი და მათი ემოციური შეხვედრის აბსოლუტურად ყველა დეტალი დაინტერესების შემთხვევაში შეგიძლიათ გაიგოთ ჩვენი ინოვაციური ვებ პლატფორმიდან ფორტუნაჯი, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას კართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მე კი აქვე აღნიშნავ, რომ ამ გულწრფელმა მომენტმა მილიონობით ადამიანის აღფრთოვანება გამოიწვია. ფანები რიანას უშუალობასა და მზრუნველობას კიდევ ერთხელ უსვამენ ხას. სულმალე გავეცნობით იმ ღონისძიებათა ჩამონათვალს, რომლითაც უახლოესი დღეების განმავლობაში შეგვიძლია ქვეყნის მასშტაბით შევქციოთ თავი. იქამდე კი მოვისმინოთ ის არაერთი ჰიტი ჰიტზე, რომლებიც გვესიამოვნება.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი, Aglazis 32. Telefoni 2 30 60.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცალეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
5: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, ლედნატურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროხუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები სულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-1995. სასტუმრო მირაჟი გელი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: სამ აბსოლუტური ოქროს ჰიტის ცოცხალი შესრულებით კიდევ ერთხელ მოგნუსხა მელომანები, მოგეხსენებათ ბელგიური ტრიპ ჰოპის ვარსკვლავები თბილისი Open Air-ზე წარდგნენ. ზაფხულის მთავარი მუსიკალური ფესტივალი გრანდიოზულად ჩატარდა რეგიონში ყველაზე მასშტაბურ მუსიკალურ მოვლენას თბილისი Open Air მე-15-ე უმასპინძლა ლისი ვანდერლენდში შედგა 4-5 ივლისს უცვლელი გზავნილით მუსიკა ათავისუფლებს ფესტივალი რომელმაც მუსიკის მოყვარულები გაგვაერთიანა ორი დღის განმავლობაში და დაუწარი საღამოებით გვაჩუქა უნდა აღინიშნოს რომ მრავალი გამოწვევის მიუხედავად საიუბილეო თარიღი განსაკუთრებული მასშტაბითა და სიახლეებით აღინიშნა წლევანდელი ფესტივალი ერთგვარი შეჯამება გახლდა თიმგზის რომელიც თბილისი Open Air-მა 2009 წლიდან დღემდე გაიარა სამ განსხვავებულ სცენაზე ზე ქართველი და უცხოელი გამორჩეული მუსიკოსები გამოვიდნენ განსაკუთრებული ყურადღება დაიმსახურა ექსკლუზიურმა ქართულმა პროექტმა Corzen Security's performance-მა ანა ბანას ბავშვებთან და Mechanical Rainbows-თან ერთად ეს გახდა ექსკლუზიური წარმოდგენა რომელიც მსმენელებისთვის ერთგვარ მუსიკალურ აღმოჩენად იქცა წლევანდელი პროგრამა რამდენიმე მნიშვნელოვანი იუბილეს და დებიუტსაც აერთიანებდა ფესტივალის საკულტო სცენა Zion Garden 10 წლის იუბილე აღნიშნა და ამ თარიღის აღსანიშნად მსოფლიოში ცნობილ პროდიუსერს ეის ვენტურას დაეთმო ამავდროულად თბილისი Open Air-ის მრავალფეროვან ოჯახს პირველად შეუერთდა მზეს უმზირა სცენა რომელმაც თავისი ენერგიითა და ვიზუალური იდენტობით ასევე მოგნუსხა და ამაც შეიძლება ითქვას. საინტერესოა ისიც, რომ მუსიკალური პროგრამის მიღმა წლევანდელი თბილისი Open Air-ის სტუმრებს მულტიფუნქციურ გამოცდილებასაც თავაზობდა მსოფლიო ჩემპიონატის პარალელურად ფესტივალზე მოიწყო სპეციალური ზონა, სადაც გულშემატკივრებმა მერვედფინალურ მატჩებს დიდ ეკრანზე მიადევნეს თვალი. გარდა ამისა, წელს ფესტივალს დაემატა Supernatural Wine Festival-ის სივრცე, სადაც საუკეთესო ნატურალური ღვიძოების აღმოჩენა და დაგემოვნება გახლდათ შესაძლებელი. 16 საათი 28 წუთი საქართველოში წინ ქავერი გელოდებათ. რეკლამის შემდეგ კი ხვდებით ერთმანეთს ინფორმაციით იმის შესახებ, თუ როგორ ამიცოლდებით ხვალ ქვეყნის მასშტაბით.
1: ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumis.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად via Reisage. გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას და ბიტიმოლების შესახებ და ინფორმაციის შესახებაც მიმართეთ ეკლეს.
9: გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595 85 67 00.

0: 4000 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-00 Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. Телефоны 2-30-60-03. Деталები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი Marazzi. Marazzi, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. Marazzi Certilici.
4: კიდევ ერთხელ დღემშვიდობის უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიის დავიდან 619 დობოვა როგორც შევთანხმდით ეცნობით ამინდის პროგნოზ ხვალისთვის დაუწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება დღე 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში 27 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთსა და ბათუმში +28 ქოჩი +29 სოხუმში +31 ზუგდიდში ქუთაისში ტემპერატურის 32 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები წვიმაელი სხვალ ქართლსა და კახეთს ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 29 გრადუსამდე მატებას არაუდობენ ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 30 გრადუსი სითბო იქნება თელავში +32 გორსა და რუსთავში და ბოლოს მზიანი იქნება ხუთშაბათი ქვეყნის დედაქალაქში ხვალ ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +32 გრადუს გაუტოლდება ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 9 ივლისისთვის
5: Georgia Palace. Sastumro da spakobuleti tsarmogidgent.
6: Imogzaure usasrulot. Aghmoachine da sheigrzeni akhali emotsiebi. Shekmeni sheni mogzaurobis istoria. Radio Fortuna da gadasema bon voyage. Tsarmoudgeneli shtabechtirebebis samparoshi gitsvat. Bon voyage. Radio Fortuna seterchi.
5: Gadasemas tsarmogidgent Georgia Palace sastumro da spakobuleti. Telefoni 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
7: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
8: ერთად გემოს გარშემო.

Bruno Mars-ი ფორტუნაზე, რომლის 4-ე სოლო სტუდიური ალბომის მხარდასაჭერი მსოფლიო ტურნეს ევროპული კონცერტების სერია გრძელდება 11 ივლისს არტისტი მადრიდში, 14-15 ივლისს მილანში, ხოლო 18-დან 28 ივლისის ჩათვლით ლონდონში. იმღერებს უშუალო The Romantic Tour, როგორც ცნობილია 8 დეკემბრამდე. გასტანს მე შეგახსენებ, რომ Bruno Mars-მა თითქმის ათწლიანი პაუზის შემდეგ ახალი დისკი 27 თებერვალს გამოუშვა, ფირფიტის lead single I Just Might. შრედა დავიდან 169. ახლოვდება რიკი მარტინის კონცერტი, მოგეხსენებათ 16 ივლისს საქართველოს პირველად ეწევა ლათინური პოპის მეფე და მასშტაბურ პერფორმანს რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე გამართავს იქამდე იმისთვის, რომ გაიმძაფროთ მოლოდინი ცეცხლოვანი სანახაობისთვის. ფორტუნა ჯიკ თავაზობთ მუსიკოსის ყველა დროის ყველაზე დასამახსოვრებელ და გამორჩეულ პერფორმანსებს, რომელთაც შეგიძლიათ თვალი გადააბლოთ.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: ოი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად გძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არო არ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი ყოფს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრო

0: სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავესი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვიცნებობდი.

0: 32 ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 17 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი, რომ დასრულდა არა იმდენად ახალი ცხელი ომების კასკადიდან ჩანს, არამედ იქიდან, როგორ აქციეს საერთაშორისო ორგანიზაციები პოლიტიკური ომების წარმოების არენად. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპუაშვილი აცხადებს და ეხმაურება ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ ჰაგის დეკლარაციის მიღებას, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციასაც მოიცავს. როგორც პაპუაშვილი აცხადებს, ფაქტია მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ შექმნილი ორგანიზაციების ქსელი, რომლებიც მშვიდობის, თანხმობის და თანამშრომლობის ხელშემწყობები უნდა ყოფილიყვნენ დღეს ცალკეული პოლიტიკური დაჯგუფებების ხელში კონფლიქტების, წაქეზების და პოლიტიკური შურისძიების არენად იქცნენ. საქართველოს მიმართ გამოჩენილი წინასწარ განზრახული უსამართლობა ცხადად მეტყველებს, რომ საერთაშორისო თანამშრომლობის და უსაფრთხოების არსებული სისტემა ფუნდამენტურ გადატვირთვას საჭიროებს, აღნიშნავს პარლამენტის თავმჯდომარე. საქართველოს დელეგაციამ პროტესტის ნიშნად ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პლენარულ სხდომაზე ჰააგის დეკლარაციაზე გამართულ კენჭისყრაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. შესაბამისი განცხადება პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძემ კენჭისყრამდე გააკეთა. იმის გამო, რომ დეკლარაციის შესწორებული ვერსიის ცალკეული ნაწილები განზრახ ამახინჯებს საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ რეალობას, უხეშად არასწორად წარმოაჩენს და აყალბებს ფაქტებს, სრულად გაუგლებელყოფს სახელმწიფო ინსტიტუტებზე განხორციელებულ ძალადობრივ თავდასხმებს და თვითნებურად განმარტავს როგორც საარჩევნო სადამკვირვებლო მისიების, ისე მოსკოვის მექანიზმის ანგარიშებს, რითაც საფრთხეს უქმნის საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს. ჩვენი დელეგაცია პროტესტის ნიშნად კენჭისყრის პროცესში მონაწილეობას არ მიიღებს, განაცხადა ნიკოლოზ სამხარაძე. ნიკოლოზ სამხარაძის შენიშვნა სეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი პერე ჟუან პონსი გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ პარლამენტში ცარიელი ადგილების დატოვება ყოველთვის ყველაზე ცუდი ვარიანტია, რადგან დემოკრატია უპირველეს ყოვლისა კონფლიქტის მოგვარების ერთობლივი მცდელობაა. აღსანიშნავია, რომ ქართული დელეგაციის მიერ სხდომის დატოვებიდან რამდენიმე წუთში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ ჰააგის დეკლარაცია მიიღო, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციასაც შეიცავს. რეზოლუციის საქართველოსში არჩევნების მთლიანობისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. რეფორმათა საბჭოში შეიძლება იყვნენ პარტიის წევრები, ასევე არაპარტიული ადამიანები, ამიტომაც ეს არ არის უშუალოდ პარტიული ორგანო. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ირაკლი ფავლენიშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით, რეფორმების საბჭოს მიზანია ნაციონალურ მოძრაობაში რეფორმები ჩატარდეს ფუნდამენტურად, ძირეულად. რეფორმათა საბჭო არ არის უშუალოდ პარტიული ორგანო, სააკაშვილი მთელ აღმოსავლეთ ევროპაში დაკავშირებულია რეფორმებთან, ამიტომ სიმბოლურია საბჭოს ხელმძღვანელად დანიშნა, აღნიშნა ფავლენიშვილმა. შეგახსენებთ, ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სოციალურ ქსელში პოსტი გამოაქვეყნა, სააკაშვილი ნაციონალურ მოძრაობას თავაზობს, აირჩიონ დროებითი მართვის ორგანო, შეიქმნეს რეფორმატორთა საბჭო, რომლის თავმჯდომარე თავად იქნება ნანუკა ჟორჟოლიანი კი აღმასრულებელი მდივანი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთდებით 18 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. გადარეთ ეს ზაფხული ჩვენთან ერთად. რადიო ფორტუნა.
3: 6-4 წუთია საქართველოში, დღემშვიდობის უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს, ეს ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიით, დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იუბილეანი ტალღიდან 6-9 სტუდიიდან ისოვდებო მოგესალმებით და სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ კლავაც ჩვენთან ერთად. მოვისმინოთ სიმღერა, რომლის გამოსვლიდან დღეს ზუსტად 30 წელი გავიდა. ეს სწორედ ის აბსოლუტური ოქროს ჰიტი გახლავთ, რომლითაც ვიქტორია ბექჰემი, მელანი ბრაუნი, ემა ბანტონი, მელანი ჩისჰოლმი და ჯერი ჰოლოუელი, Spice Girls-ის სახელი

მოევლინდნენ მუსიკალურ სამყაროს და მას შემდეგ მათი მუსიკის კაშკაშა იმიჯისა და სიმბოლოების წყალობით უდიდესი გავლენა მოახდინეს 1990-იანი წლების პოპ კულტურაზე. ამასთან უნდა აღინიშნოს, რომ სადებიუტო სინგლით Wannabe ჯგუფმა საფუძველი ჩაუყარა გლობალურ ფენომენს და მოძრაობას, რომელსაც Girl Power ეწოდა.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: არ აქვს მნიშვნელობას აწახოთ. მთავარია ზაფხული ერთად გავატაროთ. ქოტლა 106 და 9.
1: But you did.

0: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
1: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
3: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. Microlife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. Microlife-ი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტი ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
8: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
9: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური. 2 38 30 30.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმგენია Coca-Cola.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია Dio-სთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს Dio-ს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს Dio-ს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: ხარ გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი თავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაში. დაგვიკავშირდით 598-15-11-44.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.gr.
8: შესაძ დროა კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს ველოდებით ხვალ ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება დღე. 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 27 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთსა და ბათუმში, +28 ფოთში, +29 სოხუმში. ტემპერატურის 31 გრადუსამდე მატება ანაორაუდების უდიჩი, ქუთაისში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება. წემიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. +29 გრადუსი არის ნავარაუდები ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში, 30 თელავში, 32 გორსა და რუსთავში. და ბოლოს, მზიანი ამინდი გველის დედაქალაქში, ხუჩა ბაცაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 32 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახავთ ამინდის პროგნოზი 9 ივლისისთვის. დაუბრუნდეთ დღის პლეილისტ, რომელსაც ჯეიმს ბლანტი უერთდება. სიმღერით Stay the Night, რომელიც 2010 წლით თარიღდება. სიმღერის მთავარი მესეჯი გახლავთ ცხოვრების ტკბობა, დასამახსოვრებელი მომენტების შექმნა და ადამიანური კავშირების დაფასება.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპაკობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად გძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარი ახლა ორივეს მშვიდი წილი ყოფს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში. ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების გუახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
3: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IAPI ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 137 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
2: იცი რა არის კეტამო?
5: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე შვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
7: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
8: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დას ნების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
9: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს თავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე, არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032

0: ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური მატჩი, რომელიც ნიუ-ჯერსის MetLife სტადიონზე 19 ივლისს შედგება, მოგეხსენებათ, პირველად მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის ისტორიაში ტურნირის ფინალური მატჩის ტაიმებს შორის შესვენება გაფორმდება მუსიკალურად. სწორედ ამ მნიშვნელოვანი თემის დეტალებს გაგიზიარებთ ოდნავ მოგვიანებით. იქამდე კი, როგორც წესი, ამ საათის ბოლოსაც მოვისმინოთ კლასიკური მუსიკის ნაწარმოები, უკვე 6-ზე კი ის ამბები, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია, როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. დაელოდეთ ფორტუნას 18 საათიან საინფორმაციო გამოშვებას სოფონ ამორაძესთან ერთად მეც მალე დაგიბრუნდებით.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს ინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 18 საათის შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. საქართველოს პარლამენტი ბელგრადის დეკლარაციას მიუერთდა, რომელიც სერბეთის რესპუბლიკაში გამართული ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა საინაუგურაციო კონფერენციის ფარგლებში მიიღეს. პარლამენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, დეკლარაციაში ხაზგასმულია პარლამენტების მნიშვნელოვანი როლი ევროპული ინტეგრაციის პროცესში. კანდიდატი ქვეყნები აგრეთვე პარლამენტის თავმჯდომარეთა ყოველწლიური შეხვედრების გამართვაზე შეთანხმდნენ, რაც პოლიტიკური დიალოგისა და საპარლამენტო თანამშრომლობის გაღრმავებისთვის მუდმივ მოქმედი ფორმატი იქნება. ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა შემდეგი კონფერენცია 2027 წელს მოლდოვაში გაიმართება. რაც უფრო ხშირად მაქვს კომუნიკაცია როგორც ევროკავშირის წევრი ქვეყნების, ისე კანდიდატი ქვეყნების წარმომადგენლებთან, მით უფრო ბუნდოვანი ხდება სადიმყოფება დღეს ბრიუსელი ევროკავშირის გაფართოვების გზაზე. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალო პაპუაშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით, ევროკავშირის წევრობის ყველა კანდიდატ ქვეყანას თითქმის ერთნაირი გამოწვევები აქვს და მნიშვნელოვანია მათი ერთიანობა. შალო პაპუაშვილი ასევე აცხადებს, რომ ევროკავშირის მხრიდან არის მცდელობა გაფართოების გზაზე ისეთი ახალი პირობების წამოყენებისა, რომლებიც შეიძლება

0: შეიძლება მიუღებელი იყოს კანდიდატი ქვეყნებისთვის. სააკაშვილი არის ადამიანი, რომელმაც ქართული პასპორტი სხვა ქვეყნის პასპორტზე გაცვალა საქმე გვაქვს ცირკთან და როგორც ვატყობ, ამ ცირკს თავადვე მოუღებენ ბოლოს. აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. დაუშვებელია საქართველოში მოქმედებდეს ანტიკონსტიტუციური ქვეყნის ღალატზე დაფუძნებული დაჯგუფება, რომელიც თავს პოლიტიკურ პარტიას უწოდებს და რომელმაც ერთადერთი რამ გააკეთა ქვეყანაში, შექმნა დიქტატურა, ქვეყნის ტერიტორიის ნაწილი გადააბარა ოკუპანტ ქვეყანას, აღნიშნავს პაპუაშვილი. რეფორმათა საბჭოში შეიძლება იყვნენ პარტიის წევრები, ასევე არაპარტიული ადამიანები, ამიტომაც ეს არ არის უშუალოდ პარტიული ორგანო. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ირაკლი ფავლენიშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით, რეფორმების საბჭოს მიზანია ნაციონალურ მოძრაობაში რეფორმები ჩატარდეს ფუნდამენტურად და ძირეულად. რეფორმათა საბჭო არ არის უშუალოდ პარტიული ორგანო, სააკავშირო მთელ აღმოსავლეთ ევროპაში დაკავშირებულია რეფორმებთან, ამიტომ სიმბოლურია საბჭოს ხელმძღვანელად დანიშნა, აღნიშნავს ფავლენიშვილი. შეგახსენებთ, ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ნაციონალურ მოძრაობას თავაზობს საერთაშორისო დროებითი მართვის ორგანო, შეიქმნეს რეფორმატორთა საბჭო, რომლის თავმჯდომარე თავად იქნება ნანუკა ჟორჟოლიანი კი აღმასრულებელი მდივანი. როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს შუა დერეფნის სავაჭრო, ეკონომიკურ და ციფრულ ლოჯისტიკურ ჰაბად ყალიბდება, რაც ჩემს ყოლას შეხვედრაზე აღინიშნა. ბოლო 4 წელი საუკეთესო მაგალითია, როგორ უნდა იყოს დამოუკიდებელი სრულყოფილი საკუთარ ეროვნულ ინტერესებზე მოტივირებული ქვეყანა. ამის შესახებ ჟურნალისტებთან პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა განაცხადა, რომელმაც ჟენევაში ხელოვნური ინტელექტის მართლობის შესახებ გაეროს გლობალურ ფორუმში მიიღო მონაწილეობა. ყავლაშვილის შეფასებით, ხელოვნური ინტელექტის დატვირთვის კუთხით საქართველო წამყვანია. არ მინდა დავძაბო საზოგადოება, მაგრამ გამოითქვა საშიშროება, თუ არ იქნება ხელოვნური ინტელექტის კონტროლი, მისი თავისუფლების შემთხვევაში შეიძლება დამაზიანებელი იყოს ჩვენ მზად ვართ პროგრესისთვის, აღნიშნა ყავლაშვილმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 19 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-სთან.
2: რადიო fortuna.

შვედის 5 წუთია საქართველოში საღამო მშვიდობის კლასიკური მუსიკიდან ბოლო დროის ტოპ ჰიტებამდე. ეს ფორტუნა სასიამოვნო განწყობის გარანტი დაალღიდან 6-6 და 9 სტუდიაში დობო ვაგრძელებ მუშაობას და კლავინდებურად მოგესალმებით მათ ვინც მომყვებით სამგზავროდ ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში და იქნებით სასიამოვნო განწყობასაც. ამრიგად მინდა გესაუბროთ მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის ტურნირის ფინალური მატჩის ტაიმებს შორის შესვენებაზე, ვინაიდან პირველად ისტორიაში ის სამუსიკალურად გაფორმდება. აღსანიშნავია, რომ ეს გადაწყვეტილება არის მნიშვნელოვანი სიახლე, რადგან ტრადიციულად მსოფლიო ჩემპიონატებზე მხოლოდ გახსნისა და დახურვის ცერემონიები იმართებოდა. მატჩი შუაში კი მსგავსი მასშტაბის კონცერტი არასდროს ჩატარებულა. FIFA-მ ოფიციალურად დაგვიდა სტორა, რომ მუნდიალის დასკვნითი შეხვედრის ტაიმაუტზე მადონა, შაკირა და BTS სიმღერებენ. 11 წუთიანი პერფორმანსი იქნება ამერიკული სუპერბოულის ჰალფ-ტაიმ შოუს სტილის და ექნება საქველმოქმედო ხასიათის. არსებული ინფორმაციით წარმოდგენა მიზნადი სახავს 100 მილიონი დოლარის შეგროვებას FIFA Global Citizen Education Fund-ისთვის, რომელიც მხარს უჭერს ბავშვთა განათლებასა და ფეხბურთზე ხელმისაწვდომობას მთელ მსოფლიოში. შოუს კურატორი გახლავთ კრის მარტინი, Coldplay-ის ვოკალისტი, ხოლო ორგანიზატორი Global Citizen ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური მატჩი, როგორც ფეხბურთის მოყვარულთათვის არის ცნობილი, New Jersey's MetLife Stadion-ზე 19 ივლისს შედგება. აქვე შეგახსენებთ, რომ ასევე პირველად მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის ისტორიაში წელს ჩემპიონატის გახსნას ჰქონდა უპრეცედენტო მასშტაბი. ტურნირის ისტორიაში პირველად სამივე მასპინძელ ქვეყანაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მექსიკასა და კანადაში, ჩემპიონატის გახსნის დამოუკიდებელი საზეიმო ცერემონიები გამართა. 11 ივნის ჩემპიონატის გახსნაზე, რომელიც მექსიკოში შედგა, ადგილობრივი მუსიკოსები და ბენდები, ასევე საერთაშორისო ვარსკვლავები, მათ შორის თაილა, წარდგნენ. 12 ივნის ჩემპიონატი ლოს-ანჯელესში გაიხსნა და ღონისძიების მთავარი ვარსკვლავები გახლდათ კეტი პერი, ასევე ლისა, ფიუჩერ, ანიტა, რიმა და თაილა. იმავე დღეს კი ტორონტოშიც გაიხსნა ჩემპიონატი და იქ მუსიკალურად ლოკალური სცენის მომღერლებმა გააფორმეს ცერემონია. მათ შორის გახლდათ ალანის მორისეტი და მაიკლ ბუბლე. FIFA-ს მსოფლიო თასის 23-ე გათამაშებამ სტარტი 11 ივნის აიღო. ჩემპიონატის ძირითადი მასპინძელი ამერიკის შეერთებული შტატებია, ხოლო მათ თანამასპინძლები კანადა და მექსიკა. ეს არის ასევე ისტორიაში პირველი მუნდიალი, რომელსაც ერთდროულად სამი ქვეყანა მასპინძლობს და მასთან დაკავშირებით აბსოლუტურად ყველა მნიშვნელოვან ამბავს თქვენ ყოველდღიურად დილის ეთერში იგებთ დაალღიდან 6-6 და 9 სანდრო ცნობილაძესთან ერთად. სულ მალე უკვე გესაუბრებით იმ ღონისძიებათა შესახებ, რომელთაც უახლოესი დღეების განმავლობაში ქვეყნის მასშტაბით შეგიძლიათ შეექციოთ თავი, ვიდრე ლაინაპით დაგებრუნდებით. აქვე მადონა დაიმგზავროთ კანიე უესტთან ერთად, Beat Goes On მოვისმინოთ, რომელიც ბეკებში ასევე ფარელ უილიამსის ხმა ისმის. გახსენებთ, რომ მადონამ ახალი მე-15 სტუდიური ალბომი Confessions 2 გამოუშვა, რომელთაც მსოფლიო მუსიკალური კრიტიკოსების და არამხოლოდ მათი ასევე მელომანების აღფრთოვანება გამოიწვია. ეს გახლავთ 23-წუთიანი უცხვეტი საცეკვაო ჩანაწერი, რომელსაც მე შედევრად აღვიქვამ და პროგნოზირებენ, რომ მომდევნო კვირას Billboard-ის 200 საუკეთესო ალბომ შორის ის პირველ ადგილზე დადებიუტდება, რაც გამორიცხული არ არის. გახსენებთ, რომ დისკი წარმოადგენს პოპ მუსიკის დედოფლის საკულტო 2005 წლის ალბომის Confessions on a Dance Floor გაგრძელებას და მას ავტორიტეტული გამოცემები უმაღლეს შეფასებებს უწერენ. თუ რას წერენ The Guardian, ასევე Pitchfork, BBC და მრავალი სხვა, ამ დეტალებს თავად შეგიძლიათ ჩაეძიოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortunage-ზე. აქვე კი იმასაც აღნიშნავ, რომ ესეთი რევიუები აქვს ამ ფირფიტას, რომ Madonna-ს მომავალი წლის Grammy-ზე ტრიუმფს უწინასწარმეტყველებენ, ვინაიდან ალბომი 3 ივლისს გამოვიდა, ის ზუსტად ჩდება დაჯილდოების საკვალიფიკაციო ვადებში. თუ გავითვალისწინებთ, რომ 2027 წლის Grammy-ს, ანუ Grammy-ს რიგით 79 დაჯილდოების ნომინანტები დასახელდებიან გასული წლის 31 აგვისტოდან მიმდინარე წლის 28 აგვისტომდე განხორციელებული მუსიკალური აქტივობებით. ცერემონია 2027 წლის 7 თებერვალს ლოს-ანჯელესში Crypto.com Arena-ზე გამართება. ნომინანტთა სიას კი 16 ნოემბერს შევიტყობთ.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცალეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას ას თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
5: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 113 113.
7: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
8: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ

0: 68%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, LED ნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროხუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1995 სასტუმრო მირაჟი გელი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental's სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gwerdze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენიმე ღამე ამ შვიდად გძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არო არ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში. იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500. GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე.

0: გამარტივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილიჯი.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
0: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29061.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
3: Business News. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News. FM 106.9-ზე.
4: საგამომშვიდობის ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დღეს დადგენილი კურსით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.63 თეთრი, ხოლო ევრო 3.1 თეთრია. ეროვნული ბანკი ახალ კურსს ხვალ 17 საათზე გამოაქვეყნებს. ვისოლი luxury and sport კატეგორიის ავტომობილების მფლობელებისთვის საქართველოში ყველაზე მაღალ ოქტანიანი საწავის A1-ის იმპორტს იწყებს საბერძნეთიდან. A1 უახლესი ევროპული სტანდარტის გამორჩეული ხარისხის საწავია მძღოლებისთვის, ვისთვისაც ავტომობილის მაქსიმალური სიმძლავრის შეგრძნება, ძრავის დაცვა და მართვის განსაკუთრებული გამოცდილება გადამწყვეტია. A1 ეტაპობრივად გახდება ხელმისაწვდომი ვისოლის 7 ავტოგასამართ სადგურზე თბილისში, არგვეთასა და ბათუმში. დეველოპერულმა კომპანიამ Arki და საერთაშორისო დეველოპერულმა ბრენდმა Next ვარშავაში ერთობლივი გაყიდვების ოფისი გახსნეს. ახალი სივრცე ვარშავის ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ ბიზნეს უბანში The Warsaw Hub-ში განთავსდა. აღნიშნულ ცენტრში გლობალური კომპანიების ოფისებია განლაგებული. აღნიშნული სივრცე რეგიონულ ჰაბად იმუშავებს ინვესტორებისთვის, რომლებიც საქართველოში პრემიუმ კლასის საცხოვრებელი და სასტუმრო პროექტებით არიან დაინტერესებულნი. ოფისი მომხმარებლებს შესთავაზებს ადგილობრივ საკონსულტაციო მომსახურებას, საინვესტიციო მხარდაჭერასა და Arki-სა და Next-ის უახლეს პროექტებზე პირდაპირ წვდომას. TBC Capital-ის საქართველოს ზღვისპირეთის საცხოვრებელი უძრავი ქონების შესახებ კვლევის თანახმად 2026 წლის პირველ კვარტალში გაყიდვების წლიური ზრდა 15%-ს აღწევს, რაც მოთხოვნის მაღალ დონეზე მიუთითებს. ზღვისპირეთში ბინები ყველაზე ძვირი გონიოში, ყველაზე იაფიკი ფოთში ღირს. უფრო კონკრეტულად, გონიოში კვადრატული მეტრის ღირებულება $2,894, კვარიათში $2,225, ბათუმში $1,988, ურეკში $1,950, ჩაქვში $1,774, ქობულეთში 1555, შეკვეთილში 1522 და ფოთში $867. და ბოლოს, ავსტრალიურმა გავლენიანმა მედია პლატფორმამ Travel Plus Leisure Australia საქართველოსა და თბილის ვრცელი სტატია მიუძღვნა. სტატიის ავტორი, რომელიც საქართველოში ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის პრესტურის ფარგლებში იმყოფებოდა, თბილის აღწერს როგორც ქალაქს, სადაც მრავალსაუკუნოვანი ისტორია და თანამედროვე კულტურული ცხოვრება ერთმანეთს ერწყმის. იგი განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს დედაქალაქის არქიტექტურაზე, გასტრონომიაზე, ღვინის კულტურაზე, სასტუმროებსა და ტრადიციულ სტუმართმოყვარეობაზე. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი. ხვალამდე გემშვიდობებათ. შეგახსენებთ, ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
3: ბიზნეს ნიუსი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. ბიზნეს ნიუსი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. ბიზნეს ნიუსი. FM 106.9-ზე.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
5: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
0: ზაფხულის სეზონის სპონსორი.

0: ზორია კამპა
1: ერთად გემოს გარშემო კამპა
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2-30-60-03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი მარაცი კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის გლობალ დისტრიბუშენისგან marazzi.gr
4: საღამომშვიდობის ჩვენისევ ერთად ვართ მე დობო ვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით დავიდან 6-9 ვიდრე დავუბრუნდებით მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში იქამდე კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ ხვალისთვის დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან რომლის სანაპირო და დაბლობ ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება დღე 20 გრადუსამდე გატბება ჰაერი მესტიაში 27 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთსა და ბათუმში +28 ფოთში +29 სოხუმში +31 ზუგდიდში +32 ქუთაისში წვიმიანი იქნება ხუთშაბათი ქართლსა და კახეთში ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 29 გრადუსამდე მატება ანავარაუდებით ცხინვალში ბორჯომსა და ახალციხეში 30 გრადუსამდე გატბება ჰაერი თელავში 32 გრადუსი სითბო იქნება ხვალგორსა და რუსთავში და ბოლოს მზიანი ამინდიგველის დედაქალაქში 9 ივლისის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +32 გრადუს გაუტოლდება

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვივარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით იმოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Baku.

0: ბათუმს.
1: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
2: რაც თავარია, თავი არ დაღჭეთ.
1: თავზე გამახსენდა.
3: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ პორტუგალ ვიერეისაში. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმელების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
0: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30

ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 19 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელმძღვანელები საქართველოს განვითარების დინამიკას და ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს მაღალ შეფასებებს აძლევენ. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორობისთვის საიმედო და პროგნოზირებადი სახელმწიფოა. ამის შესახებ პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა ჟენევაში გამართული შეხვედრების შეჯამებისას განაცხადა. მისივე განცხადებით, ან ფორმატებში საქართველოსთან მჭიდრო საერთაშორისო თანამშრომლობისთვის მზაობა კიდევ ერთხელ დადასტურდა. პრეზიდენტის განცხადებით, ვეგაეროს გენერალურ მდივანთან, ასევე ჯანდაცვისა და ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებთან შეხვედრისას ხაზი გაესვა ქვეყნის ეკონომიკურ მიღწევებს, აგრეთვე სამშვიდობო პოლიტიკასა და საქართველოს მზარდ როლს სამხრეთ კავკასიის შუა დერეფნის საკვანძო ლოგისტიკურ ჰაბად ჩამოყალიბებაში. ამ რეზოლუციით ჩვენ ნახეთ, რომ მეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა მეუთოს სადამკვირვებლო მისიის დასკვნა გააყალბა, ასე რომ ამგვარი ანტიქართული რეზოლუცია, რომელიც დღეს დამტკიცებული იქნა იმ ჯგუფის მიერ, რომელსაც საქართველოს მიმართ საკუთარი პოლიტიკური ინტერესები აქვთ, რა თქმა უნდა არის სკანდალი ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეისთვის. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრების ქცევა არის დასტური, რომ წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო

0: როდესაც ეს რიგი აღარ არსებობს. საქართველოს დელეგაციამ პროტესტის ნიშნად დღესეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პლენარულ სხდომაზე ჰააგის დეკლარაციაზე გამართულ კენჭისყრაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. შესაბამისი განცხადება პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლ სამხარაძემ კენჭისყრამდე გააკეთა. იმის გამო, რომ დეკლარაციის შესწორებული ვერსიის ცალკეული ნაწილები განზრახ ამახინჯებს საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ რეალობას, უხეშად არასწორად წარმოაჩენს და აყალბებს ფაქტებს, სრულად უგულებელყოფს სახელმწიფო ინსტიტუტებზე განხორციელებულ ძალადობრივ თავდასხმებს და თვითნებურად განმარტავს როგორც საარჩევნო სადამკვირვებლო მისიების, ისე მოსკოვის მექანიზმის ანგარიშებს, რითაც საფრთხეს უქმნის საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს. ჩვენი დელეგაცია პროტესტის ნიშნად კენჭისყრის პროცესში მონაწილეობას არ მიიღებს, აღნიშნა სამხარაძე. სამხარაძის შენიშვნას ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი პერე ჟუან პონსი გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ პარლამენტში ცარიელი ადგილების დატოვება ყოველთვის ყველაზე ცუდი ვარიანტია, რადგან დემოკრატია უპირველეს ყოვლისა კონფლიქტის მოგვარების ერთობლივი მცდელობაა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ქართული დელეგაციის მიერ სხდომის დატოვებიდან რამდენიმე წუთში ეუთო საპარლამენტო ასამბლეამ ჰააგის დეკლარაცია მიიღო, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციას შეიცავს. რეზოლუციის საქართველოსში არჩევნების მთლიანობისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო ვილსონია. რეფორმათა საბჭოში შეიძლება იყვნენ პარტიის წევრები, ასევე არაპარტიული ადამიანები, ამიტომაც ეს არ არის უშუალოდ პარტიული ორგანო, განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ირაკლი ფავლენიშვილმა. მისივე განცხადებით, რეფორმების საბჭოს მიზანია ნაციონალურ მოძრაობაში რეფორმები ჩატარეს ფუნდამენტურად და ძირეულად. რეფორმათა საბჭო არ არის უშუალოდ პარტიული ორგანო, სააკაშვილი მთელ აღმოსავლეთ ევროპაში დაკავშირებულია რეფორმებთან, ამიტომ სიმბოლურია საბჭოს ხელმძღვანელად დანიშნა, აღნიშნა ფავლენიშვილმა. შეგახსენებთ, ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ნაციონალურ მოძრაობას თავაზობს საერთაშორისო დროებითი მართვის ორგანო შექმნას რეფორმატორთა ჯგუფი, რომლის თავმჯდომარე თავად იქნება ნანუკა ჟორჟოლიანი კი აღმასრულებელი მდივანი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით, 20 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. შეიგრძენი ზაფხულის ბედნიერება სრულყოფილად. ფორტუნა 106.9. სანამ ფიქრობს საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგრჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ფორტუნაზე.

19 საათი 5 წუთი საქართველოში საღამო მშვიდობის მოგზაურობთ ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში დობოსთან ერთად. ეს რადიო ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და ერთბლიანი დაბლიდან 169 ამსობაში დრო მოვიდა თვალი გადავავლოთ იმ ღონისძიებათა ჩამონათვალს, რომლებიც უახლოესი დღეების განმავლობაში გველოდება ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ თვალინდელი დღის ივენთით. 9 ივლისს გეოგრაფია წარმოგიდგენთ განსაკუთრებულ მუსიკალურ საღამოს ნინი ქარსელაძესთან ერთად. მოემზადა ემოციებით სავსეღა ამისთვის, საყვარელი ჰიტები, ცოცხალი შესრულება და უნიკალური ატმოსფერო ბათუმის ბულვარში გელოდება საღამოს ენერგიას გააგრძელებს და მსმენელის განსაკუთრებულ განწყობაზე იზრუნებს DJ Histar.

0: 10-დან 12 ივლისის ჩათვლით კი ბათუმში რიგით მე-19 შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი გელოდება წელს მსოფლიო ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის იუბილეს აღნიშნავს ლევანდელი შავი ზღვის ფესტივალი მაილს დევისის 100 წლისთავს ეძღვნება ფესტივალს მაილს დევისის იუბილესთან დაკავშირებით მისი ოჯახის წევრი პროდიუსერი და დრამერი ვინს უილბორნ ჯუნიორი თავისი ბენდით მაილს ელექტრიკ ბენდ გახსნის წელს ბენდი ყველა საერთაშორისო ფესტივალზე განსაკუთრებით აქტუალურია 11 ივლისს ერიკ ბენე წარდგება აუდიტორიის წინაშე, ხოლო 13 ივლისს კიდევ ერთი ბენდი მონუსხავს აუდიტორიას, ტრადიციულად ბათუმის კორტები უმასპინძლებს ზემოხსენებულ არტისტებსა და მელომანებს, ფესტივალის ორგანიზატორები აჭარის რეგიონის სტუმრებს, როგორც ყოველთვის განსაკუთრებულ საღამოებს პირდებიან. აი 11 ივლისს კი ნოემა ივენს გეპატიჟება 90-იანების წვეულებაზე, თუ გსურთ გახდეთ ენერგიული და უიწყარი და ამავდროულად ნოსტალგიური საღამოს ნაწილი, აუცილებლად ესტუმრეთ კუსტბა ბიჩ კლუბს, სამაყურებლის წინაშე წარდგებიან აჭკო მეფარიძე, გიგა მიქაბერიძე, რუსან მორჩილაძე, დათო პორჩხიძე, თამუნა ამონაშვილი, თიკა ჯამბურია, ვერგო ტურაშვილი, ნიკოლ შოუ და დიჯეი სეტით რემბო, საღამოს კვანცა გილასონია გაუძღვება.
1: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჭეს. ამიტომ მოსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5 ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ფორტუნაზე.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციის შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცალეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყართ ავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
6: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე Liberty-ის უახლოეს ფილიალში.
7: Liberty. ჩვენი ბანკი.
6: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს.

0: მიიღე მობიკამი. ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი. დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად. ხრახნდამჭერი 38 ლარად. მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად. აბაზანის ავეჯი 99 ლარად. ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. მარაცი.gr.

0: საღამომშვიდობის დრო მოვიდა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს ხვალისთვის. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება. დღე 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში 27 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთსა და ბათუმში პლუს 28 ფოთში პლუს 29 სოხუმში პლუს 31 ზუგდიდში ქუთაისში ტემპერატურის 32 გრადუსამდე მატება ნავარაუდები. წვიმა ელის ხვალ ქართლსა და კახეთს, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 31 გრადუსი სითბო იქნება თელოში პლუს 22 გორსა და რუსთავში და ბოლოს ზიანი ამინდია ნავარაუდები ხუთშაბათისთვის დედაქალაქში 9 ივლისს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 32 გრადუს გაუტოლდება.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

Ariana Grande Fortuna Sagamos Eterში არტისტი, რომლის გულშემატკივრები სულ მოუთქმელად ველოდებით მის მომავალ მუსიკალურ პროექტს, მოიხსენება 31 ივლისს ჩაეშვება გაყიდვაში. მუსიკოსის მერვე სტუდიური ალბომის სახელწოდებით Petal, რომელიც 12 ტრეკს გაერთიანებს, დისკიდან უკვე ცნობილია ლიდ სინგლი Hate That I Made You Love Me, რომელიც შემსრულების მორიგი შედევრია და თუ აქამდე არ მოგისმენიათ ის, აუცილებლად მოისმინეთ. ამისთვის კი შეგიძლიათ ესტუმროთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-საც. დღეს Ariana Grande ატლანტაში გამართავს კონცერტს, გრძელდება არტისტის The Eternal Sunshine Tour, რომელიც 6 ივნისიდან დაიწყო, როგორც ცნობილია. ტურნეს ფარგლებში ჩრდილოეთ ამერიკასა და დიდ ბრიტანეთში სულ ჩატარდება ჯამში 41 შოუ. ტურნე მიმდინარე წლის 1 სექტემბრამდე გასტანს და დასრულდება ლონდონში ზე O2 არენაზე, სადაც შემსრულებელს 10 დღიანი რეზიდენცია აქვს დაგეგმილი. Ariana Grande 33 წლის გახდა 26 ივნისს. მისი მუსიკალური და სამსახიობო მიღწევების შესახებ ბევრს არ გესაუბრებით, რადგან ისედაც საკმაოდ ხშირად გვიწევს მასზე საუბარი, ვინაიდან ის ჩემი number 1 favorite artist-ია. ამ თაობაში, ახალ იმპულსი იძენს მისი

0: მსახიობო კარიერა, ეს კი იმ ფონზე, როცა როგორც ცნობილია გრანდე რაიან მერფის პოპულარული ანთოლოგიის American Horror Story 13 სეზონის ვარსკვლავურ გუნდშია. ამერიკული საშინელებათა ისტორია ახალი ნაწილი წლის ბოლომდე დაბრუნდება. 25 ნოემბრიდან კი ეკრანებზე ფრენჩაიზის Fokker's მეოთხე ნაწილი Fokker in Love გამოჩნდება, რომელშიც არიანა გრანდე პარტნიორობას რობერტ დე ნიროსა და ბენ სტილერს გაუწევს. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი ამ ხრივ გახლავთ ის, რომ უახლოეს მომავალში გრანდეს ასევე ლონდონის თეატრალურ სცენაზე სპექტაკლში კვირა დღე პარკში ჯორჯთან ერთად ვიხილავთ. და ბოლოს მინდა გესაუბროთ Apple Music-ის მიერ გამოქვეყნებულ ყველა დროის 20 ყველაზე მოსმენადი არტისტის სიაზე, ვინაიდან ამ სიაში მხოლოდ ორი ქალი არტისტი გვხვდება და ერთ-ერთი სწორედ არიანა გრანდეა, მეორე თქმობა არ გაგიკვირდებათ თუ გეტყვით, რომ არის Taylor Swift-ი. ეს მონაცემები განსაკუთრებით საინტერესო გახლავთ, რადგან ის მკვეთრად ახავს სერვისის მომხმარებლების გემოვნებას. აღმოჩნდა, რომ სხვა პლატფორმებისგან, მათ შორის Spotify-სგან განსხვავებით, Apple Music-ზე მკვეთრად დომინირებს hip-hop მუსიკა. 20-დან 13 შემსრულებელი სწორედ ამ მიმართულების წარმომადგენელია, რაც საჩვენებს, რომ პლატფორმაზე რეპს უდიდესი აუდიტორია ჰყავს. სრულად დაინტერესების შემთხვევაში სიას გაეცნობით ჩვენ საიტზე.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: ოი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
2: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად გძინავს.
3: ანუ მიზეზი მე არო არ?
2: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
3: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
4: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
5: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
4: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის იაფი ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
7: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
8: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
9: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
10: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi, განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.
2: გამარჯობა, 20 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. საქართველოს პარლამენტი ბელგრადის დეკლარაციას მიუერთდა, რომელიც სერბეთის რესპუბლიკაში გამართული ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა საინაუგურაციო კონფერენციის ფარგლებში მიიღეს. პარლამენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, დეკლარაციაში ხაზგასმულია პარლამენტების მნიშვნელოვანი როლი ევროპული ინტეგრაციის პროცესში. კანდიდატი ქვეყნები აგრეთვე პარლამენტის თავმჯდომარეთა ყოველწლიური შეხვედრების გამართვაზე შეთანხმდნენ, რაც პოლიტიკური დიალოგისა და საპარლამენტო თანამშრომლობის გაღრმავებისთვის მუდმივმოქმედი ფორმატი იქნება. ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა შემდეგი კონფერენცია 2027 წელს მოლდოვაში გაიმართება. რაც უფრო ხშირად მოქვს კომუნიკაცია როგორც ევროკავშირის წევრი ქვეყნების, ისე კანდიდატი ქვეყნების წარმომადგენლებთან, მით უფრო ბუნდოვანი ხდება სადიმყოფება დღეს ბრიუსელი ევროკავშირის გაფართოების გზაზე, აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. მისი განცხადებით, ევროკავშირის წევრობის ყველა კანდიდატ ქვეყანას თითქმის ერთნაირი გამოწვევები აქვს და მნიშვნელოვანია მათი ერთიანობა. შალვა პაპუაშვილი ასევე აცხადებს, რომ ევროკავშირის მხრიდან არის მცდელობა გაფართოების გზაზე ისეთი ახალი პირობების წამოყენებისა, რომლებიც შეიძლება მიუღებელი იყოს კანდიდატი ქვეყნებისთვის. სააკაშვილი არის ადამიანი, რომელმაც ქართული პასპორტი სხვა ქვეყნის პასპორტზე გაცვალა, საქმე გვაქვს ცირკთან და როგორც ვატყობ, ამ ცირკს თავადვე მოუღებენ ბოლოს. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. დაუშვებელია, საქართველოში მოქმედებდეს ანტიკონსტიტუციური ქვეყნის ღალატზე დაფუძნებული დაჯგუფება, რომელიც თავს პოლიტიკურ პარტიას უწოდებს და რომელმაც ერთადერთი რამ გააკეთა ქვეყანაში შექმნა დიქტატურა, ქვეყნის ტერიტორიის ნაწილი გადააბარა ოკუპაციამ.

0: ამ ქვეყანას, განაცხადა პაპუაშვილმა. რეფორმათა საბჭოში შეიძლება იყვნენ პარტიის წევრები, ასევე არაპარტიული ადამიანები, ამიტომაც ეს არ არის უშუალოდ პარტიული ორგანო. აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ირაკლი ფავლენიშვილი. მისივე განცხადებით, რეფორმების საბჭოს მიზანია ნაციონალურ მოძრაობაში რეფორმები ჩატარდეს ფუნდამენტურად და ძირეულად. რეფორმათა საბჭო არ არის უშუალოდ პარტიული ორგანო, სააკაშვილი მთელ აღმოსავლეთ ევროპაში დაკავშირებულია რეფორმებთან, ამიტომ სიმბოლურია საბჭოს ხელმძღვანელად მისი დანიშნა, აღნიშნავს ფავლენიშვილი. შეგახსენებთ, ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ნაციონალურ მოძრაობას თავაზობს საერთაშორისო დროებითი მართვის ორგანო შეიქმნას რეფორმატორთა საბჭო, რომლის თავმჯდომარე თავად იქნება ნანუკა ჟორჟოლიანი, კი აღმასრულებელი მდივანი. როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს შუა დერეფნის სავაჭრო, ეკონომიკურ და ციფრულ ლოჯისტიკურ ჰაბად ყალიბდება, რაც ჩემს ყველა შეხვედრაზე აღინიშნა. ბოლო 4 წელს საუკეთესო მაგალითია, თუ როგორ უნდა იყოს დამოუკიდებელი სრულყოფილი საკუთარ ეროვნულ ინტერესებზე მოტივირებული ქვეყანა. ამის შესახებ პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა განაცხადა, რომელმაც ჟენევაში ხელოვნური ინტელექტის მართლობის შესახებ გაეროს გლობალურ ფორუმში მიიღო მონაწილეობა. ყაველაშვილის შეფასებით, ხელოვნური ინტელექტის დატვირთვის კუთხით საქართველო წამყვანია. არ მინდა დავძაბო საზოგადოება, მაგრამ გამოეთქვა საშიშროება, თუ არ იქნება ხელოვნური ინტელექტის კონტროლი, მის თავისუფლების შემთხვევაში შეიძლება დამაზიანებელი იყოს ჩვენ მზად ვართ პროგრესისთვის, აღნიშნავს ყაველაშვილი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 21 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში.
2: მზით დაღლილი საღამო. ზღვის ჰაერი და შვებულების უღრუბლო ფიქრები. გაატარე ზაფხული ფორტუნასთან ერთად.

0: 3-5 წუთია საქართველოში, საღამო მშვიდობის ახალი დაუვიწყარი შთაბეჭდილებების შესაქმნელად და აბონებრივი აძვალით ყველი მოგონებების გასახსენებლად თქვენ დიაპაზონის ყველაზე სწორ მისამართზე. ხართ ეს ფორტუნა გიღემით 28 წლიანი ისტორიით დაალვიდან 106.9 სტუდიაში დობოვაგძლებ მუშაობას ათამდე. გაგრძელდება ჩვენი ურთიერთობა და ამ დროის განმავლობაში კვლავაც ვისაუბრებთ იმ არაერთ სიახლეზე პოპკულტურიდან, რომლებიც სხვა დროს საინტერესოსთან ერთად თავს იყრის ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna G-ზე. ვინაიდან ადელი ემზადება თქვენთან შესახვედრა, დაქვე მინდა გითხრათ, რომ ბრიტანული პრესა მისი შესაძლო მუსიკალური დაბრუნების შესახებ ალაპარაკდა, ჯორებს კი საფუძველი მას შემდეგ ჩაიყარა, რაც ქსელში გავრცელდა არტისტის ფოტო ჩრდილოეთ ლონდონში მდებარე Church Studios დან. აღსანიშნავია, რომ ეს სწორედ ის ხმის ჩამწერის სტუდია გახლავთ, სადაც მომღერალმა გახმაურებული ალბომის 25 გარკვეული ნაწილი ჩაწერა. წყაროების თანახმად, მომავალი მუსიკალური პროექტისთვის შემსრულებელი უფრო მეტად ინგლისური ჟღერადობის შექმნას ცდილობს, რათა თავის მშობლიურ ფესვებს დაუბრუნდეს. საგულისხმოა ისიც, რომ მისი წინა ალბომი 30 ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩაიწერა და როგორც მედია აღნიშნავს, მას ჰოლივუდური ხასიათი ჰქონდა. აქვე აუცილებლად უნდა გაუსვათ ხაზი იმ ფაქტსაც, რომ თუ გავრცელებული ხმები ოფიციალურად დადასტურდა, ეს 2024 წლის ნოემბრის შემდეგ ადელის პირველი მნიშვნელოვანი მუსიკალური ნაბიჯი და რიგით მეხუთე სტუდიური ჩანაწერი იქნება.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket-ი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarket-ი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასადზე.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს ბიზნესის ხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ

0: და შეიქმენით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლეპს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
4: ყურადღება, რავოთხის მფლობელებო. Toyota Mansley Care-ის ფარგლებში ივლისი რავოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2-511.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
6: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
7: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
6: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპაქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
8: Bon Voyage-ის ფარგლებში იტალიას არაერთხელ ვეწვიეთ. სანახაობა იტალიაში ნამდვილად ბევრია. ამჯერად კომოს ტბაზე გავისეირნებთ და მის სანახაობებს გადავავლებთ თვალს.
7: იმოგზაურე Bon Voyage-თან ერთად ფორტუნას ეთერში.
8: კომო ერთ-ერთია მსოფლიოს 10 ულამაზეს ტბას შორის. ჯორჯ კლუნიმ აქ სახლი შეიძინა. ვარსკვლავების შვებულებას ატარებენ. მილიონერებმა კი დიდი ხანია აქციეს ტბა Dolce Vita სტილში დასვენების საუკეთესო ადგილად. არისტოკრატულმა გარემომ, ნეოკლასიკურმა არქიტექტურამ და არაჩვეულებრივმა ბუნებამ კომო დიდი ხანია აქცია სამოთხედ, რომელსაც ერთხელ მაინც უნდა ესტუმროთ. მაშასე, რისი ნახვა შეიძლება კომოს ტბაზე ერთ დღეში. მოგზაურობა ქალაქ კომოს უძველეს ნაწილში, ვიწრო მყუდრო ქუჩებისა და დიდებული ტაძრის, სან ფედელის მოედნისა და ცენტრალური მოედნის, პიაცა კავიერის გაცნობით დაიწყეთ. აუცილებლად შეისერნეთ კაფეში Loft Como, რომლის ტერასებიდან ქალაქის ულამაზესი ხედები იშლება. ლეგენდარული ქალაქის ბრწყინვალე არქიტექტურის დათვალიერება განსაკუთრებით სასიამოვნოა წყლის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, მცირე ზომის გემით და საექსკურსიო ნავებით, რომლებიც რეგიონის მთავარ ქალაქებს შორის, ბელაჯიოს და ვარენას, ნესოსა და ჩერნობიოს შორის კურსირებენ. თავისუფლად შეგიძლიათ იგირაოთ კატარღა კაპიტანთან ერთად, რომელიც აუცილებლად მოგიყვებათ კოლორიტულ ლეგენდებს და გაჩვენებთ ცნობილ ვილებს, რომელთა შორის განსაკუთრებით საინტერესოა ბალბიანელოს ვილა, სადაც ფილმის ვარსკვლავური ომების რამდენიმე ეპიზოდია გადაღებული. მილზის, მანესტეროსა და კარლოტას ვილებზე კი მუზეუმებია გახსნილი. კასინელა კომოს ყველაზე იდუმალებით მოცული ვილაა, რომელზეც უამრავი ლეგენდა არსებობს. დიდრული სახლი, რომელიც დამთვალიერებლისთვის დახურულია და მხოლოდ განსაკუთრებულ დამსვენებლებზე ქირავდება. ადგილობრივების მტკიცებით რიჩარდ ბრენსონის საკუთრება. რამდენიმე ვილა ფეშენებელურ სასტუმროდაა გადაკეთებული. აქვე შეგიძლიათ იტალიური უგემრიელესი კერძებიც დააგემოვნოთ. ასე რომ იტალიაში მოგზაურობისთვის კიდევ ერთი მიზეზი ნამდვილად გაქვთ. მომდევნო გადაცემამდე გემ

0: დაჯილდოვებით. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
2: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი

0: ხმარი აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gg ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური. 2 38 30 30.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.gr

ფაშას კიდევ ერთხელ ვეცნობით ამინდის პროგნოზს ხვალისთვის. დასავლეთ საქართველოს სანაპირო დაბლობა, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება დღე. 20 გრადუსამდე გატვება ჰაერი მესტიაში, 27 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთსა და ბათუმში, +28 ფოთში, +29 სოხუმში, +31 ზუგდიდში. ქუთაისში ტემპერატურის 32 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები. ხვალი წვიმებს ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. 29 გრადუსი სითბო ელის ახალციხეს, ბორჯომსა და ცხინვალს, +30 თელავს, +32 გორსა და რუსთავს და ბოლოს. მზიანი ხუთშაბათი გველის თბილისში, 9 ივლისს დედაქალაქში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული +32 გრადუსს გაუტოლდება.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
6: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
7: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
8: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდეს აკანელა 159 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო მაგიდა 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: მილენიალების ერთ-ერთი ფავორიტი ტრეკი 2000-იანებიდან ნელი ფურტადოს Say It Right ჟღერდა ტალღიდან 6-9, რომელიც არტისტის განმარტებით შთაგონებულია ჯგუფ Eurythmics-ის სტილით. ამ ტრეკის კლიპი ლოს-ანჯელესში გახლავთ გადაღებული ერთ-ერთ სათამბჯენზე და ის გამოირჩევა მისტიკური და ფუტურისტული ვიზუალით. მისი პოპულარობის ასტორი კი გახლავთ ისიც, რომ ცოტა ხნის წინ YouTube-ზე ვიდეო რგოლმა მილიარდიანი ნახვების ნიშნულს გადააჭარბა, რითაც ეს კომპოზიცია იქცა, უფრო სწორად ამ კომპოზიციის კლიპი იქცა არტისტისთვის პირველ ვიდეო, რომელმაც პლატფორმაზე ამ ნიშნულს მიაღწია. 2006 წლის თარიღდება ეს ჩანაწერი, რომელიც გრემიზეც გახდა ნომინირებული ქალის საუკეთესო პოპ ვოკალური პერფორმანსისთვის, თუმცა მაშინ ჯილდო მიიღო Amy Winehouse-ის Rehab-მა. Slowly MTV Video Music Awards-ის გამართვის თარიღი და ლოკაცია ცნობილია. თემის დეტალებს გაგიზიარებთ ოდნავ მოგვიანებით. იქამდე ქართული ჰიტი მოისმინოთ, კლასიკური მუსიკის ნაწარმოები ამ საათის ბოლოსაც და 9-ზე დაელოდეთ ახალ ამბებს, რომლითაც სოფონ ამორაძე შემოგვიერთდება.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: ები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2 30 60 03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC გადაიაზრე არჩევანი MBC ბანკ წერტილი G
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს ინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 21 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელმძღვანელები საქართველოს განვითარების დინამიკას და ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს მაღალ შეფასებებს აძლევენ. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორებისთვის საიმედო და პროგნოზირებადი სახელმწიფოა. ამის შესახებ პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა ჟენევაში გამართული შეხვედრების შეჯამებისას განაცხადა. მისივე განცხადებით, ამ ფორმატებში საქართველოსთან მჭიდრო საერთაშორისო თანამშრომლობისთვის მზაობა კიდევ ერთხელ დადასტურდა. პრეზიდენტის განცხადებით ვეგაროს გენერალურ დივანთან ასევე ჯანდაცვისა და ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებთან შეხვედრისას ხაზი გაესვა ქვეყნის ეკონომიკურ მიღწევებს, აგრეთვე სამშვიდობო პოლიტიკასა და საქართველოს მზარდ როლს სამხრეთ კავკასიის შუა დერეფნის საკვანძო ლოგისტიკურ ჰაბად ჩამოყალიბებაში. ამ რეზოლუციით ჩვენ ნახეთ, რომ მეუთო საპარლამენტო ასამბლეა მეუთო სადამკვირვებლო მისიის დასკვნა გააყალბა, ასე რომ ამგვარი ანტიქართული რეზოლუცია, რომელიც დღეს დამტკიცებული იქნა იმ ჯგუფის მიერ, რომლებსაც საქართველოს მიმართ საკუთარი პოლიტიკური ინტერესები აქვთ, რა თქმა უნდა, არის სკანდალი მეუთო საპარლამენტო ასამბლეისთვის. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით, მეუთო საპარლამენტო ასამბლეის წევრების ქცევა არის დასტური, რომ წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი აღარ არსებობს. საქართველოს დელეგაციამ პროტესტის ნიშნად დღეს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პლენარულ სხდომაზე ჰააგის დეკლარაციაზე გამართულ კენჭისყრაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. შესაბამისი განცხადება პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძემ კენჭისყრამდე გააკეთა. ნიკოლოზ სამხარაძის შენიშვნას ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი პერე ჟუან პონსი გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ პარლამენტში ცარიელი ადგილების დატოვება ყოველთვის ყველაზე ცუდი ვარიანტია, რადგან დემოკრატია უპირველეს ყოვლისა კონფლიქტის მოგვარების ერთობლივი მცდელობაა. ქართული დელეგაციის მიერ სხდომის დატოვებიდან რამდენიმე წუთში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ ჰააგის დეკლარაცია მიიღო, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციას შეიცავს. რეზოლუციის საქართველოსი არჩევნების მთლიანობისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. რეფორმატორთა საბჭო შეიქმნა პარტიისგან დამოუკიდებლად. მიხეილ სააკაშვილმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ბრძოლაში მყოფ ნებისმიერ სუთხრას, ეს არის ჩემი ბრძოლის იარაღი, რეფორმები განმახორციელოთ, ამ პარტიაში შევქმნათ ისეთი, როგორცაც თქვენ ხედავთ, შემდეგ უკვე ეს პარტია ბრძოლაში გამოიყენეთ, როგორც ერთ-ერთი ძლიერი იარაღი. მიხეილ სააკაშვილი ღიად არის რეფორმატორთა საბჭოს რიგითი წევრი, როგორც თავად ამბობს, მას არ მოსწონს ეს ხელმძღვანელი, თუმცა მთავარი რეფორმატორია. ასე განმარტავს ნანუკა ჟორჟოლიანი მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებას რეფორმატორთა საბჭოს შექმნის იდეის შესახებ. როგორც ჟორჟოლიანმა აღნიშნა, რეფორმატორთა საბჭოს შექმნის პროცესი მუშა პროცესი იყო, რომელიც დახურულ ფორმატში განიხილებოდა. ერთ უჯარო გენერალს მეორე უჯარო გენერლით თუ ჩაანაცვლებ არაფერი შეიცვლება, ასე უპასუხა დეპუტატმა გურამ მაჭარაშვილმა ნაციონალურ მოძრაობაში პარტიის მომავალ თავმჯდომარესთან დაკავშირებულ პროცესებზე დასმულ შეკითხვას. მაჭარაშვილის განცხადებით, ნაცმოძრაობაში მიმდინარე პროცესები ქართული პოლიტიკური სპექტრისთვის სასიკეთოა. ეს პარტია და მისი ფილიალები რაც უფრო მალე ამოწურავს თავს, მათ შორის სამართლებრივად მით უკეთესია ქართული პოლიტიკური სპექტრისთვის ჯანსაღი პოლიტიკური ძალები იმ ადგილს დაიკავებენ, რასაც ნაცმოძრაობა ჩამოსცილდება, აღნიშნავს მაჭარაშვილი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 22 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ზეწვავს, ზღვა გიხმობს. დასვენების დროა. დაიჭირე ზაფხულის ფორტუნა.
4: ერთის 3 წუთია საქართველოსში ნელ-ნელა დასასრულისკენ მიიწევს დღეისთვის ჩვენი ურთიერთობისთვის გათვლილი დრო, თუმცა ვიდრე ერთად ვართ, რა თქმა უნდა, ვაგრძელებთ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. დრო და დრო კი უამრავ საინტერესო და მნიშვნელოვან ამბავს, მათ შორის პოპულარის უახლეს და აქტუალურ სიახლეებსაც ვეცნობთ, რომლებიც თავადაც შეგიძლიათ გაიგოთ ჩვენი ინოვაციური ვებ პლატფორმიდან ფორტუნაჯი. ამრიგად, როგორც უკვე აღნიშნე, ცნობილია თუ როდის გამართება და სად ჩატარდება MTV Video Music Awards. გაირკვა, რომ ცერემონია შედგება 27 სექტემბერს ლოს-ანჯელესში, ღონისძიებას კი LA 2017 წლის შემდეგ უმასპინძლებს. როდის დასახელდებიან დაჯილდოების ნომინანტები, ვის გადაეცემათ სპეციალური პრემიები და ვინ წაიყვანს 53 შოუს, ჯერჯერობით უცნობია არსებული ინფორმაციის საფუძველზე კი შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ეს დეტალები აგვისტოს დასაწყისში გასაჯაროვდება. მე ახლა შეგახსენებთ, რომ MTV-ის მუსიკალური ვიდეოების დაჯილდოების შარშანდელ ტოპ ნომინანტად და გამარჯვებულად მოგვევლინა Lady Gaga, პრესტიჟული ჯილდოები მიენიჭათ Mariah Carey-ს, Busta Rhymes-ს და Ricky Martin-ს, ანახაობას კი გაუძღვა LL Cool J.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: ერთი უბრალო დღე, რომელიც შეიძლება საუკეთესო მოგონებად იქცეს. ზაფხულის დღეები ფორტუნაზე.
1: რადიო ფორტუნა 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
3: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5918 1144.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პონდე.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dentalis სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dentalis

0: გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
1: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორი ქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზა გაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
2: დღეს ცნობილი ჰიტის We Will Rock You-ს მელოდია იცის ნებისმიერმა, მათ შორის ისეთმაც, ვისაც ქუინის მუსიკა არასოდეს უყვარდა. სიმღერა დღეს ყველა საფეხბურთო მატჩის ჰიმნია და მას გულშემატკივრები სხვადასხვა ტექსტებითაც ასრულებენ. 1967 წელს, როცა ქუინის მუსიკოსები სტაფორდში კონცერტს მართავდნენ, დასასრულს კულისებში გასულ მუსიკოსებს სმენელი სცენაზე დაბრუნებას საათზე მეტხანს თხოვდა. მაყურებელი მღეროდა ცნობილ ჰიტს You'll Never Walk Alone, რომელიც დღეს საფეხბურთო ჰიმნადაც არის ცნობილი. სწორედ ამ მომენტმა შთააგონა ბრაიან მეი, შექმნა ახალი სიმღერა, რომელიც სწორედ ამ ფუნქციას შეასრულებდა, აამღერებდა მთელ სტადიონს და მალის მოახერხა. საინტერესო დამთხოვაა, რომ ამავე პერიოდში ფრედი მერკურიმ დაწერა დაუვიწყარი We Are The Champions, რომელიც გახდა We Will Rock You-ს მთავარი კონკურენტი. სიმღერა We Will Rock You-ს მუსიკოსები ლონდონის მიტოვებულ ძველ ეკლესიაში წერდნენ. ზოგადად ასე შეიქმნა მუსიკალური რიტმი, სადაც ბევრი ადამიანის ფეხის ხმა გვესმის. საკონცერტო შესრულებისას ამ ეფექტს როჯერ ტეილორი, ჯონ დიკონი და ბრაიან მეი ქმნიდნენ. არსებობს სიმღერის უფრო ჩქარი ვერსიაც, რომელიც ჯგუფის არც ერთ ალბომში არ შესულა. მოგვიანებით სიმღერის არაერთი ქავერი შეიქმნა, თუმცა ყველაზე პოპულარული გამოდგა ჯგუფ 5-ის ვერსია, რომელიც ბრიტანული ჩარტების სათავეში მოხვდა. ჟურნალმა Rolling Stones-მა სიმღერა We Will Rock You მსოფლიოს 500 საუკეთესო სიმღერას შორის დაასახელა. სიმღერა გრემის დიდების ღეივანში საუკუნის სიმღერების სტატუსსაც ფლობს. 2004 წელს სიმღერა We Will Rock You Pepsi-ს რეკლამაში გამოჩნდა, სადაც ბრაიან მეი, როჯერ ტეილორი, ბიონსე, პინკი და ბრიტნი სპირსი გადაიღეს. ბრაიან მეი ხშირად ამბობს, რომ სიმღერა ზედმეტად აიტაცეს და არმალავს, რომ ეს ფაქტი უკვერს. ამ სიმღერის მიხედვით გადაიღეს მიუზიკლიც, რომელიც ლეგენდარული ქუინის შემოქმედებას ეძღვნება. ამბობენ, რომ სიმღერის თავდაპირველ ვერსიაში ჟღერდა ტექსტი We Will Beat You და ფრედი მერკურიმ დაარწმუნა ბრაიან მეი, რომ ეს ტექსტი შეეცვალა. სიმღერა გინესის რეკორდების წიგში მოხვდა, როგორც რადიო ეთერში ყველაზე ხშირად გაჟღერებული სიმღერა.
1: ვენუსმენდით მუსიკალურ ისტორიებს.
0: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-86-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
4: მირანდა. ცოტა დაგაგვიანდა.
5: Anne Hathaway. Meryl Streep. Stanley Tucci. და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: before you allow me ჟღერდა ტალღიდან 6:09 Marshmallows-ა და Jonas Brothers-ის ერთობლივი ჰიტი, რომლის მისამღერში გამოყენებულია ჯგუფ Butterscotch-ის absolutely across cities can't smile without you მელოდია. ეს გახლავთ კომპოზიცია, რომელიც ეხება ემოციურ დაუცველობასა და გულგატეხილობის შიშს. მისი სიუჟეტი მოგვითხრობს ადამიანზე, რომელსაც აქვს ვალდებულებების შიში და ურჩევნია ურთიერთობა იქამდე დაასრულოს, ვიდრე მეორე ადამიანს ის შეუყვარდება. ამით კი მას სურს პარტნიორიც დაიცვას მომავალი ტკივილისგან და საკუთარი თავიც. 21 საათი 35 წუთი საქართველოში და ამშვიდობებამდე დღეისთვის ბოლო ჯერ მოგაწვდით ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინცველოდები თვალ ქვეყნის მასშტაბით.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.gi
0: ვაშასე ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობა, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება. დღე 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერმესტიაში, 27 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთსა და ბათუმში, პლიუს 28 ფოთში, პლიუს 29 სოხუმში, პლიუს 31 ზუგდიდში, პლიუს 32 ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხუთშაბათი ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 29 გრადუსამდე მატება. ნავარაუდები ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 30 გრადუსი სითბო იქნება, თელავში პლიუს 32, გორსა და რუსთავში. და ბოლოს მზიანი ამინდი გველის დედაქალაქში 9 ივლისს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნულით თბილისში პლიუს 32 გრადუს გაუტოლდება.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HC-ი საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: G5 Find a Way დალღიდან 106.9 ერთ-ერთი გამორჩეული ტრეკი პირადად ჩემი პლეილისტიდან, რომელიც გახლავთ ავტობიოგრაფიული და ეწნება ბავშვობის ოცნებებს. სიმღერა მოგვითხრობს იმაზე, თუ როგორ სურდა პატარა ბიჭი ცხოვრებაში დიდი საქმეების კეთება და სურვილი არ ყოფილიყო მივიწყებული ამ კომპოზიციის. ასევე ერთ-ერთი მთავარი მესიჯი გახლავთ ბრძოლა წარმატებისკენ, სირთულეების გადალახვა და ბიზნეს მიღწევის мотиваცია. 21 საათი 51 წუთი საქართველოში, ეს სწორედ ის დრო გახლავთ, როცა მეთქო ყოველს უნდა დაგემშვიდობოთ ხვალამდე 9 ივლისის 4-ის ნახევრიდან დაგიბრუნდებით, თქვენ კი კლავაც თამამად შეინარჩუნეთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე და ისე ამოვნეთ თქვენი არჩევანით, რომელიც გამოვნებიანია. ეს რადიო ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი დაუყიდან 106.9 სტუდიაში ტობო მუშაობდი დროებით.
1: ქართული ჰიტის პასორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2303

0: 03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC გადაიაზრე არჩევანი MBC ბანკ წერტილი G
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის
0: ინფორმაცია რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ მაღალი სტანდარტი ობიექტური ჟურნალისტიკა სანდო საინფორმაციო სამსახური ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში
2: გამარჯობა 22 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება საქართველოს პარლამენტი ბელგრადის დეკლარაციას მიუერთდა, რომელიც სერბეთის რესპუბლიკაში გამართული ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა საინაუგურაციო კონფერენციის ფარგლებში მიიღეს. პარლამენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, დეკლარაციაში ხაზგასმულია პარლამენტების მნიშვნელოვანი როლი ევროპული ინტეგრაციის პროცესში. კანდიდატი ქვეყნები აგრეთვე პარლამენტის თავმჯდომარეთა ყოველწლიური შეხვედრების გამართვაზე შეთანხმდნენ, რაც პოლიტიკური დიალოგისა და საპარლამენტო თანამშრომლობის გაღრმავებისთვის მუდმივ მოქმედი ფორმატი იქნება. ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა შემდეგი კონფერენცია 2027 წელს მოლდოვაში გაიმართება, აღნიშნულია ინფორმაციაში. რაც უფრო ხშირად მაქვს კომუნიკაცია როგორც ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ისე კანდიდატი ქვეყნების წარმომადგენლებთან, მით უფრო ბუნდოვანი ხდება სად იმყოფება დღეს ბრიუსელი ევროკავშირის გაფართოების გზაზე. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. მისი განცხადებით ევროკავშირის წევრობის ყველა კანდიდატ ქვეყანას თითქმის ერთნაირი გამოწვევები აქვს და მნიშვნელოვანია მათი ერთიანობა. შალვა პაპუაშვილის განცხადებითვე ევროკავშირის მხრიდან არის მცდელობა გაფართოების გზაზე ისეთი ახალი პირობების წამოყენებისა, რომლებიც შეიძლება მიუღებელი იყოს კანდიდატი ქვეყნებისთვის. ჩვენმა საპარლამენტო დელეგაციამ ჯო უილსონს სათანადო პასუხი გასცა, რაც შეიძლება ნაკლები ყურადღება უნდა დავთმოთ ამგვარი პერსონების შეფასებებს. ასე ეხმაურება პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი იმ ფაქტს, რომ საქართველოს დელეგაცია მეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პლენარული სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა. როგორც ყაველაშვილმა აღნიშნა, პარლამენტის წევრების წორ შენიშვნებს და ობიექტურ შეფასებას უკეთებენ უილსონის გამონათქვამებს. ცნობისთვის საქართველოს დელეგაციამ პროტესტის ნიშნად ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პლენარულ სხდომაზე ჰააგის დეკლარაციაზე გამართულ კენჭისყრაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. დეკლარაციის შესწორებული ვერსიის ცალკეული ნაწილები განზრახ ამახინჯებს საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ რეალობას, უხეშად არასწორად წარმოაჩენს და აყალბებს ფაქტებს, სრულად უგულებელყოფს სახელმწიფო ინსტიტუტებზე განხორციელებულ ძალადობრივ თავდასხმებსა, თვითნებურად განმარტავს როგორც საარჩევნო სადამკვირვებლო მისიების, ისე მოსკოვის მექანიზმის ანგარიშებს, რითაც საფრთხეს უქმნის საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს. ჩვენი დელეგაცია პროტესტის ნიშნად კენჭისყრის პროცესში მონაწილეობას არ მიიღებს, აღნიშნა ნიკოლოს სამხარაძემ. აღსანიშნავია, რომ ქართული დელეგაციის მიერ სხდომის დატოვებიდან რამდენიმე წუთში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ ჰააგის დეკლარაცია მიიღო, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციას შეიცავს. რეზოლუციის საქართველოსი არჩევნების მთლიანობისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე პოეტ ტარიელ ჭანტურიას გარდაცვალების გამო მწუხარებას გამოთქვამს. როგორც პრემიერ-მინისტრი აღნიშნავს, ტარიელ ჭანტურიამ თავისი ნიჭიერებითა და წერის განსაკუთრებული მანერით მკითხველის დიდი სიყვარული და პატივისცემა მოიპოვა. უსამძიმრო ოჯახს, სახლობლებსა და ყველა იმ ადამიანს, ვისთვისაც ძვირფასია ტარიელ ჭანტურიას შემოქმედება, აცხადებს ირაკლი ყობახიძე. ქართველი პოეტი ტარიელ ჭანტურია დღეს 94 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური მუშაობას ხვალდილის 9 საათზე განაახლებს. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: რადიო ფორტუნა FM 106.9

უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები. მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-80-16.
3: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღეს. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032 2511.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6, მოასალი სანამდროა.
0: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა. მხოლოდ ოქროს ჰიტები. Fortuna წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქსს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აცოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ويكენდი, რომელსაც საცეკვაო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ Fortuna-ს ეთერში.

ზაფხულის დრო თითქოს დნება. თუმცა საუკეთესო მოგონებებად ილექება. ფორტუნას ზაფხული. 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
0: ეს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა. პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა. თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ. დაგვირეკეთ 032 2 06 00 61. რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
5: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
6: ემი ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

საზაფხულო განწყობა. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის იაფი ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
1: საუკეთესო მუსიკა.